0: útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
1: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupið? Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Já, þeir eru on. Já, bara lítið mál. Því þeir eru bara tveir eftir í dýbetsmót. Heyrðu, alveg rétt. Þeir buðust til að spila brúðamassinn í kirkjunni. Það ekki eitthva? Já, ok.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
4: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar, kíktu á umfi.is.
5: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
6: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
7: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Time to laugh!
10: Drottu þau nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundið teppið við einni romantískri mynd á sín plus?
11: Something like that, yeah.

0: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Myndið þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
2: Nei. Ég get alveg svarað því strax. Það verður sumt alltaf það.
3: Hvað áttu við með því?
2: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
3: það? Það er rosalega varst þú að svart í þetta strax.
2: En lyftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjónu í honi greinlega.
3: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Það er bara, næsta spurning, þetta er bara fárlegt. Það gengur bara ekki.

FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar. Yeah. You said you wanted it. FM 957.

0: 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart.

έχει γράψει κι ο Βράνς.

0: alla föstudaga á FM 957.
1: Ég samlega mig sjálfur. Það er fyrir að tala með þess að hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski að byrja útsendingu. Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásu það.
1: Hvað meinur þú? Ég spila Call of Duty alltaf að fróa mig.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Blé Sirop.

0: stað.
1: Litli kallur sagði,
0: þú vist lykilinn, ert alltaf velkominn. Allt og skrítið án þín, og skæri vinum minn. Þykir þetta svo leitt, von og finnir þér leið. Og bara gott skilið,
1: við þú mynd finna þig.
2: Þetta er FM.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kerra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjöddunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkoma kerra.
2: Innkoma kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við Amerikan Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10. Brennslan.
2: Hvað er uppáhalds dýrahljóð þitt?
3: Dýrahljóð?
4: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
2: Geturðu að leikið eftir?
4: Nei.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Þjóðhátíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vinn.
1: Og það sakar ekki að deila í story.
0: Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðhátíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þarft fyrir Þjóðhátíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubanni frá New Nordic. Pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi. Og Herjálfur sér að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957. Taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á Þjóðhátíð. Í bóði FM 957.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu dag. Frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: Bílsson verkstæðið. Þjónustuskoðanir, smurðþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
1: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með

0: þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er þriðjudagur, það er 21. júli og við erum svona öðruvísi brennsla núna þessa dagana. Við sendum Egil Plóter ekki bara erlendis, við sendum hann í Kastala erlendis og með mér í dag er að sjálfsögðu okkar besti maður Guðjóns Mári á tökkunum, er okkar besti maður þar og verður aðeins með okkur en Nú fæ ég að vera með Viltu finna milljón. Ég fæ að vera með Arnari Þór Ólafssyni. Takk.
2: Já, góðan daginn, kæru hlustendur. Það var komið að því. Við höfum aldrei verið tveir.
1: Höfum við verið saman?
2: Ekki tveir, sko. Nei. Við erum náttúrulega ekki kannski alveg tveir. Við erum
1: svo næ.
2: Ég er hérna með Gudjóni.
3: Ég er bara hálf sofandi, sko.
2: Já, eða.
3: Þetta er ekkit for the week að vera að vakna.
2: For the faint-hearted.
3: Að vera að vakna sex til að fara út af, sko.
2: Nei.
3: Þetta er alveg djóðis harka, sko.
2: Láttu mig þekkja álæði, sko, sem ég legg bara á fjölskyldu mína við að taka á mig, hérna, þessa þætti. Það er eitthvað sem að, hérna, ég ger ekki, læt ekki létt rúmi liggja.
3: Nei.
1: Hvernig, hérna, Arnar, ég meina... Þú ert ekki B-típa, þú lítur að vera A-típa,
2: bara
1: svona gæi eins og þú.
2: Ég er B-típa sem neyði mig í A núna, eftir ég orðin faðir, sko. Þú veist, það er ekkit tiltöku mál sem að vakna sex núna, en guð minn góður, þegar ég var hérna með, ég held ég að byrja, 22 með Agli, sko, þá var maður einhvern veginn, sko, bara svona í mesta ruglunum, þú veist, var sjálfstæðstarfandi en var jafnvel bara vaknum á hádegi, sko. Oh. Á venjulegum degi, sko. Þannig að þurfa að kúpla sér niður í sex, sko. Guð hjálp ykkur. Það hafðist, sko, en þetta er nú talsvett auðveldara núna.
1: Hvað hérna, eins og bara þú sjálfur, sko, hvað gerir á sumrin? Sko, maðurinn sem hérna...
2: Það er alltaf aðeins rólera hjá mér á sumrin, sko.
1: Aha.
2: Það vantar ekki, sko. En ég, þú veist, ég er svo sem ég mæti alltaf til vinnu þannig. Það er, ég er að skrifa fullt og það er alls konar í gangi, sko.
1: En í seriða?
2: Það er mögulega. Það verður ekkert gefið upp að svo stöddu. En það er mögulega eitthvað í bígerð.
1: Pældi því,
2: það er að koma, hérna, koma í ljós.
1: Ég er á svæði hérna og það er, sko, ég áttaði mig ekki á því hvað þú værir orðin og bara þið í Viltu finna milljón væri stórt konsept. Því að fólki sem vann síðustu seríu að Viltu finna milljón er inn á tjaldsvæðinu.
2: Nei.
1: Og það actually bara, þú veist, þá fólk bara herru þetta, Viltu finna milljón fólki er inn á
2: tjaldsvæðinu.
1: Það er actually orðið celebrity.
2: Já, ertu búin að tala við þau? Ja?
1: Ég er ekki búin að heilsa þeim. Nei. Ég er að hugsa að gera það. Nei, sko. Ég sá ekki hvernig hísu voru á, sko.
2: Ég veit ekki hvort maður er að segja nafnið á einhver eftir að horfa á þetta og svona. Hvort maður sé að spoila þessu eitthvað.
1: Já, akkurat, ég hefst nær ég ekki að segja.
2: Það er bara bestu kveðu frá mér. En ég meina, sko, ef að ræða aðeins hérna aðstæðunar. Ég meina, ég held ég var að fara að koma endur í stúdíu og hitta Reykján.
1: Já, ég.
2: Það var engi, það datt engum í huga, hvorki þérni allir að nefna það að þú er bara, þú ert á hvað?
1: Nei, ég held að vitið það ekki einu sinni, sko.
2: Nei, einmitt, já.
3: Hann trúði mér ekki þegar hann kom, sko.
2: Nei.
1: Hann er bara, en þú heyrir enga mjög.
2: Já, nei, ég er að horfa á því bara í vídjónu, þetta er bara ótrúlegt teknik. Ég held að maður væri alltaf einhvern veginn aðeins eftir á í vídjónu, sko,
1: gegnum
2: Facebook, en þetta er bara, við erum
1: Tæknin er orðin askoti góð í dag. Já. Maður getur verið nánast út um all land og ég gerir ráð fyrir það að sé grátt í bænum eða ekki?
2: Jú, það var viðbjóður og ég var svona veltaði fyrir mér í hvaða yfirflík ég ætti að fara þegar ég fór út í morgun og mér helst langaði bara í pörkuna, sko. Þú veist, því ég opnaði hurðina og ég fekk bara kuldan inn, sko. Þetta er náttúrulega viðbjóður, 12 gráður.
3: Það er svo gott að vera hérna á FM og hlusta á tvo miðaldra að vera kvart í veðrinu.
2: Verðum alltaf að byrja á veðrinu, sko. Ég og Egil gerum það alltaf. Við tökum alltaf svona 3-4 mínútur að randa allan veðrið, sko.
1: Hvað ertu búin að vera að gera í sumar, Arnar? Ekkert að ferðast?
2: Jú, ég fór í hitan í Danmörku í, sko, var í 11 daga, takk fyrir. Náði hitabylginni. Áreindar allt og mikið bara, sko.
1: Það var bara ofheitt.
2: Já, ég meina, ég hef aldrei farið í, sko, ég hef alveg verið í svona rúmlega 30 gráði hita erlendis áður. Fyrir náttúrulega til Kaupmannahafnar og er í 36 gráði hita bara í miðri borg og ég bara, skildi ekki, þú veist, ég var bara sem í blóðsykursfalli, sko. Þetta var svo mikið, bara, þú veist, þetta var bara allt og mikið. Svo fattu þið bara, herðu, þú veist, ég fór að hugsa, ég hef alveg verið í svona áður, hvað er að gerast þetta? En þú veist, já, þá er maður á sundskýlu fyrir fram að sundlög. og er að hoppa þar unni á hálftíma fresti. Maður er ekki í ból og hérna stuppuxum og þú veist pungsveittur bara hérna á einhverju torgi sko. Þannig að hérna að vera í 36 gráðum í borg er eitthvað sem ég myndi ekki óska mínum versta óvinn sko.
3: Mm. Pældi, þú ert að tala Danmörku sko 36 gráður. Þú ert ekki að tala sko Spán
2: nei,
3: eða
2: en málega þetta er eitt heitasta veður sem ég hef verið í sko. Ég er bara 30, ég mann eiginlega sko, ég verið á Spán í svona 33 til 5 sko eða eitthvað.
3: Þetta er bara svona eiginlega mesta sem við verið í bara.
2: Já, ég held það. Já, ég meina, hafið þið verið yfir 40? Einhvern tímann eða?
3: Nei,
2: ekki. Og þú reyndar ekki á Ítalíu, ég er nú búin að heyra hryllingssögurnar af því.
3: Já, ég hérna, ég get alveg sagt það, ég hérna, þegar ég kom heim frá Ítalíu, að því að Egill sko, hann bara, kondúti laug.
2: Já.
3: Ég sagði bara, ég á ekki í þetta sko, ég þarf bara að vera inn í því AC sko.
2: Rikki var bara að vinna inni og tók Netflix og ég, heyrðu að þú hafur ekkert verið sérstaklega mikið hérna utan dyra, þannig að.
3: Nei, ég veist, ég á bara ekki í svona hita.
2: Nei,
3: ég bara, ég geta bara ekki.
2: Nei.
3: Ég verð bara, veist, ég bara funkar ekki og bara, veist, þú vorum að labba í eitt skipti, ég og Egil, niður brekkuna og þú voru að labba bara niður brekku. Veist, hann var bara svona, veist, hann svona eiginlega, hann bara svona lit sig eiginlega svona detta niður, sko, veist, bara svona semi hljóp. Og ég var nú svo sveittur, bara eftir 5 mínútur, þá áttu ennþá korter eftir að labbinu. Og ég hugsaði bara svona, Herru, ég bara eftir ég að komast heim 10 gráðurnar á rigningunum.
2: Já. Ég man, ég hugsaði það sama, þegar vorum að labba niður í bæ, þarna, það var einhver 80 minna göngutúr í Danmörku í þessum 36 gráðum, sko. Ég er bara, einmitt, ég bara hugsaði mig líu til Ísland, sko. Þarna, bara hvað ég væri fegin, að bara að búa við hennar mun að geta bara, þú veist, ekki verið að stikna úr hita, sko. Svo jafnaðist þetta nú í Danmörku, sko, maður nú fljótur að sleppa þessari hugsun, sko.
3: En held ég því samt. Já, en Ísland er í rauninni eina landið í heiminu sem er ekki að fá þetta hérna hita klímax.
2: Já.
3: Fyrir utan Austurlandið þetta.
2: Já, Austurlandið og við fengum nú í maí fyrra auðvitað. Fengum nú hérna 25 gráðurnar bara.
3: Já, fengum við svo 4 daga.
2: Já, fengum við svo 4 daga sko, það var eiginlega ótrúlegt sko.
3: En ég er að horfa núna bara fyrir fólk sem er að hlusta því að sko veðrið í dag í bænum að fer mest í 12 gráður. Það er mest hitinn. Lítir sátt að rigning svo kemur skýjan á milli á morgun er monsún það er monsún rigning
4: er monsún hvað er monsún
3: nú erum við meitt hérna
4: er monsún rigning hvað hérna er þetta eitthvað svona lafði dæmi
3: nei, þetta er bara Viltu að ég taki það?
2: Já, þetta er bara
3: Já, monsoon rigning er bara það er bara pouring
4: pouring
3: svo ég segi, bara, það er grenjandi ég er að horfa hérna á kortið og það er bara per klukkutími eru bara 3 millimetra rigning
4: Hvaða monsoon geðveik er þetta maður? Yes.
3: Já, það er alveg
2: En það á nú að vera fínt helgina
3: Sko, já, ég er að kíkja það sko því að á föstudaginn, þá eru bara komin í gömlu góðu 16 gráðurnar og sólina og föstudaginn, nei hérna laugardagurinn er geggjaður
2: laugardagurinn góður
3: sunnudagurinn, virkilega fínn nú kemur mið skiptingin og nú förum við, að því að nú eru að horfa á Austurlandi helgina,
2: já, nú fyrir
3: það lítur ekki vel út, það er bara kalt
2: einmitt. Þetta lítur ekki sérstaklega vel út hérna, já, þetta er bara 8-9 gráður hérna, herðu hussur, já, nú er ég að reynda að skoða bara svona kor Austurlandi, sko. Þú ert á hvað, ertu ekki á kirkjubæðara?
3: Klaustri.
2: Já.
3: Ég er á klaustri hjá okkur í dag. Já, það verður gömleguðu 19 græðunar og 21. Við erum
2: í fínum málum í dag.
3: Já, við erum í helvíti góðum málum í dag. Og fynda við það?
2: Já, hversu er? Nei, fynda við það.
3: Nei, fynda við það bara hvað er auðvelt að ferðast. Þú veist, ef þú ert með vagn eða tjald eða hísi eða eitthvað, þú þarft ekki að keyra brjálæðislega langt á Íslandi til þess að fá bara sumar.
2: Nei.
3: Ég meina, þú veist, þetta eru bara 250 okkar kílómetra sem við erum að fara og við erum bara komin í stuppuxur og ból.
2: Já, maður ætti ekki að þurfa að fara neitt. Maður ætti bara að geta fengið þetta í Reykjavík í júli, skilurðu? Þú veist, maður á að geta, ég skildi ekki, ég og Egill erum búin að vera að ræða þetta hérna, við vorum hérna 2 daga í síðustu viku. Af hverju er þetta að gerast? Því að þetta var ekki svona þegar við vorum yngri. Þú veist, kannski er það bara minningin, ég veit ekki. En mér fannst alltaf vera sól þegar ég var yngri á sumrin. Og svo þetta með Austurland, ég bara skil þetta ekki. Af hverju er þetta búið að, þú veist, af hverju er Austurland með garanterar svona allan að tvær vikur á sumri yfir 20 gráður?
3: Þetta er svo mikil misskipting, það er málið.
2: Sammála, en þú veist, það er bara verst, það er ekki hægt að kenna neinum þetta. Getur ekki kennt stjórnmálaflokki þetta, sko? Ég verð að fá skýringar.
3: Þú getur ekki tekið hitamál
2: hann? Nei, ég verð að fá skýringar á þessu. Og það var, þú veist, já, við reyndum að, það reyndi að ná eitthvað í sigga storm þarna bara í beinni, sko. En það hefnaðist ekki. En,
3: sko, já, þú vildir bara fá útskýringar á þessu?
2: Já, bara hvað er að gerast? Þetta er alveg vel þreytt, sko.
3: Sko, ég held, sagði mér eitthvað í gær, ég var einmitt að spurja út í þetta. Ég sagði bara, af hverju er svona mikill, þú veist, af hverju bara, eins og til dæmis bara í Reykjavík, þú veist, af hverju bara 10 gráðu þar í gær og svo keirir þau bara 250 kilometra, þú veist, það er ekki meiri keisla og þú ert komin í, þú veist, það muna 13 gráðum, þú veist, af hverju getur verið 13 gráðu hitamunur á mitt svæða bara á 250 kilometrum?
2: Getur ekki svarað.
3: Og þá kemur ykkur og það er svona átti erfitt með að fylgjast með og hlusta því að hann byrja að tala um eitthvað golfstrum.
2: Já, já, þetta er eitthvað tengt svoleiðis
3: bulli, sko. Frá eitthvað Mexíkó og kemur hérna austar, ég bara, frábært.
2: Já,
3: það er ekki bara verið trullast þess að
2: það er gott viður, sko. Ég er illa lesin, þá er það í veður málum, sko. Ég þýðir ekkit fyrir mig að eiga þess að samræður, sko. Ég skildi ekki, sko.
3: Nei, það er bara...
2: En hérna, sko, svo við færum okkur aðeins úr veðrinu. Ég var svo spenntur ræðið, ég held að þið hafið ekkert í gær, eða held ég, svo sem ég hlustaði aðeins á ykkur. Já. Þá hann heyrði ykkur ekki ræða neitt úrslitaleikin á sunnudaginn.
3: Tókum ykkur aðeins
2: að það svöku,
3: en náttúrulega er ekki þetta ræðið við Guðjónum fótbolta því hann horfur ekki á hann.
2: Nei.
3: Já, ég er lýtsari, sko. Ég er drullu og gaman að lýts.
2: Það er bara út lýtsari, sko.
3: Mér veist þið standa sér drullu vel. En hérna,
2: nei, ég vil bara svona fá þetta aðeins greiningu frá, út frá þínum augum, sko, því að, þú veist, fyrir mér, hérna, ég einhvern veginn svona fjalli þá gildru að halda með Argentínu, skilur við.
3: Þú varst einn af þeim fáum.
2: Já, þú veist, ég bara, þú veist, Messi orðið 39 ára og maður er einhvern veginn svo meðurkur í þessu, sko, maður hefði bara viljað sjá þetta, sjá hann sigla þessu heim, en þetta var, sko, Argentínumenn, sko, þvílíkir fautar.
3: Það er málið. Þeir eyðulögu fyrir sjálfur.
2: Ég sá þetta alveg, þú veist, enn svo múti Englandi og hérna, þú veist, þetta, maður sá alveg glitta í enn hálfvitaskap og þeir náttúrulega voru bölvaði tuttar í þeim leik, sko. Ekki það, en þú veist, í alvörun að geta ekki hamið sig í leikslok á úrslita leik hérna, heimsmeistaramót í
3: fótbolta. Leifa þeim sem unnu ekki að leifa sér að fagna.
2: Já. Eða, þú veist, bara,
3: ég er ógist
2: að
3: samanlega.
2: Þetta eru náttúrulega blóðheitustu andskotar á jörðunni. Þú veist, þetta er liðið sem er að setja sko rakvélablöð í appelsínur og kasta á milli bara í heimalandinu, sko. Þú veist, þetta er gjössamlega sturlaðir aðeila, sko. Þú veist, þjóðverdi, svo ég segi bara, þú veist, þetta eru náttúrulega bara trúabröð, sko. En hérna, að sjá, þú veist, ég var að sjá bara
3: Paradis þetta, eftir í leikslok.
2: Paradis, hérna, bara sirpuna, alla. Já, leikurinn var eitt, sko. Svo bara hvernig þetta fór hérna eftir á, sko. Reðist á þetta greið, hvað heitir hann hérna?
3: Já, Gavi eða ekki, sem er 1.63 og hæðu eitthvað.
2: Já, já, já.
3: Eitthvað tvítu krakki
2: og... Og svo þjálfarinn eitthvað grenjandi á blaðamann að fundi hann, þú veist, það er bara... Þú veist, jú, keppniskap og allt það, en grow up here, sko. Þetta er ekki, já. Þú bara... Þetta er svona menni ekkert heim í fótbolta, sko.
3: Bara galin hegðun. Galin hegðun. Og það hefur verið ósigur knattspyrnuna ef Argentína var heimsmeistari, sorry.
2: Og ég, veistu, ég er bara samlæður. Og ég er bara svona háls skammast mín fyrir að einhvern veginn að, þú veist, já, haldi.
3: Ég hef ekki eins og sagt þetta, sko.
2: Nei, ég veit það, sko.
3: Því þeir voru búnir að gera þetta á leiðin í úrslit.
2: Já, ég veit það, sko. En maður kannski svona fjalla aðeins svona í meðverkningshóluna þarna, þú veist, því að Messi náttúrulega, sko, svo er náttúrulega Messi er léttur hálfviti líka, sko, eins og þegar að kungur eiga kemur áttu upp á hann og er eitthvað svona, gera eitthvað svona.
3: Já.
2: Og Messi eitthvað rétti bara höndur og hei,
3: þú veist, ég var búin að missa
2: rjóta, maður.
3: Ég hérna.
2: Þú veist, þetta er bara einhver, þú veist, sem ég bara félagiðin sem átt bara að geta að tala við í góðinn á vellinum. En nei, þú ákveður að reyna að snitsa hann einhvern veginn, þú veist, þegar hann er bara, þú veist, hann gerði bókstæla bara, ég veit að fólk sér mig ekki, hann bara svona rétt setti puttan eitthvað á vörun á sig, sko.
1: Já, hann ætlaði að reyna að fá,
2: sko. Það var eitthvað svona tjáning, sko.
1: Ætlaði að reyna að segja við dómarinn, hann að vera að segja eitthvað óviðandi eitthvað, þú veist, og láta rekan út af. Það var pointið hjá Messi, sko.
2: Já, ég er að segja, en Kukureya var eitthvað bara svona, þú veist, að segja eitthvað allt annað, sko. Og Messi bara horfir á hann. Í stæðan fyrir að hlusta og bara svona hvað það segja og bara réttir hann upp hönd og reynir að, þú veist, fá hann út af. Alveg, sko, ég vil ekki sjá þetta argentinska lið aftur, bara á stórmóti, sko. Það ætti bara, allavegna Peretes, sko, það ætti bara banna,
1: hann
2: sko.
1: Hann fer í, held ég, þú veist, þegar að FIFA er búið að rannsaka þetta, þú veist, ég held hann sé á liðin alveg í alvöru bann, sko.
2: Já.
1: Og... En hvernig fannst þér HM? Fannst þér gaman að horfa á það?
2: Já, ég bara, þú veist, mér fannst þetta fyrirkomulega líka 32 úrslit. Ég bara fílaði þetta, sorry.
1: Ég fílaði þetta bara líka.
2: Kannski sko. Er þetta að skemma fegurðina fyrir einhverjum, en ég, þú veist, bara fleiri leikir meira gaman, sko.
1: Sammála því.
2: Þetta fengu við þetta fullt að einhverjum svona, þú veist, leikin sem maður nefndi ekkert að spá í. Þú veist, hinga til Nei. Svona, hefur maður haft áhuga á flestu leikjum á stórmóti, sko, en þetta var svona, kannski full mikið af litlu liðunum, sko. Mm-hmm. En hérna, nei, bara ég hef bara alltaf gaman af stórmóti og því fleiri leikir því betra, sko.
1: Hvað hérna, heldurðu með einhverju sérstöku landsliði? Þú veist, tala eitthvað Argentínu, en hefurðu stutt eitthvað lið?
2: Ég er náttúrulega hélt, sko, málegar, ég er frekar einfaldur að kemur á þessu. Ég er bara, vil yfirleitt sjá England bara vegna vel.
1: Já.
2: En ég verð að viðurkenna frændur okkar Noregur tóguðu auðvitað þessu móti og þú veist, ég hefði vilja sjá þá vinna á móti Englendingum.
1: En það hefði gæðu veikt að fá Noreg í undanúrslitin, sko.
2: Það hefði gert mikið fyrir skemmtana gildi hjá mér allan, en hérna, þú veist, svo var þetta bara rugljá mér eitthvað að vera að halda með Argentínu þannig. ég er hálf þunnur bara eftir þetta allt saman, sko. Maður er á djammi, sko, bit, sko.
1: Og svo að það er svo skrítin líka dagur í gær, maður bara eitthvað, þegar maður vaknaði í gærmorgunum áttaði að segja eitthvað, voru að fara í síman eitthvað, eða hvað, herri, já, nei, mótið er búið, hvað er maður að fara að gera núna?
2: Ég er ekki jafn djúpur og þú, en ég get ímyndað mér fyrir ykkur sko fótbolta, svona alvöru ósvikna fótbolta áhuga, menna þetta sé ákveðið bara svona þunglindi sem tekur yfir, maður er bara mánuð af...
1: Já, meiri mánuð.
2: Já.
1: Bara já, þetta var í degri, sko. Það byrjaði 11. júní, sko, og stóð bara til 18. sko. Og maður bara, herru, fjandinn, hvað gerir maður í dag, maður?
2: Já, þetta er svona...
1: Gaman að þessu, herru, það er hörku þáttur í okkur í dag. Já. Við verðum með alls konar umræðar, við fáum góðan gest hér og eftir. Og við erum að tala um, sko, Pétur Jónsson á Testi, sem að vann í flokki bestu smábita og götu bita hátíðinni síðustu helgi. Hann er semst að mæta til okkur eftir og ætla bara svona þess að ræða þetta konsept, götu biti og þetta eru helvítið sniðut. Ég meina, ég er búin að fara nokkra ferðamanna staðið þeirna og bara matarvagnar konseptið. Þetta er sniðugt.
2: Já, ég, sko... Ég veit ekki, ég hef aldrei verið eitthvað svona sérstaklega fyrir þessa menningu, sko. En hérna, það hefur sennilega með það að gera mig að finnst það dýrt.
1: Þetta er rosalegt.
2: Þú þekki mig
1: það, alveg, sko. Þetta er það, sko. En, ég meina, við fengum okkur, ég ætla ekki að nefna stað, en við fengum okkur einn hamborgara í matarvagniðin í gær, sko. Þú veist, og það var ekki eins og með frölum, sko. Þetta var bara hamborgari með osti, sósu, káli og gúrku, sko. Og við borgum hérna 2900 bara fyrir stakkan hamborgara.
2: Bara fyrir stakkan, Guðjón er ekki sáttur.
1: Nei, það var ekki einu sinni kollari, koktelsósa eða franskar eða góstrykkur eða neitt annað, sko.
2: Engin diskosósa eða neitt, maður.
3: Við þið hvað kostar ef þú ætlar að fá í pítsu, bara einhverjum random pítsastað og ætlar að fá í pepperoni sem auka álegg. Við þið hvað kostar?
1: Er það ekki orðið 500 kallið?
3: 560 kallið eitthvað fyrir að fá pepperoni á pítsuna þína. Þetta er hluti sem ég geti töðað mér alltaf. Þetta kemur gamli kallinn
2: í
3: mér.
2: Þetta er bara eins og einn pakki út í búð, sko.
3: Ég segi, fyrir að, þú veist, auka ost 500, þetta er rauður seðill. Rálegg.
2: Þetta er eitt Jónsík, sko.
1: Ég líka, hérna, ég er þannig sko líka að þeim er að ferðast landið, sko, eins og við. Og ég, þú veist, að því að ef að þú kæmist eitthvað í fjármálin hjá mér, Arna, þú
5: þegar að fyrsta þurftir að taka sóbril sko.
2: Já.
5: Þeir þurftir að taka kvíðatöfl á eftir sko.
2: Við erum nú svona komist aðeins svona í þau yfir einu bjór áður en það er opnaði þetta alveg.
5: Já, oft var það opnaði þetta alveg. En hérna, þegar þú ert að taka þetta núna, þegar ég er búin að taka þetta núna allt saman við erum búin að vera hérna á klaustri bara komin á síðasta miðvikudag og bara búin að vera hérna í geggjöfveðri og svona. En bara það sem kostar að gista á tjaldsvæðum í dag að vera með hísi, að vera með rama og högga hísun í rama ég þarf að vera rama til þess að vera hérna með ykkur þú veist og maður kemst ekkit í krónuna hérna sko, maður er búið með matinn maður er að framlengja, þá ferðu bara í gömlega góðu kjörbúðuna hérna þar sem að nokkuðun er bara komin í 550 krónu stikkið sko.
2: Einmitt, sko. En það, og, er líka, það er líka samt máli sem fólk gerir ekki ráð fyrir endilega þegar það ætlar að fara í útilegur og er að kaupa hjólísi og annað að þú veist, rekstrar kostnaðurinn bara við þetta
5: og
2: svo líka, það er að geyma þetta yfir sumarið þú veist, það er bara algengast sem fólk veltir ekki fyrir sér sko.
5: Já,
2: og það er svo bara, heyrðu, já, hvað á ég að gera við þetta þegar ég er ekki að nota þetta hérna?
5: Ég pældi nefnilega ekki því þegar ég kefti þetta fyrir tveimur árum því að ég borga á sem sagt ekki á ári, þetta er 7 mánaða geimsla sem ég fæ en upphituð en þú veist, en þetta er 340 krónur þú veist, fyrir þessa 7 mánuði bara fyrir að hísi mitt fá að vera inni í einhverju geimslu
2: og það er bara, já, sagði ég á sumrin á ég meint á vetunar, ég held ég að við sagt hvað er alltaf að geima
5: þetta
2: á vetunar og það er bara 7-8-9 mánuðir
5: og svo sagði ég mitt við konuna sko, bara áttarað á því við getum verið farin til Alicante bara örugglega fyrir sama pening ef ekki minna úst, eftir allt þetta brás og stús og...
2: það er móli sko ég held að einmitt fólk þarf að huga þessu en hérna en já, varandi hérna götubitan, við erum ekkert að rakka það niður við bara hérna
5: það er bara skemmtilegt
2: það er skemmtilegt en hérna en ég get alveg tekið undir það þetta er svona matar bílar þetta er kannski svona í dýrari kantinum en góður matur hef ég heyrt
5: þetta var æðislegur hamborgari hann var geggjaður, mjög góður og ég var, sá ekki eftir þessum pening því að búða borgan þetta hérna sefaði vel hungrið og, en þetta er svolítið gert fyrir the tourist sko. Ég held að túristin sé ekki að kippa sér upp við þetta verð sko. Ég held að hann átti sér á bara, ok, þetta kostar bara svona
2: og
5: þetta
2: er bara svona dýr sko.
5: Já, veit hvað hann er að sæna sig erum vá, klukkanur 22 minnir yfir við ætlum að byrja bara á að fara í eitt fjöl lög og svo er bara fyrsti hlustandi dagsins eftir augnablik Guðan, nefndi einhverju góð í gang
3: Held ég

0: Björt og brósandi að sjálfsögðu á þriðju degi Reykjavík Arna Þór og Guðjón Smári með okkur erum á sekunum staðnum en ég að horfa á Arnar þetta svo fallegt skegg, þetta svo góð rót þetta
1: já, já, ég þakka fyrir allt geggjör. í nafni tækninar hérna
0: Já, allt geggjaður, jakki og
1: mækir sko,
0: úrti ljósum buxum eða ekki
1: Já, já, ég sverða
0: Má sjá
1: Maður er bara eins og Maður er eins og kliftur út úr hausttímariti beint frá sjöppin
0: Já, það er sko. Bara þannig Herru, við ætlum
1: áfram við síðan Það er endur nýjað
0: fattarskápin 5.11.09.57 Við ætlum að fara í fyrsta hlustanda dagsins Og það er banna að vera feimin Mér finnst þetta svo sko Egill er þannig að hann vill svolítið fara hætta með hennar lið Og því hún finnst svo erfitt að eitthvað sé að hringi Hún finnst það eins og engir hringin En mér finnst bara svo gaman að tala bara við random fólk
1: Já, bara fá
0: bara
1: fólkið
0: hitt
1: bara
0: Bara
1: Beint úr raunhagkerfinu
2: FM, góðan dag
1: Segða sínu sögu
3: Jæli mitt
0: þetta Góð Hér er fyrsti hlustandi dags Sveiminn Hvað er að gera sko þér?
1: Var ekki einhver komin á línu með
2: þér? Jú, ég bara segja FM, góðan dag
1: Halló
3: Sæli, Guðjón varst niður við því
1: Já, hann er lengst niður í þetta
0: Nei, Það bara gamli góðu tæknimaðurinn frá Núk, sko Hvað heitir meistarinn?
3: Það er Ísleifur Hjörtur, Gunnlaugsson
0: Ísleifur Hjörtur, hvað er þetta hringja?
3: Það er Akureyrarbær, þar sem við erum í, hvað ég að segja, 15 gráðum Meir aldrei þið, jólasveina þeir á auðborgsvæðinu
1: Ég er nú ný kominn frá Akureyri Þetta var...
3: Já, þið eru náttúrulega geitið yfir ykkur helgin
1: Láttum við vita að þú sér brún moskott sólgleru einhvers staðar Ég týndi það Það komist í lotið
3: Ég fylgist með þessi
1: Það er gott
0: Gikkuðu yfir ykkur, Arnar, á Akureyri?
1: Já, maður gikkar alltaf eins og Akureyri, sko
0: Já, það er auðvelt, sko Ertu frá Akureyri í Sleifur eða?
3: Að sjálfsögðu
0: Já
3: Þetta er besti bæðirinn
0: Já, og hvað mótil ertu?
3: Er ég 04
1: Varstu á Vamos eða?
3: Að sjálfsögðu
1: Sjálfsögðu
3: Ég verið ekki að missa mínu besta manni
1: Á skalanum 1-10 Hvað myndirðu reyta þetta sjó?
3: Þegar væri svona 14
1: Já Þetta var rosalegt gig sko
0: Góða reyða sko Hér er bara fenar hringinu Það er ekki að rikka geruslinu Það er bara Arnaþór sko
3: Að sjálfsögðu Það er ekki bara kóngurinn sem meistari sko
0: Ísleifur,
1: hvað er tónlistamaður?
0: Ísleifur, hvað er tónlistamaður að gera í sumar?
3: Heyrðu, það er bara vinnan
1: Já
3: Vinnan gauka mannin, sko, það er bara svo leið
1: Og hvað gerirðu?
3: Ég húsasmiður, Arnar baði raunhæg kerfið Hann bara fær það sem hann byrður
1: Beint í æð Þetta er maður sem býr til hluti, sko
0: Já. Í hverju ertu bestur þegar kemur á húsasmiði? Hvað er svona, hvað er leikur haxið þitt?
3: Það þegar stórst er spurt, sko Ég er búin að vera helviti mikið inni, hörðum nýlega Það er bara, hefur gengið helviti vel, sko
0: Já, ok
3: Því verði ekki bara að segja það, það er helviti fín
1: Ég verð að spyrja þig, hefurðu smíðað eitthvað svona útieldús? Mér veist að bara allir og ömmur þeir að vera að smíða útieldús núna Eitthvað voða heitt
3: Sko, ég hef ekki fengið það gigg ennþá, nei en Það er svona kannski með því að við veldar sem getur farið í, sko
1: Já. Já, vel eitthvað sem að ég gæti Nei, er það?
0: Nei, ég gæti
3: Ég skal gifta við þig á fjármálaráðgjöf og útjald, þú sé sko
0: Herðu, ert það grínastartar? Þú ert bara komið með alvöru business
1: Ég veit að þetta kem reglulega oft upp sko, að bjóða mér eitthvað vöruskipti fyrir fjármálaráðgjöf sko.
3: Ég
1: er alveg tilbúin að skoða það
3: Já, mér líst vel að Ég held ég kemi út í miklu stærri plusatur en þú
1: Já
3: Ég var að fara sko Ég var að fara í skelli hlægjandinn á heimabankan eftir að það fengir ágjöf á þér
1: Já, maður þarf að skoða þetta Maður hefur ekki gefið sér út fyrir þetta ennþá ekki sko ekki svona fyrir almenningin sko
0: En ertu alveg en... plássi fyrir útdeldu og segarnar það?
1: Nei, það er bara við erum að rúlla á 4 fermetra svölum sko þannig að kannski einn daginn
0: Já, það er bara frönsku svalinn
1: Já,
0: það eru Ísleifur ríkalega gaman að heyra í þeir Allra geta ferðast í sumar eða að taka þeir frí og bara vinna það
3: Sko, það á að vinna fram að seinni ferðin til Svíþjóðar núna í byrju næsta mánar Það er að læra flug líka
1: Já
3: Þannig að það er seinni ferðin í atvinnum fluginu það
1: Það er rosalegt Það er gott að baktryggja sig
0: Þú ert húsasmiður og að læra flug.
3: Það er veist, það smelt passa saman. Þegar ég komið með fjármálaráðgjöfuna frá Arnari, þá er ekkert ekki mér vökk fyrir að ég geti unnið flugmaður, safna cash, keft íbúðir og mokrætt.
1: Já, ég, veistu, ég, hérna, þetta er gott að baktrykja sig, en sko, svo, sem smiður í næsta góðari, það kemur alltaf bullandi góðari hérna, 20 ára fresti, sko, það fyrir að styttast í 2007 góðarið aftur, sko, þá viltu vera smiður, sko, þá fara menn að smíða alls konar bara kjallara og kampavínstofur og annað, sko.
3: Það er nákvæmlega svo leið.
1: Þá verður nóg eftirspurt, sko, og hérna,
3: þá verður þú ekki það. Þá voru þú ekkert einhver með einhverja mokkísvalir, sko, þá voru þú komið 50 fermetra svalir og útgæðis.
1: Mokkísvalir? Saman að því, við höfum bara að leggja drauga að þessu.
0: Íslefur, hrikalega gaman að heyra, þú heyrir svo bara í Arnari með vöruskiptin. Eigum þú frábæran dag og bara frábæran ykkur?
3: Sömmulegis, meistarar, heyrið ykkur.
1: Það hefur stundur,
0: bæ.
1: Ferskur þessi, það var alltaf jafn gaman að heyra í raunhagkerfinu.
0: Raunhagkerfi, þetta er til mér sorg sem ég var bara að læra núna í morgun.
1: Já, emmitt. Þetta er fólk sem býr til hluti, sko. Snýr hinu raunverulega hjóli atvinnulýsins, sko.
0: Snýr hjóli atvinnulýsins. Herru, við skuldum auðlýsingar. Herru, ég ætla að leifa þér að vera með glemtinn ekki grafið í dag.
1: Herru, já, einmitt, sko.
0: Þú ert að hugsa eitthvað svona.
1: Ég hef verið að standa með ágætlega í þessu hinga til. Klikkaði aðeins á þessi síðast, sko, en ég hef nú yfirlega tekið þetta bara örugt, sko.
0: Já, þú fær alveg fínan tíma til þess að hugsa. Guðjón, hent okkur í auðlýsingar, eitt, tvö lög og svo fyrir við glemtinn ekki grafið.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
5: Í samstarfi við Subway, Ísnikotínlaust og Valdklass.
6: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
7: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
8: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púðar.
9: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
10: Sjáumst aftur.
11: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
12: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
13: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
14: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
15: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
16: Orvis. Vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
17: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
18: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.

0: ekki grafið.
1: Já. Nú fær minn besti maður, Arnar Þór, þú fær traustið.
2: Nú fær ég traustið og ég fær sviðið.
1: Þú fær sviðið? Og... Ekki valda með vonbrigðum.
2: Nei, ég ætla ekki að gera það og tala um svið. Því að sko, þetta náttúrulega beintengist auðvitað heimsmeistaramóti í fótbolta.
1: Já.
2: Því að hér komin söngkona sem að já, hefur átt sko... já, hvað ég var að segja keppninni alltaf þakka þegar kemur að hérna sínum bara persónulega hag, því að börnin hennar eru bókstælega sprottinu frá HM í fótbolta
3: Set for life
1: Ertu að tala um Shakira Shakira?
2: Ég er að tala um hana Shakiru sem að er kólumbísk söngkona fyrir þá sem ekki vita ég held að flestir viti það nú en hún sko í rauninni hefur átt sko tengsl við keppna frá 2006 hún spilar á heimsmeistaramótinu 2006 og fyrst hérna Hips Don't Lie það kemur út sama ár og þá er hún eitthvað hérna ég sá eitthvað viðtalið hana og hérna þar spilar hún fyrst og svo 2010 á hún náttúrulega
1: geðveika lag, vaka
2: já, besta lag keppninar þema lag keppninar sem eru gefið út, vaka vaka 2010 og náttúrulega framhald að því kynnist hún Gerard Piqué og eignast með honum þarna hauga börnum og leiðilegt að það sé ekki í gangi ennþá en hérna svo er nú bara lífið en lagið sem að ég er hins vegar að velja núna er þetta áðurnefnda lag sem kom út árið 2006 Hips Don't Lie sem að ég er nokkuð vissum að hafi verið í efsta sæti topplistans hér á FM

0: í kringum það tímabil
1: staðfest
0: og hérna já, ég held að það sé sé ekkert annað á veginn að bara koma í gang
1: já
2: no fighting we got the refugees no fighting

0: Já, það held ég. Þið afsakið þetta, kæru hlustendur. Við töfðum staðins hérna. Reyndar ekki alveg nógu sáttum með þetta því að það er mikið af svona early Bieber haters að núti, sko. Þetta gæti hafa skemmt Hipstone Live fyrir mig, en
1: ekki skemma.
0: Nei, við vorum í gleymt en ekki grafið. Ég valdi Hipstone Live, þannig að væri gaman núna að fá fólk til að hringja inn og sjá hvort að þetta sé já, gleymt eða grafið.
1: Það er nefnilega það.
0: Hvað segir þú ekki? Þú ert mættur? Veitu, nú þarf að hækki þér. Guðjón.
1: Hérna.
0: Hvað sjá?
1: Já.
0: Takk mér aðeins að stríða okkur.
1: Já, þú vilt fá fólki til þess að hringin og segja hvort að ég taka Shakiru inn eða out.
0: Er það ekki hefðin með, gleymt eða grafið það?
1: Já, við höfum bara, við erum svolítið frálslegi núna, sko.
0: Já.
1: Það er bara svona sumar núna í brennstunni og menn eru kærulausir.
0: Já, ég segi það. En ég meina, þú veist, ég myndi alveg þykja grafa þetta upp eða ekki, en svo náttúrulega bara, þú veist, er annað lag komið í gang og einhvern veginn búið að eyðileggja momentumið, sko.
1: FM, góðan dag, gleymdið ekki grafið?
2: Arnar! Já. Arnar, ég held að þú myndir ekki leiða með að kjósa.
0: Já.
2: Ég vil bara eitt um hennar beingar að segja.
0: Já.
2: Það er
1: FIRE!
0: Já.
1: Það er bara FIRE.
0: Ég þakka traustið. Þetta var skemmtilegt síndur.
1: Það er 1-0.
0: Hipstone Fly er að ríða feitum hesti hér. Ég held að sjá þetta segja það. Já. 2-0 FIRE. Var ekki? Var þetta ekki annar
1: lýsa? Jú. 2-0, bara FIRE það sko. Herru.
0: Það er sjá þetta. Halló.
3: Já, sælir.
0: Sælir.
1: Hæ.
3: Sko, ég var frammistæðin helgin og var 14.10. Þá var þetta performance allan á 24.10.
0: Ég, takk fyrir, maður ekki.
1: Ertu að fara í allslemmu?
0: Mér heyrist þetta að vera heitasti bitinn úti þetta í dag. Herru,
1: eitthvað, eru fleiri þeirra? Nei, það, við erum bara að byrja þeirra fleiri hringin hérna.
0: Það er 3-0. Hipstone Live. Þetta er gott sem komið.
1: Ég held samt, Arnar, að þú sért alveg safe með þetta.
0: Það er ekki það.
1: FM, góðan dag.
0: FM. Fire, já. Ég hef bara aldrei fengið aðra eins viðtökur, maður. Fæ ég að vel sko eitthvað enn herra?
1: Hvað segir þú?
0: Til að klára 5-0, bara eitthvað ennþá meira öskur. Fire, ef einhver er. Góðan dag. Það er 5-0. Þetta bara hefur einhvern veginn aldrei verið innfaldara.
1: FM, góðan dag.
0: Já,
1: hættu að svara guða núna, þetta er komið fínt.
0: Ef það geti við bótið það. Það geti við bótið það.
1: FM, góðan dag.
4: FIRE!
0: Ég er bara ekki veins
1: að við höfum
0: náðu upp annari stemmingu í kringu lag áður.
1: Nei, ég hef ekki heilt svona mikið að sjómlum hringin sko.
0: Á þriðju degi. Þetta er rosalegt.
1: Það er þriðju dagur for the love of God.
0: Æ, hvað það var gott maður.
1: Bílar. Herru, við ætlum að taka eitt lag og...
0: Svo ætlum við að heyra í Agli hérna eftir, sjá hvernig hann hefur það í kastalarnum á Fraklandi.
1: Já, og svo ætlum við að taka umræðina.
0: Já.

0: Það er bara þannig að þú ert að hlusta á brennsluna og við erum í ansi góðum gýr hér á þriðjudegi, það er 21. júli, fólk er á farandsfæti.
1: Já.
0: Það er pakka á tjaldsvæðinu hérna á Kirkjubæjarklaustri, það er pakka á tjaldsvæðinu veit ég á höfn og allt það sem austur en fyrir þá sem þurfa að vera svolítið í bænum og í kringum höfuðborgarsvæðið, þá eftir eða svona í kringum helgin og eftir helgina þá fer veðrið að pikka upp á Suðurlandi sko.
2: Sagður þú farandsfæti?
1: Ég hef aldrei hefði það.
2: Farandsfæti?
1: Já.
2: Er ekki svona farandsvegi eða eitthvað?
1: Þú ert bara á ferð og flugi?
0: Það er þar svo mikið í þennan gæja sko.
1: Við segjum, sko, þetta farandsfótur, ja, farandsfæti, sko, en það nú ekki eins og þú sért, sko, þú ert hvað gamall?
2: 28 ára.
1: Já, þú veist, það nú ekki, þú ert bara svipað jafn gamall, sko, ég var 28 ára í gær, sko.
2: Nei, ég var 17 ára fyrir svona 3 dögum, svo bara bæn, 28 og ég 30 á næsta ári, veistu hvað er mikla alderskompleksu?
1: Ég var með mikla alderskompleksa fram að 30.
2: Já.
1: Svo hvarf það bara eins og dögg fyrir sólu?
2: Verður maður þá bara fullorðin?
1: Já, ég veit það ekki, sko, ég veit ekki hvað gerist, ég einhvern veginn bara svona tóka með pressuna bara, að þú bara orðin 30 og bara ekkert kjafta þig, sko.
2: Let's go.
0: Ég segi bara fokkið ykkur, þið er að tala um ykkur
1: alderskompleks. Ég kvíður þessu smá, því að þú ert að tala um Austurlandið og hérna, ég er örugglega að fara þarna um verslunarmælgina, sko. Og þá er ég skítrættur um að þessu verður bara lokið þá.
0: Já, veðrinu.
1: Og blíðan verðið fyrir sunnan, sko.
2: Það verður það, sko.
1: Það er alveg típist, sko. Það er alveg típist. Ég verða öllu líkindum á höfni Hornafirði, stóran hluta verslunarhelginar.
0: Já, ég hugsa veðri og höfn verði geggjað en verslun. Það er yfirleitt alltaf gott sumar í kringum höfn og Klaustur og þessa staði á Austurlandi. Herru, við ætlum að við ætlum að fara í umræðuna.
1: Já.
0: Og ertu með eitthvað þar?
1: Sko, já, ég haf nú eitt sem að vakti athygli mína hérna bara strax, þetta er frétt sem að kom bara í morgun eða í nótt. Það er gott að sjá fréttamenn Vísis þeir eru á vaktinni en þar er verið að tala við hann Gísla Má Gíslason sem er prófessor emeritus í vatnalíffræði við Háskóla Íslands og byrjar kannski ekkit sérstaklega spennandi fyrir þau, Ríkar, ég skal ekki segja en þar er hann að tala um moskítoflugur hér á landi.
0: Já,
1: og sko, það sem að vakti athygli mína í þessu er að hann segir að unnið er að því að útrýma annari tveggja tegunda moskítofluga sem að fannst hér á landi í fyrra en enn er óljóst hvort að það muni ganga upp en það sé lítið vita lífsferil flugunar hér á landi og ég velti því fyrir mér hvernig í ósköpunum á að uppræta moskítoflugur þú veist maður myndir svo sem halda að það gerðist bara að sjálfu sér bara í kuldanum hérna. En svo er náttúrulega bara loftslagið þarna er að hlýna þó ótrúlegt megi virðast þó að við kannski finnum ekki fyrir því í dag.
0: Er ekki moskítoflugur á Grænlandi? Ég held að lifa á kulda.
1: Ég held svo sem að Ísland sé eina landið sem að var svona eftir í heiminum.
0: Já,
1: sem það er átt eftir að taka yfir sko.
2: Eina land sem eftir er.
1: Var það ekki það?
2: Eina landið í heiminum.
1: En sko það sem að ég vissi ekki var að hérna, því að hann er að segja hérna, hann er bókstæðlega að segja að nýjar tegundir séu bara stöðut að nema land hérna af stungudýrum. Þannig að við megum búast við þessu, sko, ég er náttúrulega bara með ofnæmi fyrir þessum stungudýrum, það geta mig upp til agna, sko. Þannig að hérna, það er búið að finna tvær tegundir moskítoflugna og þetta er ekki það sama lúsmi, það er annað dæmi, sko.
0: Það er hérna, á Norðurlandi er allt sem heitir svona, hérna, spray, bit spray og þú veist, brennarar sem Elko er að selja sko á Akureyri, þetta er allt uppselt því að hérna lúsmi er bara fuck people up sko.
1: Ég veit það, og ég láttu mig þekki það, ég fór einu sinni, ég var náttúrulega fyrir norðanum helgina, ég slapp með bara kannski svona 10 bit, ég farið norður einn dag, eitt kvöld og þá var ég í partíða sem var að vera ryksuga lúsmi upp úr loftinu, ég er ekki að grínast en ég sem sagt vaknaði þann morgun á Akureyri og þá voru 250 plus bit sko. Ég var bara allur út í þessu en málið er ég var fljótur sko að finna góða lausn á þessu þegar hafið heyrt þessa svona brennipenna ég síð bara vatn ég set teskeið honni eða bara matskeið fer eftir umfangbitana eða mikið að bitum þá tek ég matskeiðina og svo bara steikið þau bara tek brennandi heita skeið og
2: á bitin
1: og þetta bara, þetta bjargaði lífið mínu ég okay. bara finn ekki fyrir þessu
2: já
1: og þú veist, þú þarft að halda þessari serimóníu bara í 10 daga sko, þú veist, allafan að viku og tvisvar á dag
0: verður maður samt ekki hérna, á einhverju tímapunkti eins og þú sagðist það fengi eitthvað 250 bit svo 10 um helgina mm-hmm. verður ekki ónæmir fyrir þess að lokum?
1: Ég myndi halda það en það verðist ekki vera hjá mér það er ég þetta með alveg, þú veist, en eins og ég segi ég var enda passaði mig vel um helgina sko, þú veist, ég var mjög meðvitaður um hérna, þú veist, ég var bara, ef ég fann eitthvað þá var ég bara byrjaður að strjúka og slá af sko
0: Shit, sko
1: Þannig, hérna, en ég veit ekki, kannski er ég farin að fá eitthvað ónæmi gegnum sig sko
0: Ógeðsleg kvikindi, það verður bara að segja steins
1: og þetta er allavega að fólk getur farið inn á Vísi og lesið meira um þessa grein hérna eða vill fræðast um stöðu moskítoflugna hér á Íslandi
0: Áður við förum í auglýsingar, það er á að vera vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekundi dag, það er bjart með köflum norðan og austalands, þokuloft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi eins og búið að vera undanfarna daga, það gengur svo í sunnan og suðvestan 8-15 metrar á sekundi á morgun með rigningu en úrkomi lítið austan til á landinu sem fyrr og hitinu á að vera 10-23 stig og hvar haldið það sé líast?
1: Já, ég myndi halda að það væri í kringum svæðið þar sem þú ert.
0: Akkurat á Austurlandi og þökkum kjallaði fyrir það fyrir mjög hlýsingar og heilu svo í allir blóttir hér eftir smástund
3: Skeptilegasti morgunþáttur landsins
4: Brenslan Í samstarfi við Subway, Ice Nikotine Lust og World Class
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
6: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslun á einni með öllu
7: Egils Appelsín Þetta eina sanna
8: Pepsi sumari mikla hafið Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan Já, sumarið betra með Pepsi
9: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur Við elskum þessar hellur
10: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn Steypustöðinn
9: Við elskum þessar hellur
11: Ræfingur kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt Sjáumst á Subway
12: Vertu hress daginn eftir með afterparty Taktu 2 töflur fyrir fyrsta drykk og 2 töflur fyrir svefnin Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum
13: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni á dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
14: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
15: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
16: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is

0: brennsluna á ljómandi fínum þriðjudagsmorgni. 12 minnútur gengin í 9 er klukkan. Reykjavík G, Arnar Þór og Guðjón Smári okkur innan handar okkar besti maður. Herru, það heilabrot.
1: Það heilabrot.
0: Já.
1: Bittu nú.
0: Það heilabrotið sko.
1: Hva, já, mér heyrist eins og eitthvað í símanum milla. Nei. Það bara ég að heyra raddir kannski, það gerist endur mænt Hérna, heilabrótið, einmitt Sko, já. Riki, ég var nú að tilkynna það Ég veit, ég varst að hafa verið að hlusta á mig og Egil hérna þegar þú varst í fríinu Hefur eflaust haft mikilværi hnöppum að hneppa En í staðan fyrir heilabrót þá var ég með svo kallar visnagátur
0: Visnagátur, já
1: Já, og hlustendur stóðu sig gríðalega vel þar Það rauðglóðu alla línur og þetta kom hérna bara mjög snemma í bæði skiptin Þetta eru sem sagt tvær visnagátur sem ég var með Mér langar að spyrja, hefur gaman að visnagátum? Það eitthvað sem að þú svona, hefur ástundað?
0: Ég hef alltaf gaman að ykkur svona dótið sem ég þarf að giska á eitthvað
1: Já,
0: bara,
1: já
0: veist, Ég hef ekki gaman að því já. Hérna, herru, á símanuðinu Marnar
1: Já
0: Þá er svona takki, það sem þú getur ítt á mikrofónin
1: Já
0: Og sett á mute
1: Já, þú ert niðri, sko
0: Aha
1: Já
0: Það hverju heyri
1: ég
0: í þér
1: Það var enda smá voljum hérna, maður sá Ég ætla bara að setja alveg á mute hérna
0: Svona, það ekki flott, Bingo
1: Við erum með hvort annan hérna bara í webkaminu
0: Já, heimilislegt Nú heyrum við hvort örum Svo þegar við erum búin með kynninguna Þá getum við ítt á unmute sko.
1: Einmitt, nákvæmlega Áðurum við förum í heilabrótið Það er bara að testa örsnögt Og hérna
0: Endilega.
1: Þetta er svona Ég myndi segja þetta væri medium erfilega stig Fyrir vísna gátan hljóðar svo Ég tala án Já, sko, spurtum fyrirbæri
0: Fyrirbæri,
1: þú veist, þetta gæti basically verið hvað sem er, sko, þú veist, ekkert endilega einhver persóna eða hlutur eða, þú veist, bara fyrirbæri
0: okay.
1: Ég tala án tungu og hlusta ein neitt en hermi þó allt sem þú hefur mér veitt Ég fæðist í fjarska en flý aftur heim og finn enga merkingu í orðum nér hreim Og Guðjón, þú mátt að sjálfsögðu líka
2: Er hægt að fá að heyra þetta aftur?
1: Ég skal lesa þetta eins og enn
0: okay.
1: Ég tala án tungu og hlusta ein neitt Þannig að ok, þetta er ekki, þú veist Þetta er ekki manneskja sem að tala
0: Ég tala veist, án tungu
1: Án tungu og hlusta ein neitt Þannig að þú veist, þetta er manneskja eða, veist, þetta er ekki með skilningavitt Það er nokkuð ljóst En hermi þó allt sem þú hefur mér veitt Ég fæðist í fjarska En flý aftur heim Og finn enga merkingu í orðum nér hreim
0: Shit
2: Vá, wow, ég bara
0: Fæðist án, hvað sér
1: fæðist
0: án
1: Fæðist í fjarska en flý aftur heim
0: Í fjarska
1: en, sko, svo kemur einna, en hermi þó allt sem þú hefur með veitt Þannig að sko, ég tala og þeir bara hermir Fæðist í fjarska Flýr svo aftur heim
2: já.
1: Finnur Nei, enga merkingu í orðum nér hreim
0: Er þetta ekki bara bergmálið?
2: Já, ég ætla að segja það líka
1: Það er bara hár rétt
2: í okkur stráður
1: Sjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössjössj
2: maður.
1: Já, ég heyri það.
2: Það er bara þannig.
1: Fyrst þið eru svona sjóðheitir og allir að taka setni.
0: Í miðust að drullu gaman, heldur bara fleiri.
1: Ég held að hún sé örlíti léttari, en sjáum til.
0: Ok.
1: Hljóða svo, enn og aftur, spurtum fyrirbæri.
0: Já.
1: Ég lifi svo lengi sem enginn mig veit, en læt lífið leið og ég geng manna á leit. Ég þyngist í brjósti en léttist á vör og hverf þegar fleiri mér fylgja í för.
2: Er þetta hérna... Nei, það getur ekki verið.
0: Nei.
2: Stækkar við...
1: Ég lifi svo lengi sem enginn mig veit, en okay. læt lífið leið og ég geng manna á leit. Ég þyngist í brjósti... En léttist á vör og hverf þegar fleiri mér fylgja í för.
0: Ok.
2: Er þetta limur?
1: Nei, þetta er ekki. Ha? Þetta er ekki limur.
2: Stækkar í brjósti eitthvað?
1: Nei.
0: Jesus, sko,
1: ég. Kynnslóðabílið enn og að þú fara hið andlega
2: ég er að giska.
0: Biðst afsökunar á sinni mínum.
2: Þetta er giskleikur, ég er bara að giska.
1: Ok, eins og enn, ég lifi svo lengi sem enginn mig veit. Þannig að
0: okay.
1: þegar enginn veit þetta, þá lifir þetta. En það lætur lífið leið, eða sko, en læt lífið leið og ég geng manna á leið. Þannig að leið og þú gengur á mannana leið, þá deyrir þú út.
0: Ok.
1: Þungt í brjósti, en léttist á vörinni. Það er að segja, ég þyngist í brjósti, en léttist á vör. Hverf þegar fleiri mér fylgja í för. þetta er svona eiginlega sama setningu og þessi hérna læt lífið leið og ég geng mann á leit. Þetta er svona
0: fuck.
1: Strákar, come on.
0: Er þetta bara röddin eða?
1: Nei. En
2: það er einhver hringinn, ætli að sé einhver með svarið.
1: Já, en þú veist, þetta hefur komið áður.
2: Þetta hefur komið áður.
1: Þannig að við getum prófað.
0: Nei, ekki svarað.
1: Nei, ok, veist, ekki
0: svarað. Geð mér eina vísbendingu.
1: Já, þú veist, þetta þyngist í brjósti en léttist á vör. Þú veist, fyrsta línan er ég lifi svo lengi sem engin mér veit. Það er eiginlega svona á að gefa þetta, sko. En þú veist, hvað er þungt, þú léttir af þér á, þú veist,
2: þetta er samviskan.
1: Léttist á vör, skilur við. Þungt í brjósti.
2: Þetta er leyndarmál. Nei, þetta er svik. Nei. Þetta er hérna, já.
1: Þetta er leyndarmál.
2: Þetta er leyndarmál. Sagði ég það ekki?
1: Jó, þú sagði það. Þetta er nefnilega máli.
2: Þetta er svo gáður.
1: Þungt á brjósti.
2: Já, léttist á vör.
1: Já, leiðu hefur bara svona talað af þér, sko. Þá getur það verið bara...
0: Þetta er...
1: Léttara. En gamla
0: ertu þess. Ertu bara með svona síðu bara það sem hérna...
1: Nei, ég þetta bjóið til með hjálp
0: Vilhelmins
1: ChatGPT.
2: Já, yes,
1: mjög, mjög, mjög. Ég komist að því að ChatGPT er sennilega besti ljóðasmiðurinn af öllum gervigreindum sem er ótrúlega.
0: Herðu, hins vegar,
1: já,
0: ætla ég að opna fyrir síman.
1: Já.
0: Ég ætla að koma með heilabrotið og ég er með alvöru vinning fyrir þann sem með heilabrotið.
1: Bang.
0: Því að
1: það er heimsreisa.
0: Já, nei, ekki alveg svo gott. En næstu því jafn gott.
1: Okay.
0: Við ætlum að gefa útilegubox
1: FM 957
0: fyrir þá, fyrir þann aðila sem að nær heilabrotinu. Við erum að tala um kælubox frá Jusk, gott og grilli frá Stjörnugrís, og bara matur, nóg af Durex að sjálfsögur fyrir verið ekki, við erum að hafa það. Það eru tannhilsuverur frá Colgate og svo þetta after party til þess að hafa svona gaman, sko.
1: Er það þessi box sem ég er að horfa á hérna í stúdíónu?
2: Já,
1: ég ætla að taka bara eitt svona með mér. Þetta er rosa, ertu ekki að grínast, maður?
2: Þetta er kvikindi.
1: Ok.
0: Herru, og þá kemur heilabrotið. Þá kemur heilabrotið. 8% para segja að þau geri þetta áður en það fara að sofa. 8% para, þannig að þetta er ekki stór kurva.
1: Hvað, alltaf þegar þau fara að sofa?
0: Já. 8% af pörum segja að þau geri þetta alltaf áður en fara að sofa. 8% er ekki stórt. Ég get sagt það ef það gefur einhverja vísbendingu. Ég og mín besta Valdís Unnarsdóttir, við gerum þetta alls ekki þegar við fyrir að sofa.
1: Nei, ok. Ég ætla að fá að hugsa þetta aðeins.
0: Já, og við tökum 1-2 lög og leifum fólki aðeins að melta þetta.
1: Já.
0: Og svo fáum við rétt að svara
1: hér. Rosaleg, það er byrjað að ringja strax, maður.
0: Já.
1: Það er rosa, veglegu vinningur.

0: Chris Martin og félagar í Coldplay, stórkostleg hljómsveit. Coldplay hefur hins vegar
1: Ég var búinn að mjúta hérna, hvað er þetta?
2: Þetta var svo miðaldra með þessi
0: við erum að læra, Þetta er bara, heimilislegt og gott.
2: Ég get alltaf sagt ykkur það að allar línur eru rauðglóandi.
0: Já, sko, heilabrotið og eins og ég segi, rosalegur vinningur. Mæli líka með fyrir fólk að fara inn á Instagram, FM957. Þar er mögulega hægt að vinna útilegubox líka. En við ætlum að gefa eitt slíkt og ég gleymdi mér að setna upptalningu. Það er líka marút snakki í þessu. Það er jöskælibox og það er Capri Sun og kjöt frá stjörnugrís Durex, það er Colgate og
1: ég veit ekki hvað. Ég er að horfa á síman þetta. Það eru allar línur bókstæðlega uppteknar.
2: Já, svo er, já, og hérna var ekki líka á Capri Sun.
0: Já, ég var að segja
2: það. Okay. Fyrir gefðu.
0: Sagði það bara.
1: Heila.
0: En heilabróti er alveg smáflókið í dag.
2: Já.
0: 8% para segjast gera þetta alltaf áður en fara að sofa. Og 8% er náttúrulega lítil kurva.
2: Já.
0: Veist, ég held að ég hefði aldrei gert þetta bara aldrei.
1: Nei. Og við vorum nú að ræða þetta hérna áðan, sko. Ég held að ég sé alveg öruglega, ég held að ég hefði bara aldrei gert þetta á æfminni.
0: Nei. Herru, við skulum bara byrja að svara, sjá hvað fólk segir. Góðan dag.
2: FM.
3: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
3: Herru, er þetta byrja?
0: Byrja,
1: herru. Ágæti sjátt, sko.
0: Gott gísk.
1: Ég held að sé örgulega bara svona nálætt í 8% í dag sem er að því.
0: Já, þetta er ekki að byrja, en gott gísk, fleiri. Góðan dag.
4: Góðan daginn. Góðan daginn.
1: Daginn.
0: Hæ.
4: Er þetta lesa ljóð?
0: Lesa ljóð? Nei. Ekki lesa ljóð. En gott gísk.
1: Góð iðja.
0: Já, já, já, já. Alltaf gott að lesa góð ljóð. Herru, takk samt. Fleiri. Góðan dag.
3: Góðan daginn. Er það spúna?
0: Spúna?
1: Nei. Ég gæti samt trúa því að það væri samt nálægt þessari prósentu.
0: Er ekki fleiri? Já, þetta er 8% para sem segir að gera þetta.
1: Ég veit það ekki.
0: Já.
1: Fínast
0: það svar?
5: Er það sameiginlegt skinker?
1: Nei, nei. Þetta eru fullt af góðum gískum samt, sko.
0: Já, ég er sammála. Þetta er skemmtilegt, sko.
1: Því miður ekki svarið sem
0: ekki, ekki rétt. Tökum einn tvo í viðbótaðan og komum í spendingum. Góðan dag.
6: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
6: Er þetta að þau fara alltaf saman á klósettið og gera það saman?
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei. Því miður.
0: Ekki rétt. Á ekki bara koma
6: fyrstu vísbendingu. Ég er í þeim 8%
1: um
0: þetta. Já.
1: Ég skal
0: koma með fyrstu vísbendinguna á hana og hérna svara Guðjón. Sko, vísbendingin er þannig að þetta tengist actually svefnherberginu. Þetta er ekkert kynferðilegt svo það bara fylgir sögunni. Þetta tengist svona að pör séu svona bara ákveði para, ég ætla að segja bara svona ákveði paranóið. Eða bara svona eitthvað smá hræðsla eitthvað. Ég get eiginlega ekki sagt þetta betur en
1: nei,
0: þetta.
1: Ég held að þetta sé bara hinn fullkomna vísbending, sko.
0: Já, skulum bara taka þá Síman.
2: FM, góðan dag.
0: Góðan dag.
3: Þetta er fyrirgeð, vildi til að segja á góðan daginn. Væri til að segja mér aftur hvað var fyrst?
0: Já, sem sagt, vísbendingin er þannig að þetta tengist svefnherberginu sjálfu.
3: Okay.
0: Þetta er ekkert kynferðislegt eða neitt þannig, nennu því ekki, og þetta tengist að pörin séu svona bara ákveðin bara paranója, segir bara, úst, þetta er mjög skrítið að pör gerir þetta bara yfir höfuð.
1: 8% para gera þetta sem sagt.
0: Já, í svefnherbyginu, og þetta er mjög lítið hluti.
1: Þetta er ekki, ég heldur
3: þú... Stefán, neglöndar á hverju?
2: Á hverju, hvað sagði?
1: Nei. Nei, því miður
2: klippa neglunar.
1: Því miður ekki svara sem við leikum þútt. Þetta er ekki, ég held að þú sér búin að ná
3: hér. Þetta var ekkert skot samt, sko. Þetta var bara sem flögu hausinn, sko.
2: Ekkert skot?
0: Þetta var...
3: Ég hann á sína táneglur.
2: Já, reyndar.
3: Hann er í stofunni.
0: Ég klippa reyndar inn í stofu, en ekki
3: ég
0: herbyggir.
3: Já, ég segi það.
2: Bara.
0: Þetta
1: er ekki, ég held að þú sér búin að ná í óleysanlega heilabrott.
0: Góðan dag.
7: Já, hvern dag, er þetta að skoða síman hjá hver öðru þegar að saman að sjóða?
2: Gott gísk
0: Þetta gott gísk, því við langar með að gefa rétt fyrir þetta bara
2: Ert þú í þess að skera sem
0: þetta um snurni?
2: Herðu,
0: þar vil að
1: Hún heyrði þetta ekki
0: Nei, herðu sko, það, ok
2: Ert þú í þessum 8%?
7: Já, ég hef gert segun það
2: Hefur fundið eitthvað?
7: Nei, reyndir ekki
2: Ok
1: Kannski heita þín
0: Það ok, næsta vísbind Næsta vísbind Svo verðum ekki til dag, góðan dag
8: Eru það að kíkja undir rúm fyrir svefni?
0: Nei Málið það, ég þarf að gefa betri vísbendingu Sko, það er ekki rétt Sko, næsta vísbind í hversu segi Þetta gerist í svefnarbygginu, þetta tengist ákveðni paranóju Það mjög eðlilegt að gera þetta Sérstaklega á kvöldin og þú ert að fara eitthvað við útidyr á hurðina
2: FM, góð dag
1: Þetta var eiginlega bara gjöf sko.
0: Ég þarf ekki þurft að gera
9: Góð dag Þetta er mjög eðlilegt
0: Það
9: gerir þetta við útidyr á hurðina
0: Já, þú gerir þetta svona þú veist, það eðlilegt að gera þetta við útidyr á hurðina þín að þú ert að fara eitthvað og á kvöldin og svona ánum fyrir að sofa en ekki þarna inn í svefnherbyggi
9: Læsa herbygginu
0: Já
1: Hvernig vissir við Þetta var bara gjörsælega þú mataðir Tóni hans sko
0: Erum, hvað heitir maðurinn?
9: Agnars Mári Jónsson
1: Nei, er
9: þetta smáur
1: Er þetta okkar maður?
0: Þetta er okkar besti
9: Já, þetta er gaman
2: Þetta er Mr. Handsome Boy
9: Agi, ég elska hringingum
1: Ertu ný vaknaður eða varst að koma að djamminu eða ég röddin
9: Ég á að vera að byrja að klippa Jörund Áka Sveinsson núna
1: og er að drífa þig
0: Jörund Áka er ekki gæði sem vill býða sko
9: Já, ég veit það þannig að ég smást kvíðin
0: Herðu, þú varst að tryggja þér útilegubox FM 957
9: Það er bara rosalegt
0: Og þú bara getur komið og sótta hérna á Suðurlandsbrautina þeir eru hentar.
1: Vel útilátið.
9: Geðu, takk kjallað fyrir það.
1: Það er ekki með, gott að heyra þér. Gangt á drottis við um í dag.
9: Hér á FM.
0: Takk kjallað, takk kjallað.
1: Veistu ekki, ég held að, sko, ef við höfum ekki gefið þessar vísbendingar, þá hefði þess vegna verið hérna allan dags.
0: Já, málið það, ég þurfti bara að gefa bóksið,
1: sko. Málið það er ekki eins og þetta sé, sko, eitthvað óeðlugur atburður að læsa hurðum, sko. Það er bara eins og spurningin gaf upp Það er bara svo fáir í þessu Hver er að læsa
0: Málið það, þetta er 8% para Ég er ekki einu svona með lás á herbyggishurinn okkar
1: Nei, einmitt, svo er það
0: Þú veist, ég gæti ekki einu svona læst okkar herbyggi
1: Nei, þú sér það sko
0: Hefur þú ekkert mann
1: Nei, ég held ekki, alveg örugglega ekki sko Það er bara, þú veist, jú, kannski meina, hótelherbyggi, það er náttúrulega Það er bæði útlindir að hurðu og svefnherbyggisur sko.
0: Og alltaf þegar Arnar í útlendum þá er að dúnáttið störp
1: sko.
0: Gerar alveg ráttið því sko. Það er vinna sko. Herru, við höllum að taka auglýsingar og við höldum svo áfram í brennslunni í þessum góða gír til klukkan 10
10: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nikotinlaust og Valdklass
11: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði Icewear, þín útivist, þín ánægja
12: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið Og gott fyrir umhverfið Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu
13: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
14: Einn bolli. Í kyrð og ró. Kaffitár.
15: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
16: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstak tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.

0: fyrir íslenskar aðstæður.
1: Sjáumst í Skopp á Dalvegi. Bókaðu Skopp á skoppísland.is.
2: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghelli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
3: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
4: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7 Up Pí.

0: þannig, þú ert að hlusta á brennsluna á ljómandi fínum þriðjudegi. Riki G, Arna Þór Ólafsson og já, Guðjón Smári, okkar besti maður að hjálpa.
1: Ég verð að segja, því að sko sonu minn eins og hálsás, hann elskar lagið Berðdreymi.
2: Þetta ekki eðlilega gott lag.
1: Hann elskar það og hann verður brjálaður ef eitthvað annað kemur á fóninn. Og hann er að hlusta núna og hann er örugglega grátandi, þannig að ég ætla að hugga hann. Hægingu minn, pappi er hérna. Ekki máli, kallið minn, pappi er hérna. Ekki gráta. Mamma setur á Spotify bara.
0: En hins vegar talandi að elska eitthvað, maður sem elskar góð frí og góðar utanlandsferðir, tala ekki um góða kastala og fleira.
1: Egil
0: Plóter er á línni.
1: Á þessu ári.
3: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
3: Góðan dag. Góðan dag.
1: Hvernig er stemmingin? Kastalan sötrandi á möðet og gargandi.
3: Stemmingin er fullkomin. Hér er bara fólk að

0: Gargandi á mött og gargandi.
1: Stemmingin er fullkomin. Hér er bara fólk að rísu rekki svona tiltölulega nýlega og það eru allir komnir í mimósuna og nú er náttúrulega aðal dagurinn í dag, það er brúðkaup dagur í dag, þannig að hérna, þetta verður bara rosalegt og við erum hérna bara í bláum himni og örugglega svona 25 gráði hita í dagindum.
2: Það er svo svalt, að gifta sig bara á þriðjudi í Frakklandi.
1: Mm-hmm. Já, það er geðvegt. Og bara líka þú veist, að vera að fara einhvern veginn af stað bara á mánudegi, þú veist, í flugið, þú veist, gerir mánudaginn svona aðeins bærilegri, þú veist, ég verið að viðkynna það. Og þetta var náttúrulega hérna svona rehearsal dinner hérna í gær og þá eru pítsur og bjór og vín og allt náttúrulega flæðandi í þessu bara og, og hér er þetta bara góður hópur, stemningshópur.
0: Mm-hmm. Hvað eru margir?
2: Já, akkurat.
1: 100, slétt 100 sem eru hérna.
2: Það er helvítið fjöldi.
0: Já,
1: þetta er svona áþví að valda brúkum, það var enginn að fara að missa þessu sko, skilurðu. Þeir eru með einhvern kastala í Frakklandi, þú ert með þessi tvö sem er alveg svakalega flott bæði tvö sko, skilurðu. Þeir eru svona rosa fallegt fólk, það eru svona steikt að vera heima og ætla ekki að fara, skilurðu.
0: Ég sko, ég farið einu sinni í brúkum erlendis áður og þetta er bara einhver mesta stemming sem ég veit
1: Já,
0: það er það var vissulega ekki kastala, það var hjá öðunum einu enni á Kanarí.
2: Já, á Kanarí, hérna sko, þegar Egill eins og núna bara, þú veist, eru allir bara í þessum kastala gista bara þar?
1: Já, sko, það er svona sem er kallað bara svona sveita setur eða eitthvað hérna við liðin á svona nokkur hús sem eru hérna líka sem fólk er að gista í og svo er einhver að gista í bæ sem er hérna bara tímyndu frá eða eitthvað Airbnb og svona þannig að þetta er náttúrulega sko alveg þetta er svolítið sveit, sko, við erum alveg í klukkutíma og 50 mínútum frá París og hérna og þannig að fólk er bara að þetta sér og hérna er bara hérna á svæðinu nálægt eða þá, einmitt, þess að ég segi, í sem bæ hérna bara 5 mínútur frá, sko.
2: Er reyðið þér? Ég heyri það svona þess að röddinni.
0: Já, skynni ég ekki smá reyðið.
2: Já, smá reyðið.
1: Nei, ég held að þetta sé bara eftir laugardaginn okkar Arnar
0: á
1: Akureyri.
0: Það kemur ekki út.
1: Það er miklu meira það
0: heldur já, þetta, við gikkum aðeins yfir okkur en ég meina, fólk vildi fá okkur þannig líka til Akureyra sko.
1: Já. Það var nú góð ákvörðun hjá blótendum ykkar að þá tók ég giggið á Vamo sem að var endur algjörlega sturlað gigg, það var svo pakkað
2: það búið að ringja þetta inn í þáttinn og talið það sko.
1: Já, það var rosa
0: og gefaði í engunni 14, takk fyrir.
1: Já, geðvögt, tjúvöldi gott að heyra það var rosalegt, en þá tók ég góð ákvörðun bara beint eftir gigg, þá labbaði ég út og fór í rekju og það er svona held ég að retta mér aðeins svona hérna í þessari fæll.
0: Já, ég tók einn bjór eftir það, svo labbaði ég rekju.
1: Já, Arnar hélt áfram bara lengi vel framöndi og það var bara að koma, það var að koma bara 5-6 með heiminum.
0: Ég fann það bara því að ég var að taka hann eina bjór bara, herðu, ég ætti bara að skrifa upp rúm en það sem kom með mest óvart var að ég var bara chillandi í símanum þegar ég kom heim, sko.
1: Ég skil ekki alveg okkur svo sopnaði ég sko í þeirri stöðu bara liggja, ég sopnaði sitjandi í rúminu, ég veit ekki þetta var ástand
2: Hvað hérna, ertu með alla familíuna með þér eða hvernig
1: er þetta? Nei, við erum bara tvö og strákarnir í pössun og við erum alltaf bara að fara, þú veist, það er bara dagurinn í dag, svo erum við bara heima morgun sko. Þetta er bara að ringja þetta, þetta er bara eins og við gerðum með Amsterdam, þá varum það að vera í sól að ringja Amsterdam sem
0: Þannig
1: að þetta er svona, þetta er búið að vera svolítið þessi gýr sko, það er ekki að segja maður sé mikið í frí, maður er að reyna að vera bara stutt og maður getur sem maður getur mætt aftur í vinnu, því að Rikki þarf auðvitað að vera bara sínum klaustur, hvað hann er hérna okkur tjaldsvæði og er að henda í bara, ég veit ekki hvað mikið budget á það að hérna, Arnar er ekkit ódýr og hvað þá að fá Guðjóns bara að taka hana líka, það er bara
2: að eiga þú að eiga
1: það
2: að láta þig blæða fyrir það, sko, að ég sé á klaustri, sko.
1: Það er nú gott að vita.
2: Herru, djöfull er þetta skemmtilegt maður. Herru, hendur
1: við hérna. Vil ég ekki heyra þessi brúkumann, hann er hérna við liðin á mér.
0: Jó,
1: hvernig er veðrið? Hvernig
0: er veðrið?
1: Hensi, hérna, ég mættur á línuna, hérna er hann, já, góðan og blessaðan dag.
0: Blessaðvinu, takk fyrir bóðið í brúðkaupið.
2: Já, sem, já, takk hérna.
1: Það er leiðin að sjá okkur ekki hér.
2: Já,
1: var hann ekki svona alveg við línuna, þú varst við köttið, þú verður huggað við það.
0: Já, klálega.
1: Þú komst ekki gegnum niður, skur.
0: Nei, því miður. Þannig er það bara, en hvernig er brúðkaupið í dag, er eitthvað stress eða...
1: Nei, veistu, stressið er allt farið, það er búið að græja allt og gera, svo er það bara í höndu fólks að hafa gaman, sko, ég ætla ekki að hafa ekki að því.
0: Nei, nákvæmlega.
2: Og að því að við erum ekki, vonustu ekki eftir hjarnar á brúðurinn bara taki eitthvað svona

0: óvænt og segir nei þegar að hérna
1: það var auðvitað gaman að sjá það á vídeói skilurðu svo getur neitað því en fyrir Henrik vin minn þá myndi ég nú ekki vonast eftir því
2: Henrik líka búin að vera sko, sva, sko það ruglað standa okkar manni sá búin að vera í gilminu sko þetta bara algjör þvæla
1: það frekar dórlega vel bara þegar hann giftir sig það
2: Já, þetta í rauninni bara betra því að hann bara betri, sko Þú veist, ég get alveg sendt ykkur mynd, skilur við
1: Já, ég bara þig með þökkum
2: Já, ég henda okkur mynd
1: Fá eina mynd, takk
0: Ég alveg til mynd
1: Hvernig, ætlar að hleypa plótur upp á sviði í kvöld?
2: Já, þar eitthvað að hleypa honum Fer hann ekki bara upp á sviði?
1: Já, svo það Hann verður komin hérna eftir 60 drikki að byrja DJ-num sem að tíma
2: Já,
0: Og hann verður að taka og verður að láta hann taka tennis í viski það gæsa þú þegar hann tekur það
2: Það gæsa, ég sko mín líka brúkuskjöf það óskinn væri sko að hann tæki eins og tók í ammalið sinu hérna að lægi með Jónsa Paradís,
1: já,
0: Paradís
2: Helst að fá bara stökk og fá Paradís í fónin
1: Það alveg framist að
2: sko. En maður nokkuð að byrða mikið
1: Nei, alls ekki, nei, veistu, ég held að þú ættir að gera það Ég held að, hérna, og taki það upp og bara hendi því inn á samfélagsmiðla, sko
2: Algjörlega
1: Því að þetta er svona, helst að bara tengja mækin við, sko, þú veist, hérna, upptökuvíluna, sko
2: Já,
1: þetta er rosalega framistæð, ég get votta fyrir það
2: Já, já, þetta verður eitthvað, við erum alltaf líka með PPT hérna, hann alltaf að fara í mækin, ég trúi ekki
0: Það ótrúlegt að sé ekki farin í eitthvað bæ nú þegar og byrjar að rífa mækin, sko
2: Jú, hann fór eitthvað hennar nýr bæ gæri ekki, var ekki með eitthvað giggjanna í bænum hennar og hann er kikið jógn í
0: Hann sko, úst, hann var bara í barnamæli hjá Agli og Gurri sko, bara í einhverju pulsupartí bara taka lagið, sko bara í einhverju
2: barnamæli hann er alinn upp á afa sínum, einmitt menn vinna bara Já, ég var ánægð með það líka, hann svaraði bara þetta líka á Twitternum og hann að tala bara þetta sem að þetta er bara gigg sko þetta tekur öllu og bara og gerir það vel, skilur
0: Já, það er bara gerð
2: Það er eina viti
0: Erum Henrik minn, til hamingju með daginn til hamingju með giftinguna og passaðu upp á plóterin okkar því ég veit að hann verður í gýr í dag
2: Já, það ekki ykkur kjærlega fyrir
0: Gaman að heyri ykkur drengir
2: Bye
0: Já, það væri nú alveg gaman að vera í Frakklandi núna og...
1: Já, ég viðkynna það Eða, þú veist, þetta er bara eitthvað skemmtilega sem ég gert, sko Og ekki skemmti fyrir line-upi sem að maður var með þarna, sko
0: Ég, hérna, við náttúrulega fórum til Ítalíu og ég var náttúrulega, ferðin var eiginlega því að ég var að fara að gigi í brúðkaupi
1: Já.
0: Brúðkaup Erlendis og sérstaklega svona sólastöðum Þetta er geðvegt koncept
1: Þetta er ódýrara fyrir, þú veist, jú, brúðhjónin að halda þetta erlendis Kannski ekki fyrir gestina, augljóslega
0: Nei, en ég meina, þú ert að fá upplifun, þú ert að fá minningar 100% Herru, við ætlum að henda okkur í eitt, tvö lög og svo ætlar Arnar að koma með eitthvað geggja
1: Bara eitthvað stemmingu
0: Let's go

0: let's go.
1: Já, það held ég.
2: Það held ég, kæru hlustendur FM 957. Það er brennslan sem heilsar þennan þriðjudagsmorgun. Já, klukkan er 56 mínútur gengin í níu. Hefur heyrt þetta áður? 56, staðið fyrir 4 mínútur í níu. Já, segir maður ekki það?
0: Segir sko
2: 56 mínútur gengin í níu.
0: Klukkuna vantar 4 mínútur í níu.
2: Já, ég segi það. En eitthvað síður, það eru Arnar Þór Ólafsson og Rikki og já, Guðjón Smári er hérna á tökkunum, eldheitur.
0: Jú, jú, það er bara þannig.
2: Sem helsi ykkur. Rikki stattur á Klaustri, fyrir ykkur sem voruð að stilla inn.
0: Herðu, og finnst að við það
2: Klaustri, eins og ég vil kalla það.
0: Við erum komið með rosaleg, sko, ég labbaði hérna þessu út. Það er fólk að hlusta.
2: Ertu komið með krátið?
0: Herðu,
2: já.
0: Fólk er bara með okkur í boomboxunum.
2: Með Rikkan í eyrunum.
0: Það er bara, ég kann að meta
2: það. Það er gott að vita og það er þá gott að leggja við hlustir núna þegar við erum að fara yfir þá eyðslu sem að fylgir því að vera í útilegu. Sem að fara yfir hérna útgjaldaliðin.
0: Ég vil ekki, svona kíkja á kortum mitt, sko.
2: Nei, hérna, mér datt í huga að taka smá umræðu, sko, því að ég og Egill áttum hérna gott spjall á Akureyri um helgina.
0: Varandi, það hefur verið svona trún og spjall hjá ykkur vinunum.
2: Já, kannski trún og en þetta var bara svona, við fórum að tala bara um svona ríkt fólk, svona ofríkt fólk, skilur. Við erum að tala um bara svona í rauninni miljardamæringa.
0: Eru margir billionaires til á Íslandi?
2: Nei, ég held að við séum bara eins og staðan er núna, er það bara Björgúlfur Thor sem er rétt metin yfir 1 B. Já, þú myndir segja miljardu dollara, sko.
0: Já, þá ertu billionaire.
2: Já, við höfum nú átt fleiri að það, Róbert Vestmann var þarna einhver tímann. Hérna, hann Davíð, hérna, Davíð Helga sem átti, var í Unity, veit ekki hver það er. Þannig að við höfum átt alveg einhver að þarna á þessu lista og guðum að vita fyrir hrun á, hérna, eflaust náðu einhver að skríða yfir miljard í eignum, sko.
0: Þú ert samt, sko, Arnar, þú þekkir fjármálaheimur svolítið, þú veist.
2: Já.
0: Eru Íslendingar yfir höfuð, eigum við peninga, eru við ríkt fólk?
2: Ég meina, sko, uppsafnaður sparnaður Íslendinga í dag, og þetta er náttúrulega bara opinber gögn, bara af hagstofu. Uppsafnaður sparnaður Íslendinga er rosalegur, auðvitað er þetta kannski ekki endilega eitthvað. Já, jú, ég meina meðal manneskja, þú veist, eyðslan og neyslan er náttúrulega þannig að hérna, þú veist, þetta er dálítið skrítið ástand sem við erum í, sko. Þú veist, fólk virðist eiga nægan pening fyrir endalaust að utanlandsferðum og öðru, sko. Og þetta vilja menn rekja til bara uppsafnað sparnaðs eftir COVID, sko. Þannig að, hérna, þú veist, taka fram, nú er ég ekki þjóðhagfræðingur, ég er ekki hagfræðingur, sko.
0: Hvað þá
2: hérna, þjóðhagfræðingur, en hérna, þetta er svona, ég myndi segja, undarlegt ástand þegar að, þú veist, það er háverðbólga, en það er mikill sparnaður, en aftur á móti háu vextir, þannig að fólk með sparnaður er að fá góða vexti.
0: Ertu hérna að tala um, þú ert að tala um uppsafnaða sparnaði á fólki, þú veist, og er þetta, þú veist, þessi viðbótar sparnaður og þetta sem fólk er að safna?
2: Já, sko, þú ert að tala um viðbóta svona lífeyrissparnaði, skilur við.
0: Já,
2: en það náttúrulega getur lítið hreift við því, sko, en hérna, nema bara fyrir hérna íbúð.
0: En þú ert í rauninni bara að tala um fólk sem er að leggja fyrir?
2: Já, bara leggja fyrir, sko. Og hérna uppsafnaður sparnaður heimilana, ef við gerumst hérna fælegir, sko. Þú veist, það hefur verið svona, já, það hefur verið mikið um það. En það er svo sem ekki, endilega, já, sorry, ég ætla
0: að... Já, ég bara, en ég bara, ég veist, ég er svo forvitin svona, að ég að tala um að, hérna, það getur engin lagt fyrir á Íslandi, maður heyri þá oft, það getur engin lagt fyrir Íslandi eða svo dýrt hérna. En er það bara bulla?
2: Ég er að segja, sko, þú veist, þetta er skrítið ástand, því að þetta er svona, þetta er kannski, jú, eldra fólk sem er löngu búið að, þú veist, bara eignast húsnæði sitt að fullu. Já. Sem er með, hérna, sjóðin hangandinn á sparnaðarreikning, en svo, ég meina, en tölunar sína bara svona að meðaltali, þá hefur fólk það gott, hvað var það sparnað.
0: Þannig að, hérna,
2: en ég þekki ekki nægilega vel aldursgreiningun á þessu, sko.
0: Nei.
2: En, hérna, En sko, það sem við Egill vorum að ræða, sko, því að hérna, og ég var, fyrir þau sem ekki vita, þá held ég úti fræðsluvettvangi sem heitir Auratal á samfélagsmiðlum, þannig að ég hvet allan til að fylgja því bara með þess sami. Held einnig úti heimasíðu með póstlista á öllu, þannig að bara í guðuna bænum Go Nuts. En hann
0: fór að...
2: Plugger í plug, alltaf að plugga. Ég gaf mér þessu út myndband um þetta bara um daginn, sko. Þegar ég var að tala um, sko, því að það fer svo í töðan á mér umræðan sem á sér stað þegar hérna, talaður um manneskjur, hérna, þú veist, bara ef við getum tekið Elon Musk sem dæmi, þú veist, hann er augljósasta dæmi, hann er ríkasti maður heims. Hann var metin yfir, sko, 1,000 milljarða bandaríkja dólar um daginn, það sem myndu kalla...
0: En hvernig er þessu upphæð til, bara í heiminu?
2: Fólk lætur eins og þetta sé bara upphæð sem hangi inn á bankareikningum hjá hann. Og hann bara leikir sér að því bara að kaupa bara hérna þessa snekki á þriðu degi og þessa enga þúttu á fimmt degi, skilur við. Sannleikurinn náttúrulega með Elon Musk og hann býr bara í einhverju svona eininga, svona kassa, skilur við. Hann, veist, honum er nokkurt veginn sama um svona einhvern luxury lifestyle og í rauninni þegar þú ert með svona hugsjónafólk eins og hann sem eru svona ofurríkir aðilar. Veist, þetta fólk er yfirleitt ekki, þú veist, eitthvað að spá í einhverju svona lúksuslífi, en að við tekjum sko Mark Zuckerberg, hann er bara í gallabuxum og hvítum ból, skil, þú veist, hann er, þú sér hann ekkit með einhverjar Gucci keðjur og
0: hann fer bara í Costco og bara á köpi sér lífæs buxur þar og
2: lífið, þetta er bara hugsunum maður sem að, þú veist, er metin á mörg 100 milljarða bandaríkjadólara en virðist bara svona lifa þokkilega eðlu lífi, jú, það geti vel verið að neyja bara sturlað hús og eitthvað svona, en þú veist, það er ekkit, þú sérði ekkit eitthvað mikið flex á þessum ofurríku einstaklingum eins og myndum kalla það sem eru virði 100 milljarða dollara. En sko, algengasti miskilningurinn hér er sá að þetta fólk er nánast ekki með neitt inn á bankabók hjá sér. Þetta virði Erunni, sko, þú veist, net worth milljarður, neð, 1,000 milljarða dollara eins og ég Elon Musk. Þetta er sprottið út úr, sko, virði eignanans. Þannig að við getum tekið sem dæmi núna SpaceX fór á hlutabréfamarkaðum daginn og hans hlutur var skyndilega metin á 700 milljarða dollara bara upp úr engu
0: 700 billion dollars.
2: Bara hans hlutur í fyrirtekinu SpaceX. Þannig að hans, svo, net worthið hans, ég veit ekki, við skulum kalla þetta bara netto virði hans, fór upp bara þarna úr einhverju, ég held að hluturinn hans hafi verið metin fyrir þetta á eitthvað, hvort það hafi verið 200 milljarðar eða eitthvað, eða 100 milljarðar upp í 700 bara á einni nóttu. Og þetta er bara í rauninni virði á pappír, þar að segja, það var svo mikið hæp í kringum hlutabréfútboðið að fólk voru að keppast að kaupa bréfin á herra og herra verði sem ætla að hækkaði bara virði
0: hans hlutar bara
2: auðvitað í leiðinni. Þannig að sko hann fer hann úr hvað, já, 100 miljardum í 700 hérna bara á þessari einu eign. Og sko það merkilega við það er að SpaceX er ekki einu sinni að skila hagnaði. Það er að segja, þannig að hvernig getur fyrirtæki sem er ekki að skila hagnaði verið virði svona ótrúlega mikils fjármagn, sko.
0: Sko, ég verð að spyrja því ég er bara grunnskólamenntaður. Þú veist, SpaceX, hvað gerir SpaceX hjá Elon Musk?
2: Þetta er bara einkarekið gameskutlu fyrirtæki, við getum orðað þannig, eða gameflöga fyrirtæki. Og hann er að finna sko upp leiðir sem að spara sko 100 milljarða bara við það, sko, emitt, þú hefur séð hvernig þeir grípa núna gameflögina. Hefur ekki séð, þú veist, hann er að búi til endur nýjanlegar gameflaugar.
0: Býttu, er hann að smíða gameflaugar?
2: Mér líður þessi séð, það var með Óla Ragnar þetta núna, sko. Býttu, hvað er þessi gæja að smíða gameflaugar? SpaceX er, sem sagt, já, hérna, þeir eru að búi til gameflaugar.
0: Og hvað ætlar hann sem með?
2: Og hinga til, áður en hann byrja á því, þá, sem sagt, voru gameflaugar raunni bara einnota. Þar að segja að þær bara, hérna, þú veist, þær voru ekki notaðar aftur. Núna er hann farin að hérna búið til sem sagt geimflugar og hann er með svona arm niður á jörðinni sem bara grípur geimflugina þegar hún kemur aftur niður á hvað akkur?
0: Ég er bara ekki nóg gáðar í þetta. Ég er bara ekki nóg gáðar í söndraðu, sko.
2: Þú hlýtur að hafa séð þetta, einhvern mann.
0: Ég sverða, ég hef aldrei séð þetta.
2: Ok, en allavega, svo við drögum okkur aftur inn að hérna, umræðinni. Það er að segja, Elon Musk er ekki með neitt í líkingu við þetta en á bankabók hjá sér, þú veist, 1000 milljarðir bandaríkjadólar bara gleymið í skilur. Þú veist, merkilega veitra, SpaceX er ekki skilahagnaði, en samt Nei. Metið á, sko, 1000 milljarða dollara virði allt fyrirtækið í heild, sko. Og það er náttúrulega hefur með það að gera að fólk væntir þess til framtíðar að þetta verði a big hit. SpaceX verði bara ráður lögum og lögum bara hérna í heiminum eftir, þú veist, ég veit ekki, 5, 10, 15, 20 ár skilur við, og þannig er það verðlagt í dag eins og það sé brjálæðaslega mikils virði, en ef við tölum bara, þú veist, sjóðstreymi félagsins og annað, þá félagið er ekki að skila eins og niður hagnaði.
0: Það með, þú veist, ég geti komið sem gómurinn á götinu, heru, ég á 2 milljónir, ég geti á fjárfest í þessu SpaceX dæmi.
2: Já, já, þú getur gert það. Og... Það er bara núna á opnum hlutabréfamarkaði. Þannig að þú getur farið og keftið þessu, sko. En hérna, en þetta er svona, hvað maður að segja, miskilningurinn hvernig verðmæti eru sköpuð, sko. Og hérna, en það sem að hins vegar, það sem að samræður okkar Egils leiddu svo úti, var hvernig þessir ofuríku lifa. Og þetta er þekkt úti í Bandaríkjunum. Þetta er endur ekki eitthvað sem er, held ég, hérna, þetta er held ég bannað á Íslandi. En þessir ofuríku einstaklingar eiga þessi hlutabréf sín sem eru mörg hundruð milljarða virði kannski, nema hvað þeir taka sko lán fyrir neyslunni, þannig að þeir fara í bankan, veist, þetta er fólk sem á ekki sko helst krónu inn á bankabók nema í lánsformi, og veist, þetta er kannski óabyrt þegar maður að segja allir lifi svona, en þetta er mjög þekkt allavega í Bandaríkjunum að svona ríkir einstaklingar taka lán. Þannig að bankin tekur að veði hlutabréf í fyrirtækinu og þú fær lán á móti. Og af hverju tekur þetta lán? Gott þú spyrir, því að það er skattfrjálst. Það er að segja, þú greiðir ekki skatt af neyslufé í formi láns. Þannig að hérna, í staðin fyrir að vera greiðir arð eða hvað út úr fyrirtækinu eða greiðir laun eða annað skilur þar sem þú þarft að hérna, borga skatt af, þá tekur bara lán hjá banka. Bankin tekur veði í fyrirtækinu á móti, en svo er katsið. Þetta er, þessi lán heita Lombard lán, þau hafa getið sér nafns. Þú borgar þetta alltaf tilbaka, það er að segja, vextir og afborganir og eitthvað fer bara aftan á höfustólin út í því óendalega. En virði eignana þeina hækkar alltaf á móti, þú veist, hjá þessum ofuríku einstaklingum, það er bara svona, auðvitað ekki algilt, en ég meina eins og bara Elon Musk, Mark Zuckerberg og Jeff Bezos og þú veist, þetta eru bara eignir sem að í rauninni hækki verði. Þannig að sko þeir þurfa í sjálfu sér aldrei að hafa áhyggjur af þessum lánum, og ég meina þeir eru kannski með 4% vexti eða eitthvað, og þú veist, það skiptir einhver máli að fyrirtæki er að ári að hækka 6-7% sko.
0: Þannig að rauninni sko, þú ert að segja mig það bara að Elon Musk fyrir nú eitthvað svona bara sætan pizzería stað bara í Ohio eða bara whatever, og hann er rauninni að fá lán fyrir pítsunni og rauðinn og bara því öllu.
2: Ríkt fólk náttúrulega elskar skuldsetningu sko. Það er máli sko. Ég náttúrulega veit ekki hvort, þú veist, hvort að allir aðilar í Bandaríkjunum gera þetta. Þetta er kannski óabyrgt, allir þessir ofuríku, en ég meina, þetta er alveg þekkt og heitir Lombard lán, þannig að fólk getur bara flett þessu upp. En ég var einmitt með umfjöllun þetta á póstlistanum hjá mér sem er hægt að skrá sig inn á auratal.is hér árið. Þannig að þetta er svona, já, þetta er svona bæði svona, já, miskilningur með hvernig virði eigna fólks er talið, því að fólk virðist halda þetta séin á bara bankabókinni. Það er allan að gera við allan að pening sko, en þú veist, sannleikurinn er alltaf sá bara,
0: það er ekki peningurinn.
2: Elon Musk er SpaceX. Ef Elon Musk myndi selja alla hlutina sína, hann myndi, aldrei fá þessa 700 milljarða
0: inn á bókina sína.
2: Aldrei, þú veist, það bara um leið að fréttist út að Elon Musk að selja sig út af SpaceX, já, þá munur hlutinir gjörsamlega hrýðfalla í verði sko.
0: Og hann myndi tapa þín alltaf líka.
2: Já, já, ég meina hann, þú veist, Elon Musk er alltaf mjög sérstakur hvað varðar áhrif, þú veist, á fyrirtæki sín sko. Þú veist, þetta er náttúrulega bara gott málefni sem að fer þarna fram hjá SpaceX, þeir eru að reyna bara hérna, þú veist, að loka markmiðið þeirra í fyrirsjálegri framtíðar að komast á Mars. Já. Til að bara viðhalda mannkyninu sko. Þannig, hérna, þú veist, ef hann myndi til dæmis bara deyja í bara núna á morgun, bara myndi bara hríðfalla, því að þú veist, hann er bara svo mikil hugsjónamaður,
0: bara því að hann er farinn.
2: Já. Þannig ef hann myndi selja sig út, ég meina, það kemur ekkert óvart, bara hann myndi kannski fá svona 10% af virði hlutana sko. Hérna,
0: en ég meina, kæmi bara ekki alheims kreppa bara þú ert að tala þessar upphæðir ef að þetta myndi bara falla.
2: Nei, þú veist, Money Heaven, hefur ekki heyrt það?
0: Nei. Arnar, ég þekki ekki peninga sko, ég eigi þeim bara sko.
2: Þú væri góður í þessum Lombardlánum. Ég hérna, þú verður að kíkja heyri bankarinn. En þú veist, það nefnilega málið að þú veist, þetta bara virði á pappír. Auðvitað fullt af fólki sem myndi glata stórum fjárhæðum. En hérna, en það þarf að veita peningum athygli, allt sem þú veitir athygli vex og dafnar, það bara þannig.
0: Ég verð að spyrja þig, þú veist, ég meina eins og amma mín og afi heitin, ég meina þau voru allt sitt líf að setja alltaf við ykkur hlutabréf á Íslandi, bara þú veist, bara kom þessu upp að hérna og gerðu þetta og að því þau ætluðu hérna, þau ætluðu að eiga gott þegar þau urði gömul. Og svo bara
2: var þetta fyrir hrun?
0: Svo bara á einu kvöldi 2008 þá er þetta bara að bara búið spil.
2: Money heaven.
0: Og þú veist, þá hugsa maður, þegar fólk er að kaupa svona í hlutabréfum, ertu ekki bara basically að betta, getur ekki annars bara tippað á...
2: Ég nú tala fyrir því áður í mínum hlaðvörpum og fleiru að þú veist, í sjálfu sér er auðvitað hlutabréf og fjárfestingar er bara veðmál. Já, það getur engin sagt þér hvernig hlutindir fara, það er bara þannig og þess vegna er yfirleitt sko, ég segi heimskulegasta spurning sem þú getur spurt er í hverju þú átt að kaupa.
0: Já.
2: Og jú, þú getur haft einhverjar upplýsingar um að hér sé að fara uppbygging í gang hjá þessu fyrirtæki þannig að þú er að kaupa þar skilur en það getur auðvitað líka bara klúðrast sko. Það veit það engin fyrirfram. Þannig að þú veist, í sjálfu sér er, þú veist, veðmál er kannski astnalegt orð að nota, meira bara, þú veist, það fylgir þessu mikil áhætta að fjárfesta í hlutabréfum, en ef við skoðum bara samingi sögunar, þú veist, þá hefur það sýnt sig að hlutabréf til langs tíma er að skila góðri ávöxtun og ég meina sérstaklega í Bandaríkjunum, ég held að til vísitala sem að heitir S&P 500 sem er alltaf með 500 stærstu fyrirtæki í Bandaríkjana hverju sinni og hún hefur hækkað um 12% kringu 12% árlega síðustu 60 árin.
0: Það með þú ert með 12% á...
2: Hvað sé, veitu, þú dast út þina?
3: Er það Riki dottin út? Riki?
0: Heyrir?
3: Þú ert svona dettin út? Má heyrir? Já, svona tæknilega vandamá þegar að menn er að senda utan og svona, við erum í stemmingu.
2: Ég bara heyrði allt í honum
0: hindi. Heyrði ekki í mér?
3: Jó, blessaður.
0: Já. Nei, spurningin mér var það bara að hérna að þú voru það 12% ávöxtun og...
2: Já, 12% Já, Riki, þú ert að maður sé
0: þetta. Eitt, tver.
2: Já, veitu? Nei.
3: Nei.
2: Þetta er ekki gott, maður.
3: Nei.
0: Tver.
2: Það getur allt klúrast í beinni útsendingu. Jú, núna.
0: Á.
2: Nei.
3: Nefnilega það.
2: Þetta er rosa slitt átt hjá þér, sko.
0: Hörru, ég ætla að rístarta rátt.
2: Já, ef ekki bara taka...
3: Hendum okkur í örstum og skilabóð.
2: Og dettum inn í 12% vexti þannig að beint á eftir.
0: Á, held ég. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Í samstarfi við Subway,
4: Æsneikotinlaust og Valdklass. Útsalanir byrjuð í TRE verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRE.is og drop.
5: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
6: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja móttökustöð Terra í Berghalli. Terra, skiljum ekkert eftir. Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
7: Þegar skarst á að skipta máli. Sæn. Sæn.is.
8: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
9: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á UMFI.is.
10: Gluggar og hurðir. Ítex.

0: hlusta á brennsluna á ljómandi fínum þriðjudegi.
1: Ljómandi fín.
2: Það bara svo leis.
0: Hann góður.
2: Já.
1: Herru, býtum nú við.
2: Með... Já.
1: Nú, Riki, nú er vesinn á þér.
2: Já, já, já, það engin Riki í lóttinu. En við erum hérna komni með besta götubitan í heiminum. Velkomni, Riki.
1: Já, svo heyr ég.
3: Svo sannlega er það. Það besti smábitin sem við fengum vel að fyrir.
1: Já. Hvað hérna, hvað segir okkur? Þetta heitir Tasty.
3: Tasty.
1: Já, þið unnuð velun, eða ekki?
3: Herðu, þetta var hvort sem satt, það var alveg besti smábitin á götubitahaldiðinu núna síðastlega helgi.
1: Já.
3: Og hérna, menn eru ólmur í að fá að smakka þetta.
2: Já, ég sá ykkur labbinn og ég bara...
1: Nei, sko, ég var eiginlega gaman þegar ég las sko lýsinguna. Maður mætir með Doritos bóka.
3: Já, við erum
1: sérst... Já, þú kannski bara tekur kynningun á þessu, hvernig...
3: Já, þetta er semst bara Doritos-póki sem að við erum að hlaða í, semst hlaði Doritos. Og á þessu sinni, þá var ég með, hérna, í pókan, þá var ég að setja pulled pork. Og ég er að setja, hérna, linnisósuna sem er svona hvít barbíkjusósa.
1: Hvít barbíkjusósa?
3: Það heitir á málinu Alabama White Sauce.
1: Ok.
3: Og svo var ég að setja svona pikandi gæjó í þetta, með bara svona fest salsa. Rauðlaukur og tómatar og...
2: Já, já. Ég get alveg verið fyrstur að smakka, sko, það ekki vandamál.
3: Já, ég sé það á því.
1: Við látum þetta ganga hérna.
3: Svo erum eitthvað pikla rauðgáð til að fá svona smá lit í þetta.
1: Já.
3: Aðeins mér sósu, veistu, það Guðjón, veitann sjúkur í sósu.
2: Ó, ég sósukall, ég rosalega sósukall. Mér veist rullu fínt stundum
3: að hóma. Svo segir við alla, sko, að blanda þessu alltaf vel saman svona til að ná besta öllu, sko.
2: Já, blanda þetta vel hérna.
1: Þetta grínast maður. Þetta er geðvett útvarp.
2: Ég var að tala hvað er ógeð. Já. Ég var að tala hvað er ógeð það songur, sko.
3: Við erum að fýta að fá sér eitt svona smábita til að hitti fyrir hattu, sko.
2: Er ég komin?
1: Herði ég Rikki, ég herði hvað í honum, maður sjá Rikki.
2: Er ég ekki komin eða?
1: Jó, nú ertu dottinn inn.
2: Djöfitt, hvað er það að smakka?
1: Ó, nei, herði þau.
2: Þetta er lótið Doritos, þetta er bara sósa, Doritos, pulled pork. Þetta er bara einhver geðviki, beti ég geta ekki að tala, ég ætla bara að geta, sko.
1: Riki, nú verður þú að tala, sko.
2: Já, sko, Pétur, sko, þú ert á Tasty, þú vannst í flokki bestu smábit og götubita, hátíðinni sendi, Jónkun og Gerdal var að senda mér um helgina, og hvaða konsept er þetta nokkala?
1: Hvaða? Hvað er góður, hvað
4: er
1: þetta góð?
4: Þetta er bara, kemur besta götubitan, við erum bara í samstarf með Doritos með þetta.
2: Bara tali maður ekki inn. Já, já.
1: Við erum báður uppi.
4: Við erum svo eftir ekki að borða.
2: Kall eftir.
4: Herru, við tókum bara samstarf með Doritos fyrir hátíðin í ár.
1: Já.
4: Að gera svona loaded Doritos.
1: Já. Þetta er rosa
2: fyrir. Má ég sjá, þetta?
3: Nei.
2: Shit. Þú ert bara með eitthvað svona í pókanum bara.
4: Herru, við erum með pulled pork og mango salsa og pikla rauðkál og hvíta barbekisósu og Doritos.
2: Það er hrós frá mér.
1: Já.
2: Það er ósvo.
3: Þetta er gútur að þér.
2: Sko, ég verð að gera. Þetta er ekkert eðlilega gott, maður. Ég ætla að hætta að borða og ég ætla að klára þetta eftir vinkomuna kannski. En hvað hérna, en hvaðan kemur þessi hugmynd?
3: Er þetta ekki bara tekið af samfélagsmiðlum og úst, náttúrulega algerinn sem sagt, kom til okkar og vildi verið samstarfið með okkur. Þannig að við bara lögðust í smá hugmyndunni hvað við getum sett í þetta og þá vorum við þetta fyrst á götubitunum 25 með hinna aðra útgáfu og erum búin að þróa þetta aðeins síðan. Svona, já.
2: Og hvað er í fjandar getur fólk fengið þetta?
1: Já, hvað
2: getur fengið þetta?
4: Næstu viku, skútuvegu 13, Tasty.
2: Tasty, skútuvegu 13. Þetta er loaded Doritos. Og ég gef þessu ljós.
3: Já, já, það er gott.
1: Ég gef þessu grænt ljós.
2: Ég gef þessu gjössamlega grænt ljós. Já, ég er eftir svo ljósi svona þessi, sko. Þetta er ljós frá sálinni, sjáðu til.
3: Já, já.
2: Og ég verð að segja að þetta er heldur vel gert og til hamingju með þetta.
3: Já, glæmt sér.
1: Absolutt. Þeir eru að fara að taka, hvað, bara veislu núna í hátteinu? Þannig
4: að þeir
1: eru á spretti. Já, að nóg að gera. Lístu vel á það.
2: Ætlum ekki að halda ykkur of lengi. Tasty, skútuvögur 6. Skútuvögur 6.
3: Plus ég.
2: Plus ég, eitthvað hann inn. Jesus Guðjón.
1: Takk, takk. Tónlistarstöðin. F.

0: Já, þetta brennslan á ljómandi fínum þriðju degi, 20. og 1. júli í dag. Rikki G, Arna Þór og Guðjón að sjálfsögðu með okkur hér og...
1: Ég rættur það.
0: Já, ég, við vorum að ræða fjármálin á þann,
1: sko. Já, það kvölda á okkur hann.
0: Já, ég hérna, ég alltaf forvitin.
1: Já, sko, við vorum að ræða því þú varst að spyrja út í hvort að hlutabréf væri ekki bara, þú veist, eins og veðmál. Og ég skil það alveg ákveðin kynnslóð hérna á Íslandi horfi á það þannig, sko. Mm-hmm. Og einhverju leiti bara, bara til uppréfunar á hlutabréf og allir svona fjármáli gerninga, þú veist. Þetta er þetta veðmál, þú ert að veðja á eitthvað hækki eða lækki, en alveg, minni líkur á tapi í þessu heldur en bara í veðmáli, þar sem þú tapar öllu ef það vinst ekki. Það er að segja sko hérna, þú veist, það er hið eiginlega veðmál en ég meina í hruninu þetta gerist það fólk sem átti hlutabréf og í sjóðum og jafnvelina sparnaðar innistæður það bara tapaði öllu skilur. Og það er nefnilega málið að þú veist fólk er ekkit í sjálfum sér einu sinni tryggt þú að sé með sparnaðarreikninga sko. Það er bara ég held að sé hvað upp að 10 milljónum með eitthvað sem er ríkistryggt inn á sparnaðarreikning. Og ef banki fyrir á hausinn, sko, þú veist, þá er ábyrðin í raunin engin, sko.
0: Má ég spyrja það einu, að því að hérna, með svo magnað, að því að ég heyrði eitthvað staðar að, þú veist, að því að þú ert skildur, sko, þú ert launþegi og eitthvað svona á líka með þessa verktæki, þú veist, þú ert að borgi lífeyrissjóð í Íslandi, þú veist að fá náttúrulega, hérna, bæturnar, hérna, ellilífeyrisbætur og þetta, þú ert orðin gamall.
1: Sorry, það eru 100.000 evrur, þetta er í kringum 15 milljónir sem eru svona tryggðar.
0: Tryggðar, ok. Já. En þegar þú... Ertu að borga skildur í lífeyrissjóð eitthvað x prósentu á laununum alltaf en getur lífeyrissjóðurinn sem er að taka við peningunum farið á hausinn basically það?
1: Haust, strangt til tekið, já, ég meina og hann getur líka tapað bara pening þó að það sé nú sko í sjálfu sér sko lífeyrissjóður rosalega vel sko eignadreifðir það er að segja áhættan er ekki mikil já, þessu er dreift bara í alls konar eignum en þú veist, aldrei að segja aldrei það er nú bara þannig þú veist, við í rauninni búum ekki við minna brothætt kerfi heldur en það er bara þú veist, ég meina að það kemur bara heimstyrjöld, hvað vetum við ég meina, það er alveg dæmið það hérna, þú veist, eins og Allians lífeyrissjóður þýskur og gortar sig á því að hafa lifað gegnum tvær heimstyrri aldir sko.
0: Já, hann er yfir 100 ára það ekki?
1: Jó, ég held að hann sé alveg komin vel á, jú, hvort 120-140 eitthvað, minni það sko. Þannig að aldrei að segja aldrei þegar kemur að þessu sko, það getur allt gerst og bara, hérna og hrunið er annað gott dæmi þú veist, eins og með banka innistæður og annað sko. Þú veist, það er engin tryggður
0: og er ekki alveg örugt að það muni eitthvað um að koma annar hrun.
1: Jú, við lifum í kapitalskum heimi,
0: það bara,
1: þetta veist... sveiflast frá upp og niður, það er bara þannig, það er bara eðli stefnunar sem að hérna, sem er við líðið sko. Þannig að þú veist, það kemur hrun og það kemur samdráttur og það kemur hérna, uppsveifla og það kemur góðæri. Það er það skemmtilega við þetta.
0: En svo bara góðari, þú veist, þú varst að tala núna sjálfur að það fyrir að detti að því hún sagði það í morgun, ég hjó eftir því að það er allir að kvart yfir háum vöxtum og eitthvað svona bara en þú varst að fara að tala, sérstaklum það er að fara að styttast í næsta 2007 af hverju heldur þú það?
1: Herri, sko, ekki tala eins og ég hafi bara verið að hérna fullir að það, sko, ég hefði svona hendi þessu fram í gríni hérna, í hvað samingi var þetta?
0: Við vorum bara eitthvað, þetta var bara í fyrstu kynningu eitthvað, þú varst bara að tala um góða, þú varst að tala um góðari.
1: Ef það er eitthvað sem er víst að það mun aftur koma góðari, skilur du? Þú veist, bara svona eins og 2007, það verður kannski í öðru formi. En hérna, en svo má líta líka á að það hafi verið góðari hérna á Íslandi, þú veist, bara síðast, kannski svona 2013, 14 til 17, 18, skilur du? Þá var bara verðbólga lág og hérna, þú veist, og ágætis svona lífskilirði bara. Hérna, fólk að nota lífsins vel og svo náttúrulega kemur COVID og þá kreppir að og hérna, og svona gengur, þú veist, það er óvenju mikið búið að ganga á Íslandi, hérna skilur náttúrulega eins og með hérna bara Grindavík og þú veist, heimsfaraldur og þú veist, svo er auðvitað bara stríð út í heimi og þannig að hérna, þetta er búið að vera heldur erfið tímabil, hérna, þannig sko, en þess vegna er magnað hvað, þú veist, eins og við vorum að ræða hérna, hvað uppsafnaður sparnaður mm-hmm. hefur verið að hérna, já, eða sér stað
0: þá verði ég að spyrja þig að því ég mjög forvitin maður því að ég veit ekki hver úst, og ég segja það grínlaust með þetta ESB-dæmi ég veit grínlaust ekki hver er stend að því að ég fæ ekki heilbrigða umræðu þetta þú veist ég hlusta þá sem eru á móti og ég hlusta þá sem eru með og mér líður eins og að þetta sé bara ekki sængjart sem ég að fá til mín gæi sem veit ekkert En þú veist, þeir sem eru með hugsa, segja alltaf, já það eru þessir húsnæðisvextir, við erum að borga 10% vexti í dag og hérna þetta land er í 3% vöxtum, þú veist.
1: Sko, ég ætla að fá frábyrja mér ESB-umræðinni,
0: já,
1: en ég ætla bara að spyrja að þú veist, ég ætla bara að skilja þetta eftir inn á borðinu,
0: já.
1: Ef vextir lækka niður í 4% eða eitthvað, núna bara, mm-hmm. bara kipt niður, mm-hmm. hvað heldur að gerist?
0: Mm.
1: Hvað heldur að muni gerast?
0: Það er bara
1: eignarverð mun bara hækka skilur við þó að þetta mun á endanum koma bara út á jöfnu
0: Það með basically við erum bara royally fucked alltaf bara þannig að segja þú veist
1: Ég ætla ekki að segja það en ég bara segja því að þú veist orðræðin er þannig eins og hérna eins og bara lægri vextir sé að fara að bjarga öllu sko en ég meina það er bara einföld lögmál markas lögmál að þá hækkar verð á fasteignum
0: Já, og þú veist það, þetta...
1: það er bara mun gerast í kvelli eins og við sáum bara í COVID, það eru bara dæmi það er bara 6 ára gamalt dæmi um þetta skilur bara ekki við þurfum ekki lengra aftur en það þá eru bara vextir hríðfjallu
0: og þá ertu verið að kaupa 3 íbúð kannski 100 milnir
1: já, ég meina, og hverjum bitna þetta á hverjum munum þetta bitna vest á þú veist, það er bara fólk sem er reyna að komast í á marka og bara allt í hennu hækkar húsnæðisverð þannig að þú veist en ég meina ég ætla að frábiða mér þessu umræðu ég segi bara no comment en ég bara
0: ég grínlust að segja ég hef ekki hugmynd
1: þegar ég heyri eitthvað svona eins og að sé bara hægt að sko kippa niður vöxtum og láta eins og allt annað verði óbreytt þar að segja bara launin sömu og það virkar ekki þannig hagkerfi leitar alltaf jafnvægi sko og það mun já, það svo ég segi, það er sennilega bara í þessu tilfelli eigna meiri einstaklingar sem munu græða mest á þessu
0: Við ætlum að taka örstuttar auglýsingar og það fyrir svo að stýttast yfir fyrir að kveðja ég er ekki ennþá ákveðin af því ég fæ bara ekki ég fæ bara ekki umræðu þú veist, ég held ég hef ekki heyrt einn gæja sem er bara svona konu bara sem er ekki hlutlaus
1: en sko, þú veist, efnags umræða er eitt, skilur svo eru bara margir aðrir pólarásu og hérna en ég bara hlakka til að sjá hérna hittan færist í leikinn í kringum þessu umræðu
0: ég meina þetta er bara næsta mánu hver er tilfinningin?
1: Mikilvægasta spurning sem að við stöndum frammi fyrir í langan tíma
0: en hver er tilfinningin fyrir ágúst?
1: Tilfinningin mín er eiginlega bara svona 50-50 sko.
0: Ah.
1: Og þú veist ég þekki fólk sem að hérna vill kíkja í pakkan og ég þekki líka fólk sem vill bara alls ekki og ég verði bara báða að póla en hérna ég bara eiginlega býð eftir því að það sko að verði bara sett upp einhver umræða bara í sjónvarpi og það sem þetta verði bara rætt í þaula og það verði bara Akkurat. Nákvæmlega jafnt 50-50 þar að segja 50% af fólki inn í stúdíói sem er með og 50% á móti og svo vil ég bara sjá hvernig það spilast út
0: Þetta er svolítið, þú veist, það sagði einnig þetta á tjálsæðinni ger, þetta er rosalega bara þetta er tilfinning þegar þú ferð inn í hennan klefa, þetta er svolítið bara tilfinningið einn, sko.
1: Ég bara, eins og ég segi, bara mikið af fólki í kringum mig bara, já, þú veist, það eru bara margir í kringum mig sem eru á báðum áttum líka.
0: Ég hef grínlust ekki hugmynd. Nei. Ég veit ekkert hvað ég geri því ég fer inn í að klefa. Eins og stannir í dag þá ekki hugmynd.
1: Nei, ég hef alveg hugmynd hvað ég ætla að gera. Ég, þú veist, en eins og ég segi, ég ætla að frábíða mér þessa umræðu.
0: Já.
1: Og ég skil eftir þessa pælingu með vextina.
0: Já.
1: Getum orðað þannig.
0: Já,
1: hvað allir gerist?
0: Orðað þannig, förum í auglýsingar og svo fyrir á hvað ég er til smástund.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
3: Þjóðháttíða leikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vin
4: og það sakar ekki að deila í story.
3: Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðháttíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir 2 á Þjóðháttíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þart fyrir Þjóðháttíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubanni frá New Nordic, pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi og Herjálfur sér að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957, taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á þjóðatíð í bóði FM 957.
5: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
6: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið, þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
7: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Þetta verður hella sumar. Landsins mesta úrval af hellum, hleðslusteinum og öllu í garðin á sumartilbúði. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira spurning.

0: þriðjudegi 20. og 1. júlí og Rikki G, Arna Þór og Guðjón Smári hér á hásumri allir að ferðast, allir að hafa það gott það hásumar en reyndar ekki hásumar í Reykjavík
1: Því miður. Hvað hérna, vitum við eitthvað hvað við þurfum að tegja okkur langt aftur til að finna verri í júlímánuð?
0: Ég held að sé bara í fyrra
1: Mér
0: líður bara eins og júli á, ja, sérstaklega í Reykjavík sé bara ömulur
1: Það herfilegt sko
0: Já Herru, hvað þarf að hérna hérna okkur í hérna?
1: Nei, ég náttúrulega þegar eins og kannski hlustendur vita orðið þegar ég mæti hérna þá þarf ég einhvern veginn að fá svona útrás fyrir svona heimspekilegri pælingum kannski ekki heimspeki pælingum en kannski örlítið heimspekilegri en gengur og gerist hérna í brennslu
0: okay.
1: og hérna sko, mér var hugsa til sko ákveðna kenningar og mér lagar að spyrja þér ekki sko ára lengri haldið hefur einhver tíman fengið svona hvað maður að segja svona uppljómun bara veitu, er þetta raunverulegt hérna í kringum mig þú veist, var ég að tala við mannesku er hún raunveruleg hefur einhver tíma fengið svona eitthvað heila pott einhver svona óraunveruleika tilfinningu
0: þetta er damn good question sko

0: Vá, þú veist að setja mig rosalega on the spot, sko.
1: Já,
0: gott. Nú er ég svona svo Homer Simpson í hérna Simpson þáttunum þegar kemur apinn hérna að spila í heilanum ánum, sko.
1: Já, þú veist bara þessi, bara, ég veit ekki hvernig það var útskýrt að byrja, því að ég var alveg fengið svona, kannski meira bara svona hugmyndin um bara hvað ef allt sem ég horfi á og hérna manneskjur sem ég tala við, þú veist, hvað ef þær eru bara ekki til?
0: Ok, útskýrðu
1: hvað ef ég bara einn hérna? Já, það til ákveðin kenning sem að
0: Ertu að tala um bara úr sett í Truman Show eða?
1: Nei, nú er ég að tala um bara
2: bara eins og sett í tölvuleik.
1: Bara basically, já, eins og sett í tölvuleik. Já, það til kenning, sko, sem að skulum kalla hann á íslensku Hermes kenningin eða simulation theory.
0: Já.
1: Og hérna, sko, hún gengur út á það að allur okkar raunveruleiki sé gerist í hermi eða þú sko í
2: sýndarveruleika.
1: Já, sýndarveruleika í tölvu prógrami, ef við getum orðað svoleiðis, sem er búin til af sko æðri greind, higher intelligence, skilur mig.
0: Ok.
1: Og hérna, þessi kenning sko hefur verið örugglega, já, langt síðan, en sko langt sem hún var sett fram, en þegar að sko Elon Musk kom fram og talaði um að hann væri nánast 100% um að við værum í hermi
0: bara,
1: þú veist, þá einhvern veginn fór maður svona að hlusta, skilur, auðvitað er hann að einhverju leiti bilaður, sko, þú veist, hann er ekki svona, hann bindur ekki hérna bakka sína sömu hnútum og samferðamenn, en hann hérna kemur samt fram og hann er auðvitað einn af okkar bestu frumkvöðlum í heiminum og talar um þetta. Þá hefur þetta með það að gera, sko, að svona aðal rökin fyrir þessu er að siðmenning, þar að segja, bara eins og við núna hérna í dag, við erum komin ótrúlega langt, við erum komin gervigreind, við erum meira að koma með svona skammtafræðitölvu, hérna, quantum computing. Þannig að það hefur að tala um, sko, að við séum með, á þessari rosalegu tækni þróun á stuttum tíma að fara bara í þessa átt, þar að segja að við séum að fara að skapa, við getum farið og skapað líf inn í hermi sem að hefur raunverulega meðvitund. Þannig að sko, og rökin fyrir þessu eru þau að einhver æðri siðmenning sem var á undan okkur hafi skapað okkur. Því að nú langar mig að fara að setja, sko, nú langar mig að setja eitt hérna á borðið.
0: Já.
1: Ég myndi að það er þútt með apa í dýragarði.
0: Já.
1: Heldur að hann viti að þú sért búin að fangelsan í dýragarðinu?
0: Í búrinu?
1: Já, eða þú veist, heldur hann átti sig á því bara að, því að þú veist, meðferð á dýrum, skilur, er talað um meðan okkar manna og hérna, jú, þetta alveg hætti takvöndi það einhverju liti, en heldur hann, þú veist, hugsa
2: þetta hver í gangi,
0: fatti hver í gangi. Ég veit það ekki.
1: Allar rannsóknir benda til þess ekki, og sko apar eru hvað líffræðilega líkastur okkur.
0: Já, og líki gáð, þú veist, þeir eru alveg þokkalega gáðar með dýr,
1: myndi ég segja, jú. En ímyndið ykkur að það sé einhver siðmenning sem er sko örlítið aðri okkur.
2: Ég trúi þessu.
1: Við getum verið í búrinu þeirra.
2: Og ég meina, þú veist, líka bara eins og við erum búin að búa til AI gervigreindar NPCs í nýja GTA-leiknum sem að lifa rútínu. Þetta er fólk sem man eftir, ef gerir þeim eitthvað í GTA nýja leiknum, þá manneskir eftir, shit, leipur í burtu, þessi gæði hérna á fjölskyldulíf. Þannig af hverju ættu við ekki allt eins að vera?
1: Þú tómi GTA karakterar sem eiga fjölskyldulíf, fara og borða kvöldmat og...
2: Bara fólkið í nýja GTA-leiknum, það lifir rútínu lífi og er öðruvísi.
0: Tjöfell er það sjúkt.
2: Og ég meina, ef það er eitthvað sem manneskan vill rannsaka, þá er það manneskan sjálf.
1: Á.
2: Þannig að þú veist, það er ekki hægt að rannsaka eitthvað svona sálfræðileg hugtök, að því þetta er alltaf eitthvað svona, þú getur ekkit gert það án þess að manneskan viti af því, nema að sé simulation. Þá getur verið hvar sem er og fylgst með öllu.
1: Já, sko, pælingin er líka, þú veist, að þessi aðri siðmenning, sko, gæti verið bara hérna með einhverja örlitla bara genabreytingu frá okkur, en dugar til, sko, en gerir það þó það greind að við áttum okkur ekki á þeim og þau geta bara manipulatað okkur og, þú veist, verið að fylgjast með okkur bara í einhverjum hermi.
2: Já.
1: Eins og, sko, apinn áttast ekki á því, já, ég er stættur í dýragarði og manneskjöfnar er að selja inn til að, hérna,
0: skoða, græða á mér, græða á mér.
1: Apandi fattar það ekki, en samt munar bara mjög, mjög litlu bara í DNA á okkur og öpunum, sko. Þannig að þú veist, þetta er pæling og hérna, eins og ég segi, með að við tækni þróunina sem er eiga sér stað núna og að þú sért með einn helsta frumkvöðul heims að tala um að það sé nánast 100% líkur það fær man til að spyrja spurninga
0: að einhverju leiti bara á einhverju ári eða eitthvað eftir ára tugi eða eitthvað þá er þetta bara við
2: þetta eru við mjögulega. Núna
1: en svo er spurning, náum við að krakka kóðan skiljiði mig náum við, sko því að mannskepnun er alltaf að vera greindar og greindari það er bara, staðrind náum við einn daginn að krakka kóðan brjótast út úr þessu mögulega brjótast út úr þessu matrixi
0: En maður er búin að vera í dýragarði basically allt sett líf bara
1: Mögulega, þetta Mögulega. Er bara spurning sem ég vil skilja eftir á borðinu þetta fyrir hlustendur, sko
2: Riki, hefur einhvern tímann liðið eitthvað svona þú ætlar að gera eitthvað svo dettur út og eitthvað svona gett skrítið gerist Já, mjög oft Já. Hefur einhvern tímann verið bara til dæmis á leiðin í helgafrí og svo þremur sekundur setna þú ertu mættur í vinnuna En ef þetta Já. Er bara eitthvað mix í einhverju tölvu
0: Já, það er bara settur kóði í heilan á mér, herru, ég verð að mæti vinnum helgina en ekki fara og gera eitthvað.
2: Já, ég meina, hvað heitir þarna tæknin sem búið að sanna að ef þú horfir á eitthvað, þá er það raun til. Æ, hérna með dobbul slitt þýri.
1: Já, einmitt, hérna, þú ert að tala um svona rótenda, svona... Hérna, þetta er smá flókið, en skulum...
2: Er ekki eðlilega flókið?
1: Það var endum skotið í gegnum svona, hérna...
2: Skráargat.
1: Tvö skráargat. Og þau dreifðust alveg jafndreifðust á vegginn þú veist, alltaf í hverju einustu tilraun sem þetta var gert, þanga til einhver byrjaði að mæla og fylgjast með þessu þá fóru þetta bara í svona tvær línur í gerum skráfagæti
2: Þannig sem sannar raun og veru bara að það hefur áhrif á heimin að einhver sé að horfa hann og af hverju ætti það að gerast ef ekki bara eins og í tölvuleik
1: Þetta er góða mælingar
2: Riki er bara
0: Heilin á mér er sko Ég hef bara verið einhverju saklausir útilegu og sko, ég veit ekki hvað ég á að gera við mér núna sko.
1: Rættu þetta við fólkið, þau eru að hlusta þetta hérna á okkur
0: Heldu betur maður
1: Þetta er eitthvað til að starta umræðinu þegar þú klárað þáttinn
0: En Arnamin, hvað var hrikana gaman að fá því í dag hvað á að gera í dag og bara hvað á að gera restin af sumrinu?
1: Herru, það er bara sko, já, restin af sumrinu ég stefni nú að fara á austur stefni okay. á það þarna á höfni hóttan fyrir verðum örglega svona í kringu viku þar en hvað var að daginn í dag þá er nú bara að fara til vinnu og þetta er bara úrskum venjulegu dagur sko. En svo er bara allt svo hægt skilur eins og gerðdagurinn var bara rosa mikill leti dagur sko. Maður hafa alltaf náða hérna, lifta handtaki sko. Þannig að hérna já, þetta verður væntalega bara svona frekar rólegur vinnudagur, myndi ég halda
0: en, það smáði
2: Hvað segirðu?
0: Já, ég ætla að segja, þú veist að þú ert að vakna aftur í fyrramáli Það er dömmen dömmer aftur á morgun, ég og þú
2: Já, mér datta í hug Ég gerði bara ráð fyrir því
1: Já, ég nefnilega er í svona léttu frí En ég fjálst á það að taka eitt þátt þetta með ykkur
0: sko. Já, bara skemmtilegt, við erum svona Þetta er bara sumarins Og það er skona maður
1: Hvernig dagurinn hjá þér núna?
0: Herru, við ætlum að potta þetta sko Hvert foss, hérna, Það er ekkert með fossar og gljúfur þetta
1: Nei
0: Þannig ég er búin að skoða svona grínust eitthvað á sex foss
1: Já Ég get sagt þið það að ég hérna Ég fór, datt von í það nú kannski fullt dramatist Þetta heitir hérna Svartifoss, getur það ekki verið?
0: Jú, við erum búin að skoða hann
1: Ég fór í kviksindi þar þegar ég var ungur strákur, týndi skó
2: Það er svoleiðis, er kviksindi á Íslandi?
1: Já, sko, þú veist, þetta var svona alvöru bara svona drullu svað
2: En
1: þú veist, það þurfti alveg að hjálpa mér upp úr, sko Ég bara festist, sko
2: Jesus.
1: Þannig að hérna, ég glataði skó
2: Já, og hann er ennþá glataður í dag
1: Já, hann er ennþá jörðin gleiftan
0: Hörmum, ég held að sé kersla hjá okkur eftir upp í Skaftafell að fara í túrista lífi þar
1: Ég elska þannig stöf, sko
0: Já, þetta er bara, eins og segi, fólk er að ferðast og... Ég vona að koma enda ný sending í Gvendarkjör í dag, það er mjög mikilvægt Því að þegar ég fór í búðin í gær í Gvendarkjör á Kirkjubæðarklaustri Þá hafði ég tvö völ grillmat, það var saltkjöt Og grilla, gaddfreðinar kjúklingabringur og fristi Þetta var eina sem ég gat valið í búðinni
1: Og hvar er þá bara næsta að fara bara á Vík eða?
0: Ja, Vík, en það er alveg 70 kilometra sko. Og þú veist, þú ert að keira þangað tilbaka, þú veist, þá er alveg komin alveg bara í ferðalaga misjón Men ég vona að Gvendarkjör sé að fá hér flutningabíl og eftir og maður geti mögulega grilla bara svo einn heiðarlegan burger í kvöld. Já. Ég er ekki að byggjum, ég er ekki að byggjum þér.
1: Ég er svona einfaldur líka sko. Ég væri bara til í, þú veist, burger og pulsur sko. Ég er minna fyrir eitthvað kótilettur eða þannig sko.
2: Þarf ekki að vera flókið.
1: Nei, ég segi það sko.
0: Nei, þú veist, ég vildi óska að það væri til pulsur og hamburgara sko. Það hefur bara ekki verið til síðan á laugardag sko. Því að sko, það búa sko, já, á Kirkjubæjarklaustri svona held ég bara svona on the daily basis búa 200 manns. Þú veist, í bænum sjálfum, þú veist, eitthvað aðeins meira en í sveitunum. En svo kemur veður og Siggi Stormur segir öllum frá Kirkjubæjarklaustur og hér mæta síðan 2500 manns á eitt tjaldsvæði og ég er ekki að djóka kalda vatni, sko heita vatni kláraðist bara strax sko af því þú veist, þú þarft að hýta þetta í töngum en það var það mikið ástandina að kalda vatni var eiginlega búið þannig þú varst að gera nummer 2 hérna og gasta eiginlega ekki sturt á hann og niður sko.
1: Jesus, oi,
2: nice.
1: Þetta er bara orðið eins og golfvöllum sko. Þetta er orðið bara allt og eðlilegt sport talandu góðari, skilur við, það eru bara allir og ömurðir á
0: Já, já, já. Ég meina við erum hérna
1: Var ekki líka sundlögin bara, þurftu ekki hleypin í hollum? Var það ekki á
0: klukkan? Jú, það hérna, heitu pottarni breyttust í kaldu pottarna
1: Við erum svo snargjað við þjóð, sko Þetta
0: er
1: svo
0: mikið röks Við erum að fara að kveðja, hrikalega gaman að vera með þér Arnar, njóttu sumarsins Og Guðjón, ég heyri þér í fyrramáli
2: Við sjáumst í fyrramáli, takk fyrir mig í dag
1: Takk fyrir

0: þáttur landsins. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
2: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
7: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vít Flísaverslun. Mikið magn á lager.
8: Klara Einars.

Jónas er komin í stúdíóið og ég í betri gír í dag en í gær út af því að það var mánudagur í gær og það engin í góðum gír á mánudagi þannig að ég komin og hressust og ætla, já, ég ætla að vera með ykkur til klukkan tvö í dag og hlakka mikið til tökum við það nokkur lög og

allra tíma þar heima í Pottakala Trap Rap með Frikka Dór og Johnny Johnson. Já, en það, ég komin til að já, fagna með ykkur. Gleðilega hátíð, kæru vinir. Því að í dag ekki nema, já, fallegur National Junk Food Day. Það sem þetta, eða googlið hvað hátíð er í dag? Þá það ruslmatadagur í dag, þannig að í dag ber öllum skylda til að borða ruslmat. Þannig að þú ert með gúrku í hendinni eða einhverju gulrót í næsti í dag, hendinni ruslið. Það bara í dag einungis borða hamborgara, pulsur, kjúklingavængi með löðrandi í barbecuesósu og gráðast á dýfu til hliðar. Svo ætlum við að fá bara dirty fries, við ætlum að fá, já, franskar með ostasósu, beikoni, sýrðum rjóma, graslaukarn yfir, já, alls konar eitthvað gúmulega, sko, bara ekkert vera hrædd við að go over bara til dag, fáðu þið bara hamburgara með pulsa á milli mér, það er engin, sko, þetta er bara fagn, og ef einhver spyrði út í þetta, segði bara, herðu, viltu gjöra svo vel að verða þessa hátíð? Ég meina, fáðu þið bara desert líka, veistu, bragðari, fáðu þrjá stóra bragðari í dag, við erum að tala fáðir, ef þú ert í útlöndum, fáðir McDonald's eða Burger King, ef þú ert í Íslandi, fáðir Domino's eða Pizza Hut, þú getur fengið Lay's Doritos, skilur það er nóg um að velja, við erum að tala þvist, þetta bara dagur til að vera frjáls, það bara svo leys, þannig að ef þú greifir eitthvað, give in to the craving baby, en fáum að hlusta á eitt sem ég að kreifa líka, Aaron Jason Derulo með lagið Riding Solo, I'm Riding Solo,

Fylgd okkur á Instagram og TikTok @FM 957.

0: Það er 800 mýlur með Kristmundi Axel og Friðka Dór hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og já, ég sagði þér á hann að í dag þið mörgu að fagna en það meðal annars ruslmatadagur, International Junk Food Day. Það ekki bara það. Það líka einn dagur sem ég rána með að 21. júli bara skráður sem bjóttu geimveru til að búa með þér dagur. Þetta er alvöru hátíð og ég er ekki að grínast eða kúklar það. Í dag, 21. júli, 2006, Invite an Alien to Live With You Day. Þannig að ef að þú sérð geimveru vafarandum á götum Reykjavíkuborgar, þá skaltu gjöra svo vel að bjóðinu inn því að í dag er hátíð sem byrja að fagna. Þá býður þú geimverunu inn og þið farið saman og fagnið ruslmatadeginum, farið kannski lúan á metru, fá okkur eitthvað burger, farið kannski KFC, oh my god, KFC, Jesus, hvað þetta gott, nei, ég get ekki rætt þetta sko, brúna sósa með frönskunum bara game changer, en já, þið geimveran farið að prófa þetta og já, látum við svo vita, fundið ykkur geimur í dag? Eru geimurur einna? Þar maður að ringi, nei ok, nú ég komin að dukara vitleysu. Við ætlum að fá einu örstutt skilabóðar og við hendum í næsta laga, reyna grandi.
1: Klara Einars á FM 957.
2: FM 957 blö. Alla föstudaga á FM 957.
3: Myndu þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
4: Nei.
3: Ég get alveg svarað því strax, það verður semt alltaf það. Hvað áttu við með því?
4: Hvað heldur
3: að minni með það? Það rosalega varst þú okkar svartinn á þetta strax.
4: En lyftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjónið vonigrensla.
3: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp, sumarið mikla hjá mér. Þannig að næsta spurning, þetta bara hárleg, það gengur bara ekki.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple. Við erum örugg með Durex. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.

0: Laxalan er byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og auka hlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
1: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
2: Lúkkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.
3: Númer eitt í topp tónlist. Yeah. Þetta FM 957.

Einar sinna með þeirra FM 957 og ég skal segja það Ég fór á Odyssey í gær sem ég vil meina að þetta sé svona það mesta spennan yfir þessari mynd svona af nýjum útgáfum þessa dagana og ég get sagt það, hún var Þetta var ekki heljarna mynd, ég alvöru þetta var rosaleg mynd og svo var maður alltaf svona að gera svona research eftir á, sko, TikTokin og svona sem maður vildi ekki horfa á fyrir fram fyrir spoilerina, sko að þetta er eitthvað rugg hann bara, hann hatar CGI Christopher Nolan og reynir að gera allt svona sjálfur og ég alvöru með langar nú að geta vera að spoila en þetta rosalegar brellur sem hann er að gera þessara mynd ég alveg náttúrulega til aukatekið ég ekki mikil action kona mínar uppáhaldsmyndir eru þessar Adam Sandler og svo náttúrulega einn besta mynd allra tíma Mamma Mia og ég mun standa á því bara að þanga til í dag já þetta er væri myndi sjá þess aftur og ég mæli með henni og það að koma frá konu sem fílar ekki mikið svona action hasard dæmi sko ég var alveg mjög auðveldlega hrætt og fer mjög auðveldlega að gráta Það nefnilega mitt mandamál að ég sé einhver skömm í því að fara að græna í bíó gerði það á Wuthering Heights ég hef aldrei grænið að mikið og þegar ég fór að Wuthering Heights í bíó Jesus minn Óf, eða ekki að horfa hana veist, þá ég ekki að spóla hann innu því að þú ætti að vara löngu búin að fara á hana en bara endirinn ég er ekki að spóla, en ég bara segja ég fór að há grænja og ég með mömmu minn í bíó sko, þetta var rosalegt, ég gekk bara út úr salnum bara rauð í framan en ég gekk ekki rauð í framan af Odyssey ég var bara meira bara mindblown

Chariot hér á FM 957, Gavin DeGraw. Það er eina sem situr þetta með þér og er að velta þið fyrir mér. Munið þið þegar var alls konar svona fyrir COVID stöf sem einhvern veginn við glemdum? Þá er ég auðvitað að tala svona aðalega um, já, tónleika í sundi. Ég man eftir því að maður svona einhvern veginn gat farið í laugardagslaug og þar voru bara tónleikar. Ég man eftir, ég held að veri, var það Club Dub sem spilaði. Það var, einna, það var rosalegt, maður gat einhvern veginn og ég held að Bríet hafa líka spilað svona fyrir COVID, það var alls konar eitthvað svona að gerast, sko. Og ég var til í að fá það aftur, sjá lengri opnunatími sundi og já, fá tónleika aftur í sundið. Mér ást að geðvegt konsept. Ég náttúrulega var, sko, maður var aðeins ungur á þessum tíma til þess að svona, já, til þess að taka almennan þátt í þessu. En vákvæði væri til í bara miðnættir opnun í laugardagslaug og bara og smá konsert, skiluru, að bara smá entertainment eða fá bara bíó, fá sund bíó. Úf, það var geðvegt. Ég sé það á TikTok líka, þetta gert svona út í heimi, sko, það var alls konar gert. Þannig að þetta bara svona hugmynd út í kosmósið. Ef einhver vill grípa þetta tækifæri, þá er alvöru business idea hér. Tónleikar í sundi og bíó í sundi, veistu, matavagnir í sundi, drikkir í sundi, bara þú veist, keiri mitt í gang.

Bíberinn, hann er ennþá bekknum eftir helgina. Ég fór vel yfir það í gær hvaðna, já, hann valdi mér vonbrigðum á heimsmeistaramótinu í fótbolta í hálfleik, þeir sem að vita vita eða þeir sem að vita ekki, vita núna að hann var að spila sérst í hálfleik á svona halftime show, það var náttúrulega haldið í Ameríku þannig að það verður að vera halftime show og hann spilaði og ég var einhvern veginn, ég meina við vorum öll að búast við því að hann var að fara að mæta þetta með backupdansara og bara bíbe fífa og gera allt vitlaust en hann einhvern veginn ákvað að gera það ekki og var eitthvað þreytugallinn og kom bara með gítar og í bara einhverju hettupeysu og já, spilaði fyrir okkur vökuvísu það bara staðan ekki það að ég elska bíberinn og bara svaf í bólu með myndavónum bara á unga aldri en já, og það er það sem að gerir mig svo svakta og því ég man að því þegar komið til Íslands og það þurfti bara sjúkrabíl fyrir utan tónleikana og það, svo, það leiði svo marga gælurinn í alvörunni þetta var svo rosalegt en ég vona virkilega að hann hætti með þetta minimalist dæmi og fari, já, að sína okkur hvað ég raun að vera í honum býr Biba, I believe in you I believe, I'm a believer ok, en förum í, já, eitt annað svona throwback lag, svona já, gamalt og gott I wanna love you

0: Aaron Tate McRae hér á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ætla að setja með til klukkan 2 í dag. Og ég ætla bara að minna þá að það eru 10 dagar í þjóðatíð. Það eru 10 dagar þá að þú getur verið að já, henda þér í Póllagallan og drilla þér í dal. Förum vel yfir þetta. Við erum að tala Aron Khan, Frekka Dór og Netuna. Við erum að tala Hipsum Haps, Daníel Birgit Haugdal, við erum að tala Retro Stefson, við erum að tala Rottweiler, við erum að tala Daníel Kleuru Elias, Birgit Haugdal, já, meiri Birgit Haugdal, við erum að tala Double Haugdal Action, já, já, við erum að tala Jón Jónsson, við erum að tala Aron Ristin, IK Riz, Birni, við erum að tala Dr. Victor, þetta verður ykkur veistla, ég að segja ykkur það, þetta... Oh, þetta verður besta þjóðatíð allra tíma ég finna á mér Vá hvað ég hlakka til að fara í dalinn Í alvörunni Þetta verður sem ekki veistla Farðin á dalarum.is Tryggðu með það að það of seint Þetta staðurinn til að vera á Vestlunumann helgina Það bara svo leist Það er að clear a guarantee Fáum minna örstutt skilaboð og já, tökum svo stóru málum fyrir. Fáum við þetta Aron Khan og Birni sem verða á þjóðatíð 2026. Verð þú á þjóðatíð ári 2026?
1: Klara Einars á FM 957.
2: Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumari, feskar tannhilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman dag eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
5: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Djúp Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
6: Halló, sæll, Pierre, Pierre frá Champagne. Oui, já, já, uppskeran bara úlala, trefjén, en ég vildi bara taka fyrir íslensku kennaran sem þú sendið til okkur. Mjög gaman að læra.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé aðþreying, íslenskt sport eða allt sport. Gíktu á sín.is.
9: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
10: Happy hour alla daga milli 4 og 7.

Það er alvöru föstudagur í þessum þriðið degi. Það aldrei snemmt fyrir Titanium með David Guetta og Sia hér á FM 957. Það Klara Einars sem situr hérna með þér og verður til klukkan 2 í dag í góðum gír og þetta ekki búið. Nei, nei, vinkor mín Sabrina Carpenter ætlar að syngja fyrir þig eitt lag, lagið Manchild.

Fyrirgefðu, má þetta eða? Það eru 10 dagar í þjóðatíð og mér langar bara að fara núna í kvöld strax í dalinn að klara eina sem situr það með þér og verði klukkan 2 í dag í besta gír Já, ég svona alvöru þjóðatíðar stemmingu og já, mér langar að keira þetta upp í dag Það föstudagur í þessum 3. degi Ég til þetta, hér love song

Já, Frikki, ég er með hugmyndir. Ég er með nokkur hugmyndir pick-up línur sem best að nota í Herjólfi á leiðinni til Eyja. En það ChatGPT sem hjálpa mér með þennan lið. Þetta eru sem sagt pick-up línur sem best að nota í Herjólfi á leiðinni til Vestmannaeyja í boði ChatGPT. Byrjum við á byrjuninni. Hann segir hérna sko... Hann ætlar ekki að gefa mér neina tísi línur. Þetta bara, hann ætlar bara að gefa mér eitthvað sem virka yfirleitt léttar og fyndnar. Þær eru bestar þegar maður er að opna svona samræðu í bátnum. Hér eru nokkrar hugmyndir. Númer eitt. Er þetta sæti laust eða má ég stela því? Ég verð að spyrja. Ertu á leið í eyjar eða bara njóta ferðarinnar? Það er svo góð. Næsta. Ég held að þetta sé skemmtilegasta herjólfer sem ég hef farið í. Búntur hinga til Hæ, ég sá þig og ég hugsaði ég myndi sjá eftir, ég kæmi ekki að segja hæ við þig Ég þarf hlutlaust álit Hvað það besta við Vestmann er? En ef þú vilt fara aðeins djarfari leið þá myndir þú kannski segja Ég veit þetta pínur random en finnst þú pínur sætur? Ef ég fæði til að brosa fæ ég þá kannski nafnið þetta líka? Þetta er gott stöf. Næsta er hérna Ég vona ég sé ekki að trufla Mér langaði bara að kynnast þér Þessi er alltaf góð, það er alltaf gott að labba upp á fólki og byrja um að kynnast þeim Það er ekkit vandræðalegt, það skapar ekki nýra vandræðalega stemmingu neitt Maður er ekki að upplega það Og eða völd eitthvað mjög tísi segir hann Ertu Herjólfur? Af því að þú tókst mig beint yfir What the hell? Oi, það ekki sljókislegt. Okay. Chatting with you, freaky girl. Okay. Vonandi verður ferðin ekki eina tengingin sem við eigum í dag. Hvað rugl er chatti að fara út í núna? Þetta er eitthvað vitleysa. Og svo hérna seinasta classic. Ég held að þú sett fallegasta útsýnið borð. Já, heyrðu, okay. Mín uppáhaldslína, nú erum búin að fara yfir þetta allt. Við erum búin að fara yfir þetta. En hann sagði samt sko, chatti sagði bros og léttu tón og taka vel í hvaða viðbrögð sem kom að skila oft betri árangri en flókin pick-up lína. Stelpur ekki vera að flækja þetta með pick-up línunum. Við eigum það til, ha? En ég held að besta línan hafi verið ætla hafi ekki verið hérna ef ég fæði til að brosa fæ ég nafnið líka. Það sé alveg skelfileg í hérna En mér líður svo að þú ert nógu heit þá getur hendi í hvað sem er og þeir minni bara brosa og hlæja sko þetta er bara staðan en ef þið vantar einhverjum pick-up línur það er alveg endilega feel free að nota einhverjum af þessum sem ég og tjatti vorum að kukka upp hérna

International Love, Pitbull og Chris Brown. Oh, það sem ég elska Pitbull, hann er svo ógeðslega krúttlegur. Ég elska þegar all,

0: Bull, hann er svo ógeðslega krúttlegur. Ég elska þegar allir einhvern veginn að mæta þarna með þessar bald caps á tónleikarans. Mér finnst það svo mikið snillt. Höldum því áfram að vera óhrædd við að fara sköllótt út. Ha, stelpur. Put the ball caps on. En fáum fyrst áður en þú rífur upp the ball cap. Fáum nokkuð skilaboð.
1: Klara Einars á FM 95 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
4: Ég veit hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur. Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Palla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. Biko.

klukkan er að dætti í hádegi þá byrja maður að velta fyrir sér hvað erum við að borða í dag en já, strákunnir að fara í Serrano ég held að ég sé að fara í Silicon Carney hvað ætlað þú að borða? Það nógum að velja, það svona lunch time já sko, nú ég svo miklu svona ég með mikinn valkvíða alltaf og þetta alltaf mitt svona númer eitt það alltaf eitthvað hvað ég fá mér að borða þetta ákvörðun sem við þurfum að taka hverjum einasta degi, spáuð í því við þurfum alltaf að taka þessi ákvörðun, hvað ætlaðu að borða í dag en sömur alltaf búin að mýlpreppa það einhverjur hérna úti sem betri en við hinn sem búin að mýlpreppa og vita nákvæmlega hvað þau ætlaðu að borða hverjum einasta degi en ég ekki þar og þyrfti kannski að pröfa en ég sé ekki alveg gerast fyrir mig en þetta var lagið I Don't Feel Like Dancing með Sister Sisters hér á FM 957 og ég heiti Klara Einars og ætla að sitja með þér til klukkan 2 í dag við ætlum að fá já, topp tónlist, við erum að tala Bieberinn, þótt að hann sé á bekknum náttúrulega til helgina, við erum að tala Katy Perry og núna, næst, erum við að tala David Guetta, það er í svum svo tónsinn æ, með lagið Gone, Gone, Gone

Þessi kona, Katy Perry, hún ekki bara frábær lagahöfundur á sér að baki nokkra risa hittara, heldur hún líka geimförunautur, já. Við munum nú öll eftir því þegar hún Katy Perry ásamt nokkrum, já, kröftugum konum fóru sér ferð upp í game, upp í geiminn. Það var umdeilt á sínum tíma, eins og með allt, á sínum tíma, það var nokki svo langt segjan, en það var umdeilt og eins og svona með allt, þá var allir einhver með og einhver á móti. En já, það var svolítið fyndið, þar gerði sér ferð upp í geiminn og ég hefði einhvern veginn aldrei haldið að það væri einhvern veginn á hennar svona lífsplani að fara út í game. En mér finnst það gaman, ég meina hún getur núna sagt, já, þegar ég fór út í game, það er ekki margar sem getur sagt það, en Katy Perry getur gert það. Hún getur líka sagt, já, þegar ég samt í lagið Firework, já, þegar ég gerði lagið það með Snoop Dogg, ég meina hvað hefur þessu konu ekki gert í alvörunni, er rosalegt. Höldum við náfram í topp tónlist á FM 957.

góðu bíberinn, þetta bíberinn sem ég elska á dái One Less Lonely Girl, takk hér á FM 957 Ég heiti Klara Einars og ætla að sitja með þér til klukkan 2 í dag Í góðum gýr, hér herra Nils Mér og Johnny Johnson með lagið Lasa milli línana

0: throwback gear í mér í dag. Þetta er Calvin Harris, Feel So Close á FM 957. Ég heiti Klara Einars og ætla að vera með til klukkan 2 í dag. Vitið hvað ég svona búin að fatta þessa dagana? Að ég einhvern veginn annarkvort ógeðsla dressed up og svona á leiðinni í bækir ef þetta bara svona svona svolítið fancy skiluru eða ég bara í gráum galla bara hettupeysu og sweats en sko ég að reyna að finna núna svona einhvern milliveg þarna á milli svona gallabuxurnar og peysuna dæmið og mér líður svo ég sem bara mér búin að ganga svona ágætis fattaru en na, það bara ekki þægilega en að vera í gráum gallanum ég bara segi eins og en svo auðvitað verður maður að vera svolítið fínn í tauginu stundum og það því ég náttúrulega ekki að vera að koma í kjól hérna að vakta á FM en ég núna að vinna með jágallabuxurnar og ég í hvítri peysu og mér vantar svolítið meira af þessum fötum ég á einhvern veginn mjög erfitt með að kaupa svona casual föt mér svo gaman að kaupa svona einhvern veginn að ímynda mig fara í fatabúð og bara oh my god, já þessi verður geggjaðan er í bæ þessi verður geggjaðar á einhverjum tónleikum eða svona dururururu þessi leiðir þetta einhvern veginn að kaupa svona, já þessi verður fínn í hátíðismat með sigga skilur hvað ég meina þannig að þetta svona þetta vesen en það sem verður góður í casual clothing ég tek hattinn ofana fyrir ykkur það bara ég tek hattinn ofana fyrir ykkur og ég vil læra því að ég er annarkvort bara einhvern veginn ég er annarkvort bara mass eða hitt ég er bara fancy eða já Gabra Gráíkarinn Klara Einars á
1: FM 957 Þjóðháttíðarleikur FM 957 Followaðu FM 957 á Instagram Takkaðu vin og það sakar ekki að deila í story Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðháttíð í Vestmannaeyjum Miði fyrir tvo á Þjóðháttíð Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þart fyrir Þjóðháttíð Hellingur af Marút snakki Risapakki frá Colgate Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun Durex smokkar, gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubanni frá New Nordic, pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi og Herjálfur sérum að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957, taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á þjóðatíð í bóði FM 957.
2: Sumarið tími, náðu þeir í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
3: Kvöldegi. Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í míningarðu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á míningarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, Skútuvogi 2.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupið? Já, þeir eru on. Já, bara lítið mál. Því þeir eru bara tveir eftir í Deepets mót. Heyrðu, alveg rétt. Þeir buðust til að spila brúðamassin í kirkjunni. Er það ekki eitthva? Já, ok.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Sumar útsala. Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
8: Bílson sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
9: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Við fáum betra bragð af fé sem eru til fjalla. Það mikið betra bragð meira kjöt.
11: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
14: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
15: Capri-Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
16: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
17: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
18: FM 9.5

Aaron Kelly Clarkson eina söngkonan sem engin vill að taka cover af sínu lagi Þetta lagi Since You've Been Gone En málið það að Kelly Clarkson ástundum til að taka í á cover lög af lögum frá öðrum söngurum og gerir það oftast betur en hinn söngurinn og gerir svona lítið bara úr á reyndsina laginu En talandum góða söngvara, hér hann Summer með lagið Undressed

Jú, jú, I got a good feeling um þessa viku. Ég bjartsýn. Bjartsýna vikuna, það þetta ekki vika fyrir þjóti, þið erum við göll í góðum gír, það auðvitað. Já, já, þetta svona vika sem við verum í að plana, þú veist, við erum að plana verslunarmannahelgi, við erum að plana outfitin, við erum að plana, já, gistingunum, við erum að svona, við erum að hendi svona seinustu hnútana á verslunarmannahelgina, myndi ég segja. Þannig að ég held að sé bara svona, þetta spennó vika, það er spenn í loftinu, það excitement. Við erum að tala excitement week. Þannig að já, og svo bara nóg að gera líka bara svona í bænum hafna fyrir það rugl dagskrá hérta hafna fyrir helgina. Þannig að já, það nóg framundan, þetta sumar ekki búið ennþá. Og já, ég vonast til að fá smá sól á næstu dögum, ég var til þar. Ég alveg búin í sem rigningabakka, en ég samt jákvæð. Ég samt að halda svona andrúmsloftinu í lagi. Ég ætla ekki að láta rigninguna að stoppa mig. Íslendingar hafa aldrei gert það. Við höfum aldrei lyft veðrinu að stoppa okkur í einu né neinu. Þannig að við skulum bara halda því áfram og tökum inn eitt gott íslenskt. Kristmundur Axel og Bubbi, lagið komin heim.

0: R&B, Beyoncé, með lagið Irreplaceable hér á FM 957. Byrðum að bóðina örstutt, skilaboð og taka stórumálin fyrir og eftir og halda áfram í jákóðum gýr.
1: Klara Einars á FM 957. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6.
2: Á FM 957.
3: Hvað að frétta í trafíkinni?
4: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
3: Ok.
4: Ekkert þetta að segja?
3: þetta frétt?
4: þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
3: Byttu, var þetta fréttin? kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
4: Innkoma kerra. Næsta frétt.
1: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
2: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza. Shaken Pizza Egilshöll. Shakenpizza.is.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Kjúb Ráðhjól, Kastelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og drop. Innibúkin í Reykjavík Verslunumannahelgina. Tvöður miða á moment.is.

0: og rútur. Vélanest.is.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
6: Útsalan í fullum gangi hjá Vók fyrir heimilið. Einstakt tækifæri til að gera frábær kaup. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorgi Akureyri og vók.is.
7: Sumarið er tíminn. Þú fær vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
10: Turn up. FM 957.

Þetta er svona aldrei vekja með dæmi, Avicii og Aloe Black með lagið Wake Me Up. En ég heiti Klara Einars og já, það má alveg vekja mig í dag því að ég var að frétta því að já, það einna ræja prinsessan af Jordaníu. Hún að gangi gegnum skilnað þessa dagana, eða svona gangi gegnum skilnað, búin að gangi gegnum skilnað. Hún var sess að, já, giftist breska blaðamanninum, Ned Donovan, hérna svona í kringum 2020, erum að tala COVID-tímana, og áttu gullfallegt brúðkaup. En svo eru þau að skilja núna og hún eru þetta, já, prinsessa og hann giftur prinsessu og ekki veit ég hvernig það hægt að klúðra því en þessu var víst klúðrað og þau eru hætt og hann ætla núna, já, hann búin að næla sér í TikTok stjörnu og næringafræðing og hann orðin lögreglumaður, já, hann hann Já, orðin lögreglumaður og ekki blaðamaður lengur vissulega, eitthvað svoleiðis, nú ég bara að lesa milli línana, ég bara búin að lesa smá um þetta. Ég svona mjög gaman einhvern veginn að lesa örstutt um mig til og fara síðan bara að dreifa slúðurinn einhvern veginn. En já, þetta bara staðan, spáið í því að vera basically prins og vera svo allt einu bara orðin einhver TikTok-stjarna. Þetta er rosalegt, svona lífi tekum hann svona einhvern veginn í allar áttir, en ég auðvitað að óska Ned Donovan og hans nýju kærustu góðskengis og hjónabands sælu og vona prinsessin af Jordaníu finnir sér nú annan flottan prins. Það verður gaman að sjá það. Förum inn að, já, mér er stærlega tilefni til að fara bara í, já, where's my husband, Ray?

Þetta er classic throwback song, það Miss Independent með Neo. En við erum að fara í eitt nýtt, nýja stöffið. Við erum að tala pop, prinsessu, Evrópu. Ég auðvitað að tala hana Söru Larsson með lagið State Sight á sem Pink Panthers.

0: Harry Styles með lagið Adore You hér á FM 957. Harry verður alltaf minn uppáhalds One Direction meðlumir. Það er bara, ég hélt mikið uppáhald þegar ég var yngri. Jesus, plaggutinn sem ég átti af sem strákum í alvörunni. Galið.
1: Klara Einars á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
5: Framkoma, F95 blöða, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Einn bolli, í kyrð og ró. Kaffitár.
7: Meistarar í kökuskreitingum, grasflaki og pílusnillingar. Við ætlum að hittast á Úlengarlandsmóti með því á Sauðakróki verslunarmahelgina. Komdu með yfir 20 greinar og skemmtun alla helgina. Kíktu á umefí.is.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og Drop.
9: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
11: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.

0: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
1: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.

Það eru þetta Guðjón Smár og Jóna Margrét með þetta lag Burt af klúbnum hér á FM 957 Ég og Guðjón Smári verum eftir góðum gíra og eftir í traffíkinni En við viljum halda áfram í topp tónlist ég og þú Þetta ekki búið ennþá Fáum inn að lagið Sorry með Justin Bieber Og höldum áfram í

0: Hann Issi með lagi bara rarara. Ég á FM 957. Ég sit sko upp í stúdíói og var að velta þér fyrir mér. Af hverju fáum við náladofa? Út af því að núna ég sko með náladofa í hægri fót og ég skil ekki hvernig ég á að losa mig við þetta svona í alvörunni. Þetta svo óþægilegt. Þetta svo óþægilegt. Þetta svona eins og að fá hiksta. Þetta bara svona þú þarft ekki bara að bíða þannig að þetta fer og ég held ég að hristan að hreyfa með eitthvað svona til ég ætla að prófa það núna en þetta bara svona hvað þetta? Þetta svo skrítið þetta bara, já, þetta svona hyggsti á þetta sem svona einhvern veginn eru svona mesta mystery í mínu lífi mesti, hvað segir maður hvað segir maður mystery ráðgata, þetta svona, já, þetta nú meiri ráðgata í mínu lífi, hvernig maður skal losa sig við þetta, nú ég reyna að hrista fótinn ég að reyna að losa mig við þetta, ég ætla að láta ykkur vita hvaða ráð virka, ég ætla að fara að googla þetta ætli, en svo veit ekki hvernig hyggsti, veistu, nú ég farin að byggja
1: Klara Einars á FM 957
2: FM 95 Blö Alla föstu daga á FM 957
3: Ég var samlega með sjálfum Það er kjöðað fyrir að tala með því að hrista með sjö svona dag
4: Það er kannski
3: opið
4: Kannski að þú ert kannski gaming og hefur ekkert annað að gera
3: Nei, þá er ég gaming
4: Þið voru ekki pásur það
3: Hvað meinur þú? Það er spila Call of Duty og fróa mig
1: FM95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Blé Zero
5: 0% gjaldeyris álag Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Það alltaf gott veður á innipúkanum. Tryður miða á moment.is. Gulléttul og innipúkin bara gaman.
7: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
8: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala Tix.is
9: Besti tíminn til að setja sér markmið Besti tíminn til að ná því Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka
10: Heyrðu, ég fann loksins húsbíl með innbyggðum heitum potti Ha, já, já, viltu að ég fari til Rúmeníu að prófa hann? Já, já, jú, auðvitað er þetta rafbíll.
11: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Spýran, take away, take away, take away. Spýran, heiðarlegur matur.
13: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
14: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
15: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.

Singalong gýr í mér í dag. Þetta var hún Bríet með lagið Esjan hér á FM 957. Það styttist því að Guðjón Smári kominga inn og við tökum við traffíkinni í góðum gýr. En Singalong er ekki búið. Ég hérna með næst þar sem hjarta slær. Þjóðtíðalag þegar þetta styttist í hana 10 days. Ég ætla að beða því kæri hlustandi að syngja hástöfum með þessu.

0: Í dag, það er komið að kveðjustund hjá okkur en ég ekki að fara langt. Ég að fara að joina hann Guðjón Smára einnig í trafikinni, leysa Jónu Margrét af. Það verður eitthvað rugl, það var nú meira rugli í gær og ég var heldur betur tekin á teppið og sett í heitasæti og ég veit ekki hvað hvað. Ég ætla núna að fara, ég ætla að græja nokkra liði svo Guðjón Smári fá að finna fyrir þig líka. Takk fyrir mig í dag og já, sjáumst þetta nokkrar.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: Útsalanir byrjuð í TRE verslun, Kjúp ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRE.is og drop.
1: Sjáumst á Dröng Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Áttu eftir að leita að Loch Ness skrýmslinu, áttu eftir að krúsa vatnið eða vakta svæðið kastalaturni, áttu eftir að ná mynd af kveikindinu, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto alla miðvikudaga.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.
6: Ef skarti á skipta máli, sign, sign.is.
7: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
8: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
9: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
10: Þetta er traffíkin og hún er í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjón Smárin, engin Jóna Margrét. Heldur það að Klara Einar sem ætlar að sitja með mér vaktina í dag og hann er einnig með mér hérna, bróðu minn, hæ.
11: Já, hæ maður, langt sér að seinast.
10: Já, ég segi nú með þér. Hvað varst þú að gera áðan?
11: Herðu, ég var að fara í Icewear.
10: Býttu fyrirgefðu.
11: Icewear.
10: Ertu að segja mér að þú hafi verið í Icewear að greiða föt fyrir þjóðatíð?
11: Ég var í Icewear að fylla póka á fötum sem ég var að kaupa í Icewear. Icewear,
12: seljum úlpur og vettlingar hér.
10: Það er selt úlpur og vettlingar hér í Icewear, enda lifir
11: við. Ég var að ræða geðveikina í Icewear eða?
10: Ég veit það.
11: Það er allt til.
10: Það er allt til í Icewear. Og allt flott.
11: Allt flott,
10: jakkin,
11: þröngt og gott.
10: Þröngt og gott, fyrir ekki hvað meinar við.
13: Já, Aron Kristur fílaði þröng. Hann er einnig þrengst og finnst ullapessu sem ég sé á ævinni minni.
11: Já, veitu, segðu mér að ég líti ekki vel út í honum.
13: Þú lítir ekki vel út í honum.
11: Ok, það
10: er bara svo það er.
11: Klara Einars er legari.
10: Ég næ ekki alveg.
13: Ég var að ljúga. Þetta var geggja fit sjálf með einna. Þetta var svona einhvern veginn white on white. Þetta var rosalegt. Þetta var eitthvað kamó, hvítt kamó print á jakkanum.
10: Já.
13: Og svo kemur ullapeysa með svona fallega áferð einhvern veginn að innan.
11: Já, að innan?
13: Svona, það er innan
11: innanfittin. Hvað er að gerast þetta? Ef þið hittir mig á þjóðatíð og sjáum mig í þröngum fötum og segir þið, litið þig ekki og ég kyssi.
10: Hvað ert að tala um að hérna...
13: Alltaf þú var að kyssa fólk
10: á þjóðatíð? Hvað ert þú að tala um að setja í þröngum fötum alltaf?
11: Ég bara, það er bara mitt.
10: Það er svoleiðis. Uss. Engur krakki hérna bara. Það er bara engur krakki hérna inni.
11: Við tökum
13: á... Við erum með besta mann hérna á
10: hvað
13: kalli.
10: Hvað
14: Bjarki Lara Ómarsson.
10: Já, Bjarki, hvað hérna, ert þú að vinna hérna eða?
14: Nei.
10: Já, ok, það er gaman að þín.
11: Það
10: er búið að segja upp, en traffíkin hefur hafið göngu sína hér í fallegu samstarfi við American Bar, Icewear og Sólbaðstofuna. Smart vill maður segja þetta saman til klukkan 6 í dag og gera bara þetta gamla góða og hafa gaman eins og til dæmis. Eftir öskamastun, tala langar með að ræða konu sem hætti með kærastanu sínum vegna þess að hann var of góður við alla.
13: Það er alveg punktur í því, en Aron Kristi, mér langar að koma inn núna. Ég var bara að vera leðileg, þú varst mjög flottur í sáttfætti.
11: Takk, ég vissi það.
13: Já, ég var að ljúga og ég var að leðileg, ég er í fílu.
10: Aron bróðir minn er einn af þessum gaurum sem að svona, ég hugsa stundum hvaðan kemur hugsunarferli í því sem hann segir.
13: Já.
10: Hann fór í Icewear og hann var í alvörni að græja sér galla fyrir þjóðtíð.
13: Já, heldur betur að maður að koma inn og sína okkur með hál.
10: Hérna, barn, hvað hérna, slakað á hana? Eitthvað barn bara. Nei, og hérna, nú datt ég út.
11: Hann
10: sagði við starfskonuna.
13: Já, hann sagði við því konu í búðinni.
10: Í starfskonuna sem er að vinna þarna.
13: Já.
10: Segir sko, lappar inn og segir hérna, ég meina, og þú ert að tala föt, ekki satt?
11: Ég ætla rétt að vona og vitir það.
10: Þú lappaðir inn og varst að tala hvað þú fílar þröngt og varst þá að tala sko, fittið.
13: Þetta er náttúrulega galið.
10: Þetta er svo skrítin hlutu til að segja við starfsfólk í vestum. Hvað heldur á hún hugsi þegar þú kemur inn bara segjandi þetta?
11: Já, því ég sagði, já, því þetta hlutur ég lappaði inn Ég er fíla þröngt.
13: Þú sagði það, það
10: þú útskýrði það þannig.
11: Já, erum við á alþingi hérna? Ég skal bara segja þetta aftur upp á nýtt. Ég labbaði inn og sagði, góðan daginn, Ranhildi, ég ætla að kaupa hérna föt. Ég fíla þröng föt.
10: Þú sagðir ekki, ég fíla þröng.
13: Nei, það var því að verðum í útvarpi núna sem að þú ert eitthvað að reyna að beigja söguna til
10: Skeinar í bankan, fattaru
13: Hvað
10: fýðir
13: það?
10: Það er eitthvað sem að Ólafur Jóhann vinnur okkar hann kann ekki að bera sig í orðum og notar alltaf hérna alltaf svona frasa vitlust
13: bara eitthvað rugg
10: talar alltaf um að hérna, klóra sér í bankan
13: Að klóra sér í bankan.
10: Herðum, ég veit að það er trafíkin sem
13: að skeina ykkur í bankanum.
10: Herðum, við erum að henda okkur í fyrsta lag þáttarins Berdrimi, Louis og Maron Byrnir.

0: Það er heitt á könnunni. Tea time í traffíkinni.
1: Það komið tea time í traffíkinni hér á FM 957, Guðjón Smárin og engin Jóna Margrét. Heldur hún í sumarfríi, þannig að ég hérna með Klöru Einars, svo hann einmitt með okkur litli bróðar minn sem var einmitt að kíkja á okkur, því að við erum að fara í smá tea time.
2: Heldur
1: og
2: betur.
1: Ég með smá sögu sem ég var til að rýna þess í.
2: Rýndi hana.
1: Það kona
2: Já.
1: Sem hætti með kærastanum sínum vegna þess að hann var of góður við alla.
2: Við alla.
1: Við alla. Alla.
3: En hvað þýðir að vera of góður?
2: Já, við erum að rýna í það.
3: Það meira,
1: það meira að hennar mati, sjáðu til, að hennar mati. Og þetta sko kona hefur á samfélagsmiðlum vakið mikla umræði eftir að hún sagðist að hafa slitið sambandinu vegna þess að kærastin hennar var einfaldlega of góður við alla.
2: Já, ég skil en, beti,
1: ég er að grínast, ég eftir að útskýra það meira
3: Æ, Hún lýsti honum Kona sem, mín er í nákvæmlega sama við sem ég mig
1: Hún lýsti honum Hún lýsti honum sem einstaklega kurteisum hjálpsömum og umhyggjusömum manni
2: Já.
1: Hann hrósaði samstarfsfélögum sínum hjálpaði ókunnugu fólki mundi eftir afmælisdögum vina sinna og var meira að segja í góðu sambandi við fyrrverandi kærustur Í fyrstu fannst henni þetta eitt besti eiginleikinn hans Með tímanum fór hún hins vegar að upplifa að hún væri ekkit sérstök í hans augum
2: oh.
1: Hann kom fram við hana af sömu hlýju og hann sýndi vinum, samstarfsfélögum og nánast hverjum sem varð á vegi hans
2: okay.
1: Ertu farin að býta eitthvað á þetta?
2: Ég farin að býta agnið
1: Hann lét mér líða vel Já. En hann lét öllum líða vel Ég vissi aldrei hvort ég var í ástinni lífi hans eða bara enn ein manneskjan sem hann var góður við Maðurinn tók sambandslitunum illa og sagðist í raun hafa verið yfirgefin fyrir að vera of góð manneskja Þannig að vinir þeirra skiptist í tvær fylkingar Sumir sögðu konuna hafa kastað frá sér draumamanni á meðan aðrir skildu að fólk þyrfti að finna sambandi væri öðruvísi en önnur sambönd
2: Já
1: Hvað finnst ykkur?
2: Herru, ég alveg á því að sambandi þarf að vera öðruvísi en önnur sambönd
1: Já, það eitthvað til í þessu, hvað finnst þér á?
3: Mér finnst hún bara vera frekja
2: Er ég þá frekja líka?
3: Ertu svona?
2: Þú veist maður að vera, nei sko, ok Það er alltaf annað að vera einhvern veginn í sambandi og vera svona, þú veist Já. Í sambandi, skilurðu og svo að vera með annað samband vera samband
1: Þvílík 360 gráðu greining sem þetta var
3: nei,
1: Klara eina sveitfál syngur
3: 360 gráður
1: Nei, mér þetta wow, þetta var bara, þetta var svo upplýst þetta var svo fárálega upplýst dæmi það var bara hérna
3: Vist þetta vera
2: svo
3: dæmi
1: að þetta var ekkert eðla flott í þar ég verið að gefa
2: Nei, þetta ámgríns ámgrínsam, þú veist ef ég með einhverjum þá vill man alltaf vera prinsessa, skilurum maður vill alltaf vera bara number one og ef allir eru number one,
1: Hvað er ég þá bara einn af öllum?
2: Er ég þá einn af öllum
1: einu? Ég skil eiginlega hvað þú meinar, Klara Þetta er pínu svona að þú veist Ef hann er alltaf bara eitthvað
3: Hvað er svo
2: Ég meina, ef hann er alltaf eitthvað tilfóð
3: Það er svo mikið gamalt kall
1: Það er eins og að hefði bara patta skriðið upp í mig Tjóðlega þetta óþægilegt maður, þetta var hár En hérna, ég er alveg sammálaði þessu Það er leiðilegt ef að makin er bara eitthvað Þú að fara ekkert special treatment
2: Já, það er mjög leiðilegt
1: En á sama tíma, veist, hvað á hann að gera Byrja að vera leiðinlegri við aðra Svo að hún sé ánægðari með sko, það sem hún fær
3: Mér er þetta að hún var greinilega bara ekkert eins ástóngin af honum og hún hefði haldið Vist, ég myndi að þú getur ekki hætt með ástin í lífiðinu af því að hún er svo góður við alla
2: nei, Já, svo er það sko
3: en... Vist, Ef þetta er alvörinni ástin í það bara Æ, hann er bara svo góður
2: En ég meina þarf hann ekki bara fara the extra mile fyrir hana þá eða skilur á sína ég meina það er alveg eitthvað svo getur bara gert fyrir kærustu
1: En það, þú veist, svo líka er nóg að segja bara hérna ég fæ ekki nóg mikið special treatment en ef að þið sofið í sama rúmi öll kvöld
3: Ná, og eigið ykkar,
1: náðastund
2: Já.
1: Má ég þá ekki vera næs við einhvern út á götu
3: Já, því að hún sagði að hjálpa fólki yfir götuna Það er býtti að það að hjálpa þess að fyrir gömlu konu hérna
2: En ég Það með mig
3: Herðu, ég þó bara að labba ein yfir götuna
1: Ein pæling, heyrist hvori hvað Kannski fyrir hinum almenna hlusta það hver er að tala Þegar
3: já,
1: ég og bróður minn að tala
3: almar, ég, aðeins,
2: ég held þú var að tala um að ég og Aron
1: Já, þú og Aron þeir eru mér svo lík
2: ég var í alvörunni að fara Já
1: Er ég og Aron með of líka raddir til að vera saman í útvarpi?
2: Nei, það heyrist, okay. það heyrist hver hvað
3: Það heyrist alveg

0: traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Guðjón Smárin, Klara Einars og Aron Kristinn Smárason í fallegu samstarfi við American Bar Sólbaðstofuna Smart og Icewear. Herðu, mér langar
1: Veistu hvar ég var áðan?
0: Ég skal segja það Úlpur og vettlingar hér Aron Kristinn var í Æsver að græði sér galla fyrir þjóðhátíð en mér langa aðeins að tjekka hvort þið vitið sex vinsælustu vefsíður í heimi
2: Já
1: ég get, má ég byrja ef að taka fram og tilbaka
0: Já, fram og tilbaka
2: Já
1: Fyrsta sem ég datt í hug Æi Ok,
2: nummer
1: tvö sem ég datt í hug Pornhub
2: Nei,
0: var það fyrsta sem ég datt í hug?
2: Ég held að það að vera fyrsta
1: Ég?
0: Já, það er ekki eitt af vinsælust í heimi
1: Ok, Google
0: Hversu mikið? Já, í fyrsta sæti Nei, öðru sæti fyrir gjöð
1: Ok
2: YouTube
0: Þriðja sæti
2: Bang!
1: Vefsíður bara .com skilur
0: Já
1: Nei, ég að þú skellt var að tala
0: Slakað á hann
1: Ég ógísla rólegur hérna,
2: Slakað á maður
1: Instagram Bang.
0: Já, fymta seti
1: yes.
2: Já, betur þetta svoleiðis
1: Nei, já, það, nei bara, það hægt að fara Instagram.com
2: Já,
0: ég með sex vefsíu fyrir fram mig
1: Hvað meira, þú varst að gera þetta rétt?
2: Facebook
0: Já, það í fjórða Það eitt í viðbútt
1: Fyrsta seti
2: Ég veit að
0: Fyrsta seti og sjötta seti
2: Ég veit að
1: Safari
0: Nei Það ekki vefsíða
2: Wikipedia
0: Nei
1: Wikipedia?
2: What? Það allir enn á Wikipedia alltaf
0: Nei,
2: ég
0: það ekki
1: Reddit
0: Nei þetta er alveg gefinns bæði
2: Í alvörunni, gefinns, af hverju veit ekki bara að fá það?
1: Bittu, það Google, það YouTube
0: Það sem komið Google, YouTube, Facebook, Instagram Svo Tól
2: Tól
1: og rétt Er það vinsælasta á jörðinni?
0: Sjötta seti
2: Og hvað nummer eitt?
1: Býtu
0: Í öðru sæti Google með 98,2 miljardar heimsókna á mánuði
2: Býtu,
0: YouTube í þriðja sæti með 52 miljardar Svo Facebook, Instagram og chat með 9, 6 og 5 miljardar Hvað það sé mest heimsóta vefsíða í heiminum?
2: Eru það messenger að?
0: Nei
2: En það okay, er samt skilabóð app
0: Nei, þetta er
1: Gemel
0: Nei Á ég að segja ykkur það, ég held að segja ekki að fara að ná þessu
1: Býtu, maður fyrsta stafur
0: ekki? Ekki fyrst er ekki búin að gíska á það núna
1: Fyrsta stafur
2: Kahoot
0: Nei
1: Kahoot
0: Ekki gaman alltaf í Kahoot Aron á að vita þetta
2: Ká
0: Aron
2: Klara einast bútur ís
0: Já
1: Ha Hvað sagði við?
0: Klara einast bútur ís
2: Er það fyrsta vinn sem þetta var
1: Er þetta Klara Einars punktur is? Af hverju það til?
2: Auðvitað þarf ég vefsíðu
0: Það vefsíðu, svo hérna
1: Eigum við að búa til vefsíðu?
0: Já, ég var að hugsa þetta, hún með press hérna Klara Einars var að leggja að loka hönd á nýtt lag sem er komið út á helstu streymisveitur Hún á að baki mjög skemmtilegt ár þar sem hún hélt áfram að vinna tónlist og gefa út á milli þess sem hún kláraði stúdentsprófi
2: Svo
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart
4: Vaknaðu með brennslunni
3: Virka morgna 7-10
0: Herðu,
1: Já.
0: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
1: Er kulnun í raun að veru til Eða er þetta bara hoax?
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
3: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Valdklass
4: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
3: Egils Appelsín Þetta eina sanna
4: Happy Hour alla daga milli 4 og 7 Lebowski bar
5: Alltaf glöð í bræði Fersk og góðu bræði Alltaf glöð í bræði Með Egils Juice
4: Í
6: áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
7: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
9: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Flísahelli dagar, 20 til 50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
12: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin.

0: Þetta er Rihanna, mín allra besta kona eða Klara Einars bandaríkjana eins og fólk kallar hana þessa dagana.
1: Hvað er það að segja?
0: Þetta er svona það sem ég vil meina. Vil maður henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana hér í dag. Ég gerir það svolítið að svona vana mínu þegar Jóna Margrét kemur ekki vinnu. Já. Hún nennir ekki að vinna. Hún bara heima á sér.
1: Hún að hekla.
0: Hún að hekla, sjáðu til. Og þá spila ég oft klippur sem að ég veit að hún vill ekki endilega sé að fara mikið í lofti.
1: Já, ég skil. Þannig að þú búin að fá til hérna tvo frábæra gesti og ætlar ekki að spjalla við okkur.
0: Jú, jú, ég ætla bara fyrst að hendi gullkistu minninganna Jóna Margrét að vera pikni.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minningana
0: Guð og þá nú mikið á komið, ég bara búin að bladra og bladra hérna.
3: Heyrðu, Jónu hot í dag er pick me Jóna.
0: Já.
3: Já. Nú ég búin að finna svona moment í mínu lífi eins og ég hef komið áður með viðreynslu hotni. Já,
0: byrja þetta þannig?
3: Já, þetta er þannig. Þetta eru svona snöpp sem að ég hef sendt einungis í held í þeim tilgangi að vera pick me, sko. Að svona veldu mig, veldu mig. Og ég betur að þú komir líka og opnir þig með svona hluti líka og sko, ég veit að það er nóg til.
0: Já, en það er bara ekki í sama tógi. Þú veist, þetta er eins og ég hef reynt að koma með svona svipaða sögur og þegar þú ert að koma með viðristur. Þetta er ekki djátt fyndið því að þú varst svo miklu grófari í þessu.
3: Það er ekki að vera fyndið, þetta er meira svona áhugavert. Maður er meira svona rýna til gags.
0: Já.
3: Já, já.
0: Nei, þetta er bara ekki jafn mikið til að rýna í.
3: Nei.
0: Ég var ekki svona ruglaður.
3: Hér er ég með vídeo að mér klæða mig úr svona liftingabelti.
0: Já.
3: Eins og maður setur á sig maður að lifta lóðum og segi ekki til betri tilfinning. Vídeó sem ég hef sent svona stráka og svona,
0: þetta er svona Ég elska reyða mig.
3: Ég elska reyða mig, bara alltaf að lifta.
0: Já.
3: Alveg aldrei. Næsta, það er vídeó mér verið að sýna í hversu miklum fötum ég var alltaf að láta þess að ég væri í íþróttaálfurinn. Elskum útilaup á Íslandi, ekki til stopp með þótt þessi kallt segjant. Oi, og þannig er ég að svona fletta hvað ég í mikið af fötum, sko.
0: Já.
3: Sýna, svo svona kemur toppurinn og sérst maður í mallan, sko.
0: Ég læti ekki að stoppa mig.
3: Ok, hér kemur alltaf eitthvað ógisla sem ég hef sett í lífari.
0: Ok.
3: Hér er spegla mynda mér í speglunum. Og hér segi, ok, COVID búið að vera í líkamanum mínum innan við viku og búið að takast að rústa þólinu mínu sem ég hef búin að vera að byggja upp í marga vikur. Pælu mig að hafa svona mikil völd.
0: Ha? Þetta meikar ekki einu svona sens.
3: Nei, þetta er ógeð.
0: Þetta er bara viðbjóður. Ógeð. Ertu að senda þetta á drengi?
3: Ég að senda, þarna, ég sendi þetta á...
0: Hvaða ári þetta?
3: Þetta var held ég bara í, þú veist, bara hitti fyrir aðeins.
0: Nei!
3: Þú veist, ég held þetta er sko, já, þetta er ekki gott.
0: Nei.
3: Næsta hérna, ég var líka alltaf að láta vita að ég var frá djammið. Alltaf að láta vita, sko, að maður væri í bænum kvöld. Hér er vídeo með dansa og hérna segi ég, þessi ætlar að mála bæinn rauðan í kvöld og ég samt alveg kall á bakvið að stara. Þetta er ekki hægt.
0: Nei,
3: þetta
0: er bara
3: rugl. Það eru allir að horfa á mig.
0: Það eru bara að setja þig mikla athygli.
3: Já, að setja þig svo mikla athygli og setja þig svo klikkuð frá djammi.
0: Setja þig svo aðal og ég klikkuð.
3: Já, er aðal, allir að horfa. Hérna það er vídjó. Alltaf sama sagan og flaskan á mig.
0: Ha?
3: Alltaf sama sagan
0: og flaskan á mig, varst að splæsa í flösku?
3: Nei, ég að opna kampavínsflösku heima á mér. Eins og maður sé að bara kíkja á flösku.
0: Get ekki.
3: Nei, það var allt gert í tilgangi að fá svona viðbrögð frá strákum svona wow, crazy.
0: Já, wow, þú ert aðal.
3: Já, wow, þú ert crazy. Þú ert ekki eins og hinar.
0: Þú ert ekki eins og hinar, já.
3: Hér tek ég mynd að segja það er svo ótrúlega erfitt að djama með tónlistalóðum. Þau vilja bara eitthvað syngja og ekki fannig bara hata Loki að syngja he.
0: Úi. Ha? Líka, þú veist, litla legin.
3: Litla legin.
0: Þú ert alltaf syngjandi. Þú ert söng óð.
3: Eins og þetta sé svona, ó, það er svo mikið að söngi mínu lífi og ég get ekki meir.
0: Ég verð að fá smá pásu. Ég verð að djamma bara, kannski með þér.
3: Kannski með þér og bara hlusta músík. Hérna, seinasta, ég get ekki með þetta, er svolítið ógæslegt. Seinasta, hérna, það tekið svona flexmynda mér í spegli í ræktinni og segi, oh my god, ræktin á skaganum er svo mikið völundarhús að ég veit ekki svona hvernig kjast út, búin að vera þetta alltaf lengi.
0: Já.
3: Alveg dögulegast í tíminu.
0: Dögulegast
3: í tíminu. En þetta er held ég eitthvað sem allir tengja við.
0: Nei.
3: Sendi eitthvað svona snöpp í þeim tilgangi að fá svona,
0: þú ert í ræktinni.
3: Já, þú ert í gymminu, dugleg. Og ég fekk þau alltaf tilbaka, ég fekk alltaf okkur dugleg í gymminu.
0: En það var svona alveg að vera íta undir pikni.
3: Já, ég bara segi þess því.

0: Þykkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti FM.
1: Reyndar engin Jóna Margrét, en það nú ekki oft sem að þetta stúdíó er svona pakkað í traffíkinni milli 2 og 6 í fallegu samstarfi við American Bar og að sjálfsögðu Sólbarstón og Smart og Icewear. Það Klara Einars með mér, Aron Kristín bróður minn og Andri Björsk, hvað segir þið fallegt?
2: Ég segir fallegt.
3: Ég meina spurningu.
1: Já.
3: Hversu oft er það sem þið Jóna eru í beinni og hún segir...
1: Talaðu beint í mikrofonin.
3: Ég bókstaflega að tala.
1: Nei.
3: Hversu oft er það sem að því Jóna að spjalla og svona og hún segir eitthvað sem henni finnst astnalegt svo segir hún, við klippum þetta út
1: Aldrei?
3: Gerist það aldrei?
1: Við erum í beinni útsetning
3: Nei, ég er að tala síðan þegar ég sita á Spotify
1: Nei, aldrei, já, þú veist, það bara þá búið að gleyma því
2: En þú veist, það
1: er bara staðan En sko, ástæðan okkur mér langar að hafa ykkur öllinni er út af því að ég misti af eiginlega mínu uppáhalds momenti úr traffíkinni
4: Já.
1: Já, þegar ég fór í frí, frí, tók orlof og það ég var að byrja í leikriti
2: Fjölmjöla frí
1: Þá kom Aron Kristinn bróður minn Já, þeim ég kallið það sem ég vilji, sko Þá kom Aron Kristinn bróður minn að leysa mig af sem stressaði mig mjög mikið því við erum með svipaða rödd og rosa margir sem heldur ég hafði ekkert farið í frí sem mjög þægilegt, sko
4: Já
1: Aron sagði þinn svona sögu
4: Já,
1: útskýra mína hlið, svo fær þú að koma inn í málin.
2: Er Já, þetta það sem það var rætt við hann að lögreglu út af?
1: Nei, þetta er ekki það.
2: Þetta
1: er sem sagt Jóna Margrét segir stundum sögur af sér frá þegar hún var að reyna við stráka í gamla daga og svona astnaleg moment sem hún hefur gert sem svona, ó, svo gerði ég þetta
4: svona, ó, eins
1: og til dæmis hún fór að vinna í hérna félagsmiðstöð
4: með
1: eina tilgangi að reyna við gaurin sem var að vinna þarna og henni langa ekki að vinna með börnum
4: já, hún bara vann í eitt ár
2: hún hatar börn
4: já ég var að segja það, það er fínt að það sé ekki tilgangurinn
1: já, hún var að reyna við strákin sem var að vinna þarna
4: var það þarna pre-planned, þú veist hún vissi að hann var hann
1: já, hún sótti hún ert ekki hann á þessu klara
4: ég er bara að koma mér inn í þetta
3: það var strákur að vinna í félagsmiðstöð sem hún vissi af og hún var skotin í hún þannig að hún sótt í félagsmiðstöðinu
1: til
3: að
1: reyna við hlýðina með honum
4: já, ég skil, ok
1: og þú veist, og svo augljóst að hún var að reyna við gaur
3: Andri?
2: Æ, mér finnst bara svo að fyndi, ég er með Klöru Einars
3: Já, ertu ekki búin að segja eitthvað Klara Einars.is eða?
2: Klara Einars, hvað með svona kúkas Einars?
1: Herri,
4: út, bara, með þarna brandara, núna
3: Á ég aftekja hana mikrófóna
1: Nei, veist, ég erum er að
3: bela á þetta Ég hefði elskað að þekkja Jónu þegar ég var yngri
1: Já, ég veit
3: það Ég var sjálfur svo ástsjúkur að ég hefði vonast til þess að lendi henni
1: Og málið er að Jóna Margit gerði steikta hluti
4: Já.
1: Með svo skýrum tilgang Okay. Þetta er augljóslega til þess að reyna við strákin Svo kom Aron, heyrðu ég meina svipaða sögu Hendum í lag og svo ætla ég að segja hana Þá sagði Aron frá því að þeirra var svona pæjumóti í Vestmannum
3: Og ég segja frá
1: Ég ætla að segja bara svona gróft yfir
3: Þú voru þá að segja satt
1: Hvað varst þú gammal, 14?
3: Nei, ég var svona 12 ára
1: Var svona 12
4: Var svona 12
1: Var svona 12
2: Þegar hann segir okkur fyrst, þá er hann 14 ára
3: Nei
2: Nei, þú veist, hann sagði hann var í 14 þegar það segir okkur Er það reyna að minka það núna?
4: Hvað gerist
1: þetta? Alltaf að sagan er svo
4: Var hann 12 eða 14?
1: Hann var 12 Og hann byrjaði að hlaupa á eftir stelpunum á mótinu með priki, beru ofan og grím Svo að þær myndu tala um hann
3: Og ég segja núna Og ég segja núna
2: Á tánum
1: Á tánum
2: Já
1: Þú segðu hvernig það var nákvæmlega
4: Og ég segja nákvæmlega
3: Sko Já, ég mér langa ekkert meira en að væri svona væri svona orðrómar, voru þið búin að heyra blablabla, sko,
4: þetta var þetta mystery guy með mystery prikið
1: það var basically máli
3: það sem ég gerði var, ég gerði þetta líka þótt að pægjumóti var ekki ég gerði þetta stundum bara á venjulegum laugardegi
1: í alvöru,
3: þetta gerðist oft, sko
4: þá tók ég buff,
3: ég var a bad boy
1: þetta kalla ég a bad little boy
3: ég setti buff á mig svona, og tók að svona ég tók að svona upp fyrir haus og gerði svona ninja grímu hafði ekki gett þetta áður þannig sé bara opið fyrir augum
1: og allir bara, oh my god, hver er þetta
3: fór í hettupeysu setti hettana yfir og svona batt fyrir þannig að myndi ekkert sjást fór í svona buxur og hlaupa sko og svo og vellinga líka
1: svo myndi ekki sjást hver er
3: hver er þetta?
1: Er þetta krumlutarnas Arons?
3: Þetta eru út úr bitnu neglutarnas Arons það sem ég gerði var síðan svo fór ég út var svona bak við húsa að hlaupa á milli garða og var svona hún að beita mér eins og ninja og þarna svo þegar mótið var þetta var svona pægjumótið sem er svona fótboltamót fyrir stelpur og það voru á mínum aldri bara að koma því fram og þarna og það sem bara þær borðuðu var alltaf í þetta er kallað höllin í Vestmannum, þetta er svona risa veislusalur efst
2: hann á eyjunni. Hann er mjög ofan á
3: eyjunni, já. Ég er borað þar. Já, þú er borað þar.
4: Ég er borað þar.
3: Og flesti sem hafa farið á þessu móti vita hvað ég er að tala um og hana, fólki þurfti alltaf að labba fram hjá húsin okkar.
4: Já.
3: Þannig að ég var alltaf að bíða eftir rútunum og hópa með að stel.
4: Yes!
3: Malur!
1: Kemur eitt gæi berað ofan?
3: Ég var ekki berað ofan.
2: Á kassanum
4: bera ofan í ninjagrími
1: með ninjagrími og hættu
4: en veistu hvað hefur þetta að gera?
3: Hvað?
4: Þú hefur átt að taka sko annað spinna á þetta að gera þetta í dulagerfi og svo koma sem þú sjálfur og sem stefur
1: sáuðu gaurinn
2: sáuðu skrýtna gaurinn
4: með prikir engar á ekki, ég ætla svo í hlýðinari nótt og passa upp að baby
2: nei, nei, líka sko mæta í sömu fötum bara ekki með gríminn á sér
3: Já, bara að taka kort
1: Kemur allir allum með mosa og drasla á bringunni
3: Svo myndi ég stundum standa og bíða eftir að einhver myndi sjá mig Svo myndi ég svona hlaupi burt Þannig að ég var viss að einhver hafi séð mig
4: Já.
3: Sáu þau að strákin þarna Svo voru þeir auðvitað bara hvað fucking lúði er þetta
1: Nei sko, ég verð að byrja því að segja Er fattar hvað ég meina, þú veist, Jóna, það var svo skýr tilgangur Kannski eru þau skotin Hvað bjóst hann við að myndi gerast Það einhver strákur að gera þetta Aron, viltu byrja með mér?
3: Nei,
4: Já, þetta var Prince Charming dæmi
3: Þetta var ekki eins og það Þetta var ekki einhver ásettum ráði að reyna við Það var bara ég vildi vera mysterious
1: Og með því ætlum við að henda okkur í smá topp tónlist og mæta tilbaka og halda áfram að blaðra hér
5: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
6: Þjóðháttíðarleikur FM 957 Followaðu FM 957 á Instagram Takkaðu vin Og það sakar ekki að deila í story Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðháttíð í Vestmannaeyjum Miði fyrir tvo á Þjóðháttíð Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þart fyrir Þjóðháttíð Hellingur af Marút snakki Risapakki frá Colgate Caprison Electrolytes fyrir vökvun Durex smokkar Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubar frá New Nordic pakki frá gull áfengislaus og Pepsi og herjálfur sérum að fleita ykkur fram og tilbaka fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957 taktu þátt og þið geti verið á leiðinni á þjóðatíð í bóði FM 957
7: Halló Sæll Pierre frá Champagne já uppskeran bara úlala trefjeng en ég vildi bara taka fyrir íslensku kennaran sem þú sendið til okkur mjög gaman er laga
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku Föstudaginn 24. júli verður brekkusöngur með Ingo Veðuguð í míningarðu Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunana helgina og það frítt inn í bóði Ölfus Holt Brugghús Léttur, eða þú veist Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað Minigarðurinn skútu og ítföð
9: Nú geta fyrirtæki komið með úrgang beint til okkar á nýja mótökustöð Terra í Berghalli Terra Skiljum ekkert eftir.
10: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
11: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
12: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
13: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
14: Traffíkin fyrir óléttar konur

0: Það er nú aldeilis búið að vera gestagangur hjá okkur Klara í dag.
1: Já, bara það eru heljarnar sögur sem við búin að fá í dag.
0: Já, og mér finnst alltaf jafn gaman einhvern veginn sko litli bróðir minn hann sko til að fá hann til að segja okkur svolítið skemmtilega sögu hérna eftir röskamastund. En áður við fáum síðustu sögu Arons bróðir míns.
1: Já.
0: Þá ætlum við að henda okkur yfir í næstu gullkistu minninganna hér í dag. Þegar við Jóna ræddum einu sinni sko hvernig verður þetta eftir 200-300 ár.
1: Já.
0: Því að þú veist í dag þá horfum við á menn svona eins og Gunnar og Hlíðarenda.
1: Einmitt.
0: Hver verður það eftir 300 ár?
1: Guðjón Smára í útvarpinu. Guðjón Smára á FM.
0: Guðjón á FM, þú veist, verður Binni Glý næsti Eiríkur Rauði?
1: Einmitt. Örglega, tölum við það.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Það að sjálfsögðu trafíkinn með Jóna Margrét og Guðjón Smári til klukkan 6 í dag og ekki mikið eftir.
0: Nei.
1: En það þó eitthvað eftir. Það er þó eitthvað eftir.
0: Rúmlega 10.
1: Rúmlega 10 hvað?
0: Mínútur, hvað ekki klukkutímar?
1: Nei, kannski ekki.
0: 10 hvað? 10 sekundur.
1: Rúmlega 10, 39, hör úr hári, fögur í hlíðin, mætti Gunnar og Hlíðarenda.
0: Já, það sem hann gerði.
1: Já, það sem hann gerði. Veistu af hverju hann gerði það?
0: Af því að það var svo fallegt útsýni.
1: Já, veistu hvað var að gerast þegar hann sagði þetta?
0: Sólsendur.
1: Nei, hann var á leiðin í útför.
0: Útför?
1: Nei, útlægð, myndi ég. Hann var, já, hann var að vera fyrir að drepa
0: hann. Hann var ekki á leiðin í hérna sem að kemur í brókinu hjá stelpum.
1: Ha?
0: Er það ekki útför?
1: Útferð.
0: Útferð?
1: Já, út...
0: Varst ekki að meina það?
1: Nei, ég var... Nei, hann var útlægður.
0: Hann var gerður útlægður.
1: Og hann var að vera fyrir að drepa hann. En já, ég hef ofta allt fyrir mér eins og með svona línur. Fögur hlíðin.
0: Það sem hann sagði er að búa að gera hann útlagan.
1: Já, því hann er að horfa á heimabæðin sinn.
0: Fyrir þá sem ekki vita að vera útlagi, þá ertu bara bannaður.
1: Já, bara drepin. Má drepa því hvað þú kemur.
0: Nei, það réttdrepur.
1: Já.
0: Já, ef þú kemur aftur. Já, þá... Basically, ef þú ert útlagur í Reykjavík, þá bara, ef þú kemur aftur í Reykjavík, þá verður bara myrtur á staðnum.
1: Já. Og hann er að horfa svona yfir heima bæinn sinn og eitthvað svona heima hagan og segir fögur hlíðin, þetta nokki töflina en við svo magna hvað margt svona sest sko og gleymist aldrei og þetta víst eitthvað svona frægasta lína bara í Íslendingasögunum punktur
0: ég fyrir
1: og, ég velti því svo ógeðslega mikið fyrir mér eftir 80 ár þú veist hvernig verður þetta hvað hús er alveg þetta mælti Binni Glý þegar hann er að tala hörpuna Æ skilur, þú veist hvað verður og slei, mælti Patti Hæm Æ skilur, þú veist, hvernig verður þetta ég ekki einhvernig smá að grínast
0: Binni Glý, ok slei
1: já,
0: það 100%
1: mælti Binni Glý
0: já
1: veist, ég alvörinu velti fyrir mér hvernig verða, hverjir eru okkar forverar næstu 80 ára
0: já, þetta er mjög góð spurning
1: ætlaði verið eftir... skrifar Íslendingasögur 2025
0: já, þegar Guðjón Smára og Jóna Margrét held utan trafíkinn á FM 957
1: Já, eitthvað svona, þú veist, þetta trafíkinn mælti Jóna Margrét og Guðjón Smári.
0: Alla virka dagar milli 2 og 6 á já. FM 957, það herrans ár 2025.
1: Já, þú veist, eða ætli þetta sé svona sterkt út af því að það veit enginn actually hvort það gerðist eða ekki.
0: Sko, á ég að segja
1: það
0: rétt.
1: Fólki leittist á þessum tíma og þurfti bara að skrifa bók því að það gat ekki lesinna bók því það voru ekki neina bæku til.
0: Það voru ekki bæku til. Jóna,
1: já.
0: Nú ætla ég að segja þetta hreint út.
1: Já.
0: Það er ekki ein Íslendingasaga sem er sönn. Engin, þetta engin að segja mér að Gunnar á Hlíðarenda að Eiríkur Rauði og Guðmundur Björnsson að þetta fólk hafi verið til þetta bull það var engin víkingur, ekki það sem liði var til þetta allt lygasögur þetta sögur sem hafa flakkað milli manna og manna í þúsundir ára og svo bara, þetta bara satt þetta það ekki
1: en hvað með hann hérna til dæmis eins og hann hérna Manu, hvað hann heitir, Grettir Draugur,
0: ég hef verið að sé draug
1: Draug, já, þú er alltaf að sé draug Hvað hét aftur frægi draugur og Íslendingasögunum, hann hét hérna eitthvað svona Grettir eða Garpur eða eitthvað
0: Grettir Garpur
1: Nei, já, ég manu hvað hann
0: hét Ég staðræðan í því að allt þetta Íslendingasögu bull Þetta eru sögur,
1: já.
0: Þetta ekkert meira en sögur Eitthvað já. Svona Sigmundur Björnsson sem að högði manna 8 ára gamall þegiðu, þetta bara rugl
1: sko. Þetta náttúrulega sögur okkar tíma og þetta er náttúrulega bara sögur sem, sem að gengum milli bæja
0: Já.
1: Og ég meina, þú veist, þú kannski segir mér eitthvað
0: Já.
1: Ég fyrir að segja allir plótir það hún saga strax búin að breytast Já, saga þetta strax búin að breytast
0: Já,
1: við erum að tala sögur sem að eiga sér sko þúsund ára tíma
0: Já, hafa flakka milli fólks fram og aftur fram
1: Já, mann engin hvað þessi maður hét sem að var hann einhvers styrir Arnarhóli að höggva mann og annan
0: Nei, þetta bara rugg
1: En ég veit það ekki
0: Þetta er, herðu, við erum að missa tíma
1: Já,
0: já,
1: við erum bara að hlutla Hér er eitt klassist

0: Það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957 í fallegu samstarfi við Amerika. Viltu við ekki að vera að þessu alltaf með hávaða? Alltaf með hávaða bara í kringum mig. Eru svolítið að... Nú, minn gamli leiðileg gamli kona.
1: Alltaf þegar þið komið, þá er hávaði.
0: Herðu Aron, það er ekkert sem ég finnst
1: meira... Býttu, þú vast að gleyma, hvað var ég að sopa á hann?
0: Aron,
1: hvað var ég að sopa á hann?
0: Minn maður fór í æsver fyrir þjóðtíð. Úlpur og vellingar hér í Iceware í trafíkinni. Sko, Aron Kristinn bróður minn, hann áðar ófáar sögurnar um hvernig reyndi við gælur í gamla daga. Hann var rosalega aktífur því þú veist, þegar
2: ég var mjög aktífur. Ég var ekkert stressaður.
0: Þegar ég var krakki og bara þangað til ég var fullorðin, ég þorði ekki að horfa í augun á stelpum. Einhverja sæta stelpur í skólanum, ég var bara já, svona reyna að vera asnalegur til að fá athyglina og þorði ekki að tala
3: gleru, svona reyna að vera með svona fake gleru svona æstelpur.
0: Ég var með fake gleru
3: ég man eftir þeim
1: HM gleru
0: bara HM gleru og ég postaði mér á Instagram og svo fólk, beti ég veist ekki að þú er með gleru æ, ég var annað með linsur
1: nei
0: já, já svo einhver tíman þá gæti ég bara hætt að nota gleru þegar ég mér fekk ógeða þessu dæmi það var engin að pæli svo bara 10 ár
1: ég ætti með linsurnar
0: já
1: Nei, ég fór í leysur.
0: Það er ekki núna að pæli hérna, þú var ekki Guðjón með gleraugu í hérna framhaldsskóla eitthvað
1: sko.
3: Já, núna rifjast upp fyrir fólki þegar þú ert komin í útvarpi og þú rifjast söguna upp og þú hefði feikað.
0: Já,
3: en þú þurftir ekki að segja þetta.
0: En skilur. Heldur þú að þau mun ekki fyrirgefa þetta? Heldur
1: þau
0: mun
1: Guðjón fucking Smári.
0: Ekki þessu
3: að ekki. Guðjón, hvernig er það? Hversu frægur á skalanum 1 til 10 finnst þér þú vera?
0: 10. Tíu eitthvað.
1: Mér finnst þið svo fyndið, maður mætir hérna
0: að hann vinna á FM
1: og vinur bara eitthvað, ert að vinna á FM? Hald áfram.
0: Já.
3: Já, Aron Kristinn, hann eldir stelpur með priki.
0: Já, ertu með einhverja fleiri svona áður við slefnir? Áttu fleiri svona sögur lífinu þegar þú varst að reyna við gælur? Þú varst mikið í þessu, sko.
1: Já, ég
0: þú var... Þú gerði, Aron nefnilega, sko, við byggum í Vestmannheim. Þegar Aron var 17 ára og fekk bílpróf, þá var hann að taka, sko, bílinn til Reykjavíkur til að bjóða gælum á rúnt, sko. Fæk bara bílinna mömmu lána það.
1: Yes, sir.
3: Fórstu bara með bílinna mömmu yfir land?
0: Til Mosfellsbæjar.
3: Til Mosfellsbæjar.
1: Að því að pappi með hús í Breiðholtinu. En ég var alltaf að gista þar eina nótt, þá keyrði ég, kláraði vinnu, keyrði í bæinn. Beið til svona hálf tólfum kvöld rúntaði með gælu til eitt og fór að sofa og fór aftur til eiga daginn eftir
0: Pældi desperate gæði maður
1: 100%
0: Ekkert eðlilega
1: Það er bara ekki nóg að fá hérna í eigum Hefur þú
0: sendt eitthvað steikt á einhverju gælu og verið bara vá, þetta var alveg glatað eða eitthvað svona, reyndið einhverju gælu og verið svo eftir og bara, hvað var ég að pæla þarna?
1: Já, ég var einhverju fullur nýjórði single
3: Ég var einu svona fullur
1: Sendi á ein af þessum fyrirverandi Jæja, sæta Eigum við ekki að fara að hittast eitthvað aftur
3: Taka
0: fráðinn Og hvað sagði hún?
1: Hvað er minn bara að leita rebándi eða?
0: Og þú bara
1: Nei
0: Þú bara hérna Jep Föru við ekki að
1: Nei og ég reynda að bjarga mér Nei hvað er ekki hægt að vera vinn
0: Jesus Þetta er ástæðan okkur Ég finnst svo gaman
1: að Já já
0: Þetta er ástæðan okkur Mér finnst gott að fá litla bróða minn stundum í stúdíó Því að munun á mér og honum er að hann hefur gert miklu meiri svona Óþægilegri vitleysu í gegnum æskuna Ég var meiri bara eitthvað svona þú veist Skrítinn fór að segja
3: okkur
1: Þú er bara að púki með gleru Þú er svo romantískur
0: Þakkaði fyrir Aron Heyr

0: djöfulur ertu?
1: Ég?
0: Hvernig er á mér þetta
1: djöfulsins? Þú veist, þetta
0: já,
1: er, við fórum í gegnum þetta í allan gerðag.
0: Já, en ég, þú eitthvað er lætur aldrei ég, vita, hvað? Þú lætur aldrei vita þegar maður fari í lofti. Þú bara hendur þessi gang og þú sagðir, við erum að fara í smá auglýsingar, ég okkar, já, ekki, þó stey, og bara, svo er allt í henni bara komið já, í mækin. Fari,
1: en þegar ég segi, við erum að fara í auglýsingar. Þá var ég að meina að við erum að fara inn á kynnin örsnögg skilaboð, þannig við komum eftir örskammastund.
0: Æ, ég dinga linga linga linga.
1: Heldum áfram að blara.
0: Við erum að fara í auglýsingar, takk þinni.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
4: Myndu þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
5: Nei.
4: Ég get alveg svarað því strax og það verður semt alltaf það
5: Hvað áttu við með því?
4: Hvað heldur það? Hvað heldur það minni með?
5: En það rosalega varst þú hvað svart í þetta strax
4: En lyftist þú brúnin á steinda, það hefur verið einhver aksjónið vonigreinlega
5: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér Þannig að næsta spurning, þetta bara hárleg, það gengur bara ekki
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Pepsi Max og Apple
6: Í dag þriðjudagur Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shaken Pizza Shaken Pizza Egilshöll Shakenpizza.is
7: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink Alveg á bleiku skýi 7up Pink
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Kjúb ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
11: Halló, sæll, Pierre, Pierre frá Champagne. Oui, já, uppskeran bara úlala, très bien, en ég vildi bara taka fyrir íslensku kennaran sem þú sendið til okkur. Mjög gamanelara.
12: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
14: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
15: Þú þekkir ekki sjálfa þig.

0: Jú, það einmitt trafíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjóns Mári og Klara Einars með mætt til klukkan 6 í dag mætt aftur með Tvöfaldur læti. Tvöfaldur kraftur á Klöru Einars en við ætlum að henda okkur yfir í síðustu gullkistu minninganna. Það svona sem við gerum milli 2 og 4. Spilum einu og eina gullkistu minninganna af því að við erum að fara að putta pearl
1: to the metal
0: á slaginn klukkan 4 svo bara veit ég ekki hvað og hvað. Hér strákar og sýn. Hvað máli með það?
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Það sjálfum Með þér Jóna Margit og Guðjón Smári til klukkan 6 í dag í fallið samstöri Bodyfuel Amerikan bara sólbastun og smart og ert í góðum gír og glans Heyrðu það bleikur bíll að kæra þetta fyrir utan
0: Heyrðu talandi bleika daginn, góðan daginn
1: Vá, þetta eitthvað bleikasti bíll sem ég sé
0: Hann mjög bleikur Hvað fyrir bleikt við hann?
1: Æja, þetta bara bull.
0: Þetta bara
1: bull. Eins og segjum það nógum að vera framöndin hjá okkur og mér langaði svona aðeins kannski fara í sko
0: Í fréttina, sjálfstæðisflokkurinn tapar fylgi, missir viðreist fram úr sér.
1: Nei. Mér langaði hans að ræða við því svona sem stelpa til stráks.
0: Já.
1: Eiga svona smá kannski svona stelpa spyrja strák.
0: Já, sko, veistu hvað, við þurfum að nýta meira. Að þú spyrir mig spurninga sem að stelpur eru forvitnar stráka Já. Og ég öfugt.
1: Mér langar svo mikið að fara innlega það að koma með vandamál úr vinkonahópnum mínum og bera þau undir þig.
0: Já, þetta grínast.
1: Og þetta allt svo, ég þegar með svo vandamál sem að tengja strákum eins og núna eitt að gerast í vinahópnum mínum. Það stelpa sem mjög skotin í strák. Og þau eru búin að vera að hittast og
0: Erum skotin í mér?
1: Ha?
0: Erum skotin í mér?
1: Nei, alls ekki.
0: Alls ekki,
1: alls.
0: Kannski, full mikið kannski minn garð Alls ekki
1: Alls ekki
0: Svo ég sé bara hérna bara einhver,
1: Gangandi bara silungur
0: Bara belja sem hefur reykjað á land eða eitthva
1: Nei hérna Hún mjög skotin og þau eru búin að vera að hittast og svona allt að gerast
0: Já.
1: Svo bara allt í einu out of nowhere núna hann bara sína hana Og bara sína spurningar Hann sendi á hana eitthvað segir, eitthvað sæta, eitthvað svona, ég mann eitthvað var og hún svaraði og hann bara sína
0: Já, það sem að gerast núna er að hérna, hann búin að missa áhugan og þorir ekki að segja það
1: Nei, en af hverju þá að senda?
0: Að því að hann bara, hann reyna að vera næs Hann strákar Jóna Margrét, nú skal ég segja þér eitt stráka Það tekur okkur drengina svolítið mörg ár að komast á þann stað að geta haga okkur eins og fullorðnir menn þegar kemur að samskiptum kynjana og var ég ekkert saklaus í þessum málum veist, ég var alveg gerst svo segur yngri maður en ég í dag fyrir nokkrum árum síðan að þú veist, bara ætla bara að vera leiðilegur svo hún hætti með mér þú veist, það hafa allir strákar verið á þessum stað og nú veit maður miklu betur í dag og þetta var svona úlingsdæmi fattaru en það líka bara fullt af fullorðnum mönnum sem hafi sig svona ennþá og ég býst þessi maður sé kannski milli 23-26 ára
1: Já, eitthvað þannig held að sé kannski 26-27
0: Vá, wow, það er mjög gamalt
1: út
0: af því að ég er ekki að meina það Ég skil meina þessi mjög gamall Það er ekkert mjög gamall Getur við rætt að líka þessu eftir Það er ekki gamall að vera 27 ára Mér veist ég bara mjög ungur En það er þessu, sko Strákar haga sér oftar en ekki svo fíbl Þegar þeir kunni ekki að haga sér Og þetta sýnir sér líka í Love is Blind Season 9
1: Já.
0: Sem seria Það sýnir sko fram á Sama hversu fullotni menn eru Þegar þeir eru komnir á þann stað Að þeir þurfa að fara að segja kannski við konu Ég hef ekki áhugur, ég vill ekki vera saman Þá er það ekki hægt Og það verður að gerast á eins erfiðan og óþægilegan hátt og hægtir Eins og til dæmis, ok, ég ekki búin að senda neitt Ég vill ekki vera leiðilegur og gósta En ég ætla að senda núna eitthvað svona Hæ sæta, hvað segiru En svo ætla ég ekki að svara Svo hún nenni ekki að tala um mig og gósti mig í staðinn
1: Þetta er
0: allt útpælt Og ef að strákur hefur rosalega áhugastelpu þá mun hann sína það ef að strákur sýnir, þetta bara take notes ladies ef að strákur ekki gefa þér 100% athygli þá hefur hann ekki áhuga þér
1: já, ok
0: að því ég hef alveg

0: Þetta bara take notes ladies Ef að strákur er ekki að gefa þér 100% athygli þá hefur hann ekki áhuga þér
1: Já, ok
0: að Því ég hef alveg líka gert sekur það ég byrja að tala einhverjum stelpu svo bara fæ ef ég gelfi áhugaunni ég svara svona smá þurrt og ekki nógu oft
1: Já.
0: Þannig að hún bara svona vonandi svona að ég nenni ekki að tala við hann
1: Já.
0: Þannig að þú veist það bara málið
1: Já.
0: Þú veist, ef einhver gaur ekki að sýna þér 100% áhuga, bara, ó, geðvið, hvernig var dagurinn? Og ef að strákur ekki að leitast í það að matsa orkuna á millikar, hætt að tala maður.
1: En ef hann gerir það, þú veist, face to face, en ekki samfélagsmiðlum?
0: Þá bara spurja, af hverju þetta svona skrítir á netinu, það má.
1: Já.
0: Og þú veist, sérstaklega verður að deyta einhvern.
1: Að þú veist, þegar þið hittast, þá er ókslega gaman og eitthvað svona, en svo einhvern veginn á samfélagsmiðlum, þá er bara ekkert.
0: Það er skrítið. Af því að þú ert skotin einhverjum, og þú veist, það líka bara þar, það miklu auðveldara að reyna að komast fram hjá einhverjum svona á samfélagsmiðlum þóttu sett ekki skotin einhverjum getur verið face to face bara ógisla næs að þú kemst ekkert hjá því
1: Já.
0: Þú kemst hjá því á Snapchat þú getur hagaðir hvernig sem á Snapchat og þú ert ekki fyrir framan manneskjuna það miklu erfiðar að vera leiðilegu við eitthvað bara fyrir face to face
1: Já.
0: En þú veist, gauir að reyna að vera smá leiðilegir á netinu til þess að geta haldið í tauminn að vera með einhverjum öðrum
1: okay.
0: Það bara svoleiðis, það sambandsráð Guðjóns 22. oktober 2025

0: Ég veit aldrei hvað ég á að gera við mig þegar ég einn heima.
1: Nú?
0: Konan fór á Selfossi ger. Hún fór á Selfossi.
1: Og hvað hún að gera þar?
0: Leysa af í bankanum, sagði
1: hún. Í bankanum.
0: Í bankanum. Og ég einhvern veginn bara, byrju, ég kallinn einn heima.
1: Já.
0: Ég er ekki tjóka. Ég ofpeppaðist bara og fór og keypti með bara steik og alveg bara
1: og fór. Og bara lux.
0: Fór heim og bara lagði mig.
1: Nei, það ekki hægt að gera. Það svona, þegar maður var einhvern veginn svona á yngri aldrinum.
0: Já.
1: Sem já, sumir eru að úti. Það einhver rungir.
0: Kemur frá hérni fætti 2006.
1: Wink, wink, ég það fæ young. En þarna, ég að segja.
0: Og ég að meina að þú kornung.
1: Já, nei, ég bara að segja, svona, þá einhvern veginn, vildi maður gera eitthvað af sér, það maður reynd heima.
0: Já, já.
1: Vildi kannski stelast út og fara að gera eitthvað skemmtilegt, sko.
0: Já.
1: En na, núna einhvern veginn ræður þú þig sjálfur og býrði einn.
0: Þá ekkert spennandi að vera einn heima.
1: Það ekkert spennandi nefnilega.
0: Sem svo leiðilegt, því að þegar ég yngri og ég var einn heima.
1: Jöfusinn sko, tækifæri.
0: Já, þau fengu sér sumabústa, mamma og pappi. Rétt fyrir skilnaðin, en við tölum ekki hann.
1: Nei.
0: Og þá voru þau rosa mikið bara upp á landi, sem þetta vil ég segja með þetta, það var frá Vestmannaugum sko. Upp á landi, að hanga þar yfir heila helgi. Ég var bara einn heima, við erum ekki tjóka. Það var öllu til tjálda, sko.
1: En það ekki, var partí?
0: Já, það var partí.
1: Var Guðjónsmára partí?
0: Það var Guðjónsmára partí. Hvað þýðir Guðjónsmára partí fyrir þér? Hvað heldur þú sem gert í Guðjónsmára partí?
1: Já, bara mesta stemmingin þar. Það bara partí.
0: Mesta stemmingin þar.
1: Guðjónsmára partí, ef það ekki Guðjónsmára partí, það var ekki að mæta, sko.
0: Það var margir að mæta. Hvað gerir þú þegar þú ert ein heima?
1: Þegar ég ein heima, þá...
0: Horfðu á Love Island og leggja þig?
1: Ég nefnilega ekki búin að detta inn í Love Island, sko.
0: Ekki ennþá.
1: Ég horfði á eina seríu hérna í fyrra og geðveik með Hura. Hura, ég elska hana, sko.
0: Hura?
1: Hura, the ass, nei, but the she like Hura, þú veist þér eitthvað Hura
0: í Love? Hvað er ég alveg? Bara bladur út í Love, Hura.
1: Þú veist alveg með, hver Huta úr Love Island er?
0: Nei, á ég að googla það?
1: Já, Huta úr Love Island. Hún var alltaf að starta einhverju dramann í villanu.
0: Ég horfði ekki á Huta.
1: Það sé samt alveg væral, sko.
0: Já, en ég feg ekki eitt lofaland TikTok upp hjá mér.
1: Rosalegt.
0: Hvað var hún að gera af sér?
1: Æ, hún var bara eitthvað, þú veist að
0: Hura Mustafa?
1: Já, Huta Mustafa.
0: Fáralegt nafn, sko.
1: Nei, verðst ekki að þessu, hún var rosaleg villanu. Hún var mín uppáhalds.
0: Já.
1: Svona eina af þeim allana. En hvað vorum við að tala Guðjónsmára partí?
0: Ha?
1: Já, þú kefti tölvuleik helgina, þess vegna varstu gaman að vera einn heima. Þú keftið nýjan tölvuleik.
0: Það er nefnilega það, við ætlum bara að henda okkur í tölvuleik, svo klukkan fjögur þá er ég með sko endalaust sem við þurfum að henda okkur yfir. Ég er með hérna, traffíkinni hefur borist bréf.
1: Nú?
0: Já, við erum með vandamál, við erum að fara að gera þetta framhjáhald, ástir og örlög nördana og ég veit ekki hvað og hvað, þannig ekki var neitt og haldið hér á topp tónlistastöðinni.

0: Og hvernig er hún?
1: Hún var geðvik, þetta var rosalega, náttúrulega sko Nú erum búin að horfa á eftir á svona alls konar vídeo og búin að sjá að þú veist að hann hatar CGI
0: Ekki,
1: og...
0: já ég ætlum alltaf að spoila
1: Nei,
0: já, Christopher Nolan
1: Já, Christopher Nolan hatar CGI og bara öll triksin í þessari mynd, þetta er rosalegt
0: Já, það er svona
1: Bara, þú munt sjá þetta sjálfur í kvöld, þú ert að fara
0: Ég að fara á Odyssey í kvöld
1: Já, en sko, svo var ég að hugsa, sko Þetta var þarna, við vitum, sko, ég má alveg segja að þessi mynd er náttúrulega það eru slagsmál í myndinni, ég skilu, þetta er svona, þetta er svona þannig gerð mynd.
0: Máttu alveg segja að séu slagsmál?
1: Ég er að segja, ég vil að það ekki að spoilinu fyrir þér.
0: Já, litla spoilinu.
1: Ég er að spoil ekki, en svona, ég var bara að hugsa, þú veist, bara á þessum tímum, þá var þetta bara svona, menn voru bara með sverð og voru að fara einhvern veginn að...
0: Berjast bara berjast.
1: Og hér, ég hugsa á hann, Mennirnir sem ég þekkir hérna að rífa sig úr fötunum í vinnunni svo þeir getið fara að gert hól hvað verður þú voru að kaupa í gríninni
0: Hvað eru þú að vinna?
1: Á FM 957
0: Já, strákarni, já, Aron og Andri Já,
1: Aron og Andra, þeir fóru hérna bara að rífa sig úr fötunum og fara Nennu að taka eitt vídeo mín, er frá að máta gallan minn
0: Nei, já, máta nýja æsver gallan Nei, þú veist, hvað heldur að myndi gerast
1: ef
0: þú væri bara einhvern veginn að horfa á hérna Odyssey, svo kæðum bara Aron Kristinn og Andri Björnsson einhvern veginn hlaupandi með sverð, þeir eru ekki þeir eru ekki jafn mikið kallmenn og ég, sögðu til ef að ég væri hlaupandi með sverð
1: ef að Guðjón Smári kæmi á þessi, hann
0: myndi allt smetla saman
1: hann myndi allt meika sens
0: fullt að einhverjum íslensku liði að leikja sér
1: ég er að segja það, ég sá TikTok bara í hlið í gær, það var bara
0: Haldi
1: á rosalega, bara Íslendingur
0: Ég veit það, hún er líka tekin upp á Íslandi
1: Hún var tekin upp á Íslandi og það er eitt partur í myndinu og ég hlýtti að spoila hvað er tekið upp í Íslandi
0: nei,
1: En
0: nei.
1: Þetta er rosalega í alvörunni Þessa brellur og þessi mynd
0: Þessa
1: brellur, nú erum við að nota íslenskuna
0: Hendum okkur yfir í Örsnögg skilaboð
1: Já,
0: og höldum svo áfram að blaðra
1: Já, takk
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
3: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst Tryggður miða á eclipse.is
4: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku
5: Einn bolli Í kyrð og ró Kaffitár
6: Kokkarnir veisluþjónusta Fermingarveislur Farðin á kokkarnir.is
7: Ertu með besta pakkan hjá sín? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltanum. Í sumarleik sínar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við drögum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gætir verið á leið í boltaparadís. Það bara aðeins betra að vera með sín.
8: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
9: Lífgaðu upp á pallinn með kjörvara.

0: næstu búð 7up Pink Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta er Traffíkin
1: Þetta er Traffíkin í fullum gangi hér á FM 957
2: Period
1: Það er Guðjón Smári
2: Klara Einars
1: Með þið til klukkan 6 í dag Allt saman í fallegu samstarfi við
2: I swear
1: Og American Bar og Sólbað
2: Stofuna smart
1: Það hár rétt hjá þeir stofan sem við förum á til að gera okkur vel tönu fyrir þjóðatíð En, Klara, veistu hvað ætlum að gera næstu tvo klukkutíman í dag?
2: Hvað ætlum að gera í dag?
1: Það lista það fyrir því Við ætlum að fara yfir þriggja daga helgi Gekkja koncept eða ekki
2: Gekkja koncept, hvað meinaru?
1: En það hefur afleiðingar
2: Afleiðingar? Hvers konar afleiðingar? Gæti þriggja daga helgi átt
1: Minni laun? Já
2: Nú, ha, af hverju?
1: Að því, hvað meinur af hverju þetta vinna minna af hverju?
2: Er það tala að þú sleppir því að fara vinnuna á er það 50 dagar, 1. dagar, lögðar er það 1. dagar, lögðar, sunnudagar
1: þá basically eftir komin í helga fri eftir vinnuna á 50
2: já,
1: þetta er eitthvað sem við ræðum líka bara eftir
2: já, við erum takkt þetta eftir
1: við tökum þetta, við erum ekki að ræða þetta núna við ætlum að ræða ástir og örlög hérna eftir öskama stund við erum að fara í skarpari
2: þessi
1: við erum að keppa
2: Er við að fara að keppa hver er skarpari?
1: Við erum að fara að keppa hver er skarpari en FM nakki Við erum að fara að ræða svolítið svona Er þetta red flag eða Já. Er þetta bara hluta því að vera manneskja? Svo ætlum við að ræða stefnumóta upp sem felur allar myndir fyrsta sólarsengin
2: Hvað ætlum við bara að vera þetta fram að kvöld?
1: Já, þið lítur alltaf þannig út, við ætlum alltaf að setja þetta saman til klukkan 6 í dag 6
2: í dag?
1: 6 í dag Gaman að segja frá því að ég verð með á reikaupp á morgun sem kynnir Mjög spenntur Já, við erum ógíslega gaman Og þau vorum að gefa út í dag glænýtt reikaupp lag
2: Eftir að grínast?
1: Ég er ekki að grínast
2: Hver er þetta?
1: Með rapparanum Latta
2: Let's go
1: baby

0: Gangi Guðjóns Mári í Klara, eina sem er mitt komin í staðin fyrir Jónu Margréti vegna þess að hún hætt.
1: Nei,
0: ég fekk spurningu.
1: Já, fekk spurningu.
0: Var á fundi í morgun og þá var spurt mig, Jóna hætt?
1: Mei.
0: Hún ekki hætt, hún bara í sumafrí.
1: Hún að aftur, hekla.
0: Hún að hekla.
1: Og leika sem við fylltir á Snapchat og senda á grúpchatið hjá okkur.
0: Og kemur aftur á mánudaginn,
1: já,
0: ekki hafa
1: ágjörð
0: því. En þannig er mál með vextir að þættinum hefur borist bréf.
1: Nú?
0: Ég að leita af hérna, já.
1: Er þetta svona bréf sem þú fekkst innum lúuna, er þetta bréf sem þú fekkst innum pósti?
0: Ég fekk skilabó frá hlustanda.
1: Rafrænt.
2: Þættinum hefur borist bréf.
0: Það er nefnilega það.
1: What the fudge?
0: Hefur borist bréf.
1: hver tókvæti upp, hver er þetta?
0: Jóhanna Helga.
1: Er það grínast?
0: Nei.
1: Rosa, erum við sex í rödd? Þetta var rosalegt. Ok.
0: Hakaði fyrir, en hérna.
1: Ég tala mjóður.
0: Hakaði fyrir það. Við vorum alltaf þrjú saman, heitir þetta bréf.
1: Já, ok.
0: Þú veist að stendur eitthvað svona, hæ, góðum, viltu lesa þetta fyrir og taka þetta fyrir trefginni? Ég ætla ekki að taka
1: já,
0: það fram.
1: Já, og það er titill sem við vorum alltaf þrjú saman.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er að stendur eitthvað.
0: Bréf hefur borist frá stelpu sem er í mjög nánum þryggjamanna vinahópi. Mm-hmm. Hún á bestu stelpu vinkonu, hún á besta strákavinn.
1: Mm-hmm.
0: Og þau hafa lengi gert nánast allt saman þrjú. Þau hittast alltaf, fara saman út og tala saman á hverjum degi og hún hefur alltaf litið á þau sem, veist, sitt nánasta fólk.
1: Einmitt. Sískinni.
0: Já. Svo gerist það að vinir hennar, tveir, verða ástfangnir og byrja saman.
1: Æ.
0: Hún tekur skýrt fram að hún samgleðist þeim innilega.
1: Já.
0: Henni þykir vænt um þau bæði og vill alls ekki standa í vegi fyrir sambandinu.
1: Ok, vel gert.
0: Samt hefur allt breyst.
1: Já, auðvitað.
0: Þau hittast núna oft án hennar.
1: Æ.
0: Eiga sín eigin plön.
1: Æ.
0: Og þegar þau öll saman, eru öll saman, upplifur hún sig stundum sem svo þriðja hjólið.
1: Æ.
0: Og það sem særi hana mest er að henni líður eins og hún hefði mist tvo svona bestu vini sína á sama tíma. Áður voru það bara þrír jafningar, allir saman.
1: Einmitt.
0: Svo þau par, hún er orðin bara svona manneskjan sem er stundum boðið með.
1: Æ, veistu, ég skil alveg allar hliðir á þessu máli.
0: Er það ekki?
1: Þetta er hræðilegt.
0: En hún segir líka, sko, hún veit ekki hvort hún hafi rétt á eitthvað að vera ósátt. Því auðvitað já. Þurfa þau tíma saman ein.
1: Ég meina auðvitað.
0: Þau eru nýtt par.
1: Já, þau eru nýtt par, en svo er það þannig skilur.
0: Ósangjant að þeirra samband þýði sjálfkrafa að hún sé búin að missa vini sína.
1: Þetta er erfitt.
0: Hvað hún að gera?
1: Fríða.
0: Nei, Sigrún.
1: Hvað heitir hún Sigrún?
0: Hvað ætlum hann að freka Sigrún?
1: Nei, ok, ég er ekki að því. Ég er svo lengi að koka upp nafn.
0: Hvað ætlum hann að Sigrún?
1: Já, þetta er Sigrún. Sko, Sigrún mín. Þetta er erfið staða sem úrt í. Og ég ætla að segja það að mér finnst þetta svolítið, það er smá frendkóti í þessu, eða það ekki, þú veist.
0: Já.
1: Ég meina þeir eru öll vinir og þetta er svolítið skrítið að vera, þú veist, ég meina það er ákveðin ábyrgð sem felst í því að vera þriggja manna vinahópur. En svo er líka svona
0: Gríðaleg ábyrgð, því líka ábyrgði maður.
1: Síðan, nei,
0: þeir eru að gera svo. Ég er ekki höndlað að þessa ábyrgð er í vinahópjörna.
1: Nei, en síðan er þetta.
0: Bara ég klara eina sem það ábyrða yfir síðan.
1: Guðjón, hættu þessu.
0: Ok, nei,
1: leið mér að klára. Það er ákveðið, þú veist, þið er skrifað smá samning, skilurðu.
0: Þetta er óskrifaður samningur.
1: Þetta er óskrifaður samningur, með þriggja aðala. En svo er það samt, sko, í svona þriggja manna situationi, það er aldrei gott að vera oddatala, því að every trio, there's a duo.
0: Heyrðu setning.
1: Já.
0: Þetta var reynda litla helviti setning í maður.
1: In every trio there is a duo. Við tökum eftir því öllum stelpuhljómsveitum, öllum
0: vinahópum.
1: Já, svona þriggja Destiny's Child. Ég meina hverjar voru aðal, skilurðu.
0: Þetta er alltaf.
1: Sér er Beyoncé. Guðjón, höldu bara áfram með Sigrúnu.
0: Nei, og basically hérna, já, fyrirgjöðu, ég ætla ekki að taka fram úr.
1: Já, ég er að segja, mér finnst þetta mér líst ekki þetta á þetta. Veistu, Sigrún, beilaðu bráðu. Þetta er ekki
0: Alveg er greining frá kjöru einast. Það sem við tölum að sjálfsögum í trafíkinni er sko samskipti skipt öllu máli.
1: Það
0: bara tala hlutina.
1: Beilaðu
0: bara á þetta, eignastu nýja vinni. Þetta er ekki njóka. Ég elska að koma með vandamál til þín. Þetta er alltaf bara, gerðu bara eitthvað maður, út meistari.
1: Nei, ok, Sigrún, talaðu bara um þetta við vinnina. Ég meina, ef þú ert búin að því. Nei, þú ert ekkert búin að því, hún er ekkert búin að tala við því, það er nokkuð.
0: Ekki tann, ekki
1: formið. Þetta er bara upplifun. En ég meina, hvað?
0: Glimur. Það var alltaf að fyrir ekki, ég bara
1: ég Hún upplifir sig bara allt svona
0: algjörlega.
1: Hún sé verið skilin út undan Og ég meina, fyrst og fremst er þetta vinahópur Og þá þýðir bara að ræða málin, fattur við Það ekkert gaman, ég meina, hlutnir ekkert að breyta Svo það fólk byrja saman
0: Nei, þetta ekki
1: Alls ekki, ég meina ef eitthvað því að hlutnir bara vera betri
0: Ég sammála
1: En
0: það skemmtilega Það er hægt að gera þetta þannig Það
1: Já.
0: Eru bara allir saman og allir vinir En þú veist bara, ég held að tryggsið Þegar eru saman, ekki láta henni líða eins og þú veist, hún sé útundan
1: Nei, nákvæmlega
0: Mér finnst líka bara Sorry Mér finnst smá public display of affection bara vera skrítið yfir höfuð
1: Já, hversu langt Þú því að núna veit ég að það eru sömur sem vilja ekki haldast í hendum meira sem bara nýja haugum, skilur
0: Það er ekkert að því en þú veist, ekkert fara lengur en þetta Ég sé ekki ástæðuna af hverju ég ætti eitthvað verið í sleik við kærustuna mína bara hérna
1: Á námibarnum bara
0: Já, bara herðu, við sjáumst þetta kort er gemið kos Nei, ég veist bara, tek bara Ég segi bara, sjáumst þetta smá aðna,
1: gellaðin
0: Þú veist hvað, og ég að vera bara Hjartans rósin mín, ég sé þig á eftir Það þarf ekki að vera svona dramatist Fari Já. Heim og veri dramatist þar
1: Já, true, það mást alltaf vera smá drama sko. Ég meina, ok, ef það kemur rigninga úti á tíð þá verður að fara sleik
0: Já, bara yfir höfuð eða við makaðinn
1: Við makaðinn auðvitað
0: Ef það rigninga úti á tíð
1: Það bara alveg vont veður Vistu, öllum stelpum dreymir að vera kistar í rigningunni
0: Og ég sé bara fyrir mig, þetta er óslega góð hugmynd Svo er með rigning og þú ert einhverju pollagalla og það rok og þú ert einhvern veginn Herðu þú skoðan, hvað það er slök? Þetta bara vitleysa, þetta bara rugl
1: Gerðu þetta vitleysa
0: En skýstan frá Klöru Einars

0: þá ætlum við að henda í, já, sko, þú ert að fá gríðalegan heiður núna.
1: Ok.
0: Því við erum að fara í, er þetta framhjáhald? Með nýju sniði, Klara Einars.
1: Nú er nýr tvist.
0: En nýr tvist í þessu engin Jóna Margrét þessa vikuna, hún er í sumafrí að sleikja sólna einhvers staðar á Norðurlandinu. Hún kemur aftur á mánudaginn, þangað til Klara Einars með mér. Er þetta framhjáhald Friends Edition? Þetta er sko...
1: Friends edition að sinn þátturinn Friends?
0: Nei, ekki, hvað er þetta að tala um aður?
1: Hvað er þetta að tala um?
0: Ég er að tala um til dæmis, þetta útskýrir sig bara sjálft.
1: Okay.
0: Þetta er hversu mikið framhjáld gagnvart makanauðinum á þess að sæki vinina frekar.
1: Okay.
0: Ok, förum bara gegnum þetta.
1: Já, förum bara gegnum
0: þetta. Er þetta fram, hversu mikið framhjáld er þetta frá 0 upp í 100?
1: Ok.
0: Makin sendir alltaf skjáskot af öllum rifritunum ykkar í vinahópin.
1: Skjáskot?
0: Já. Screenshot fyrir ekki
1: það Þetta er, ég myndi
0: Gellur sko, gerir þetta mikið, sko
1: Já, já, gellur gerir þetta mér svo sem ekki því skjáskotunum verið meira svona að segja frá og leika hlutina ég, Þegar ég hitti vinkonu mínar og er kannski eitthva að kítast þá förum við vel yfir málin og einhvern veginn setjum saman skýrslur og leikum hlutina
0: Hversu mikið framhjáld væri ef að makið þinn, bara bassfaðir þinn í lífinu
1: Hann væri að
0: Bassfæði minn
1: Hann kemur með peningin
0: Ef að hann myndi til dæmis þið voru að rífast og þú er búin að senda á hann bara Er þetta grínast, ég er í alvörinni búin að tala við þig um að vera ekki að þessu og eitthvað svona ræða
1: já.
0: Hann er að senda strákunum, hvað á ég að segja? Ég elsku hvað er heimilislegt að bara vera að fylla á hérna útilegu boxin bara í stúdiónu í beinni útsendingu
1: Já, ég myndi sko, það fer eftir ýmsu sko, sumt þarf að tala við einhvern veginn sko og ég skil það svona á vissan hátt en nei, ég myndi ekki setja sér framhjóhald en ég myndi segja að þetta er smá svik
0: En hvað á skalanum 0 upp í 100? Prósent?
1: Ég myndi segja að þetta er svona, þetta er 30 skilur, þetta er ekkit framhjóhald En þetta er svik.
0: Þetta er svik sko.
1: Þetta er svik. Þetta er ekki gott. Maður á ekki að gera svona.
0: 30%.
1: Já, 30%.
0: Þá spyr ég, hversu mikið framhjáld er þetta? Þetta er alltaf friends edition. Þetta er framhjáhald þannig að þú veist þú átt kannski frekar að fara í makaðinn.
1: Þú átt frekar að fara í... Já, bítu. Er þetta ekki framhjáhald sem þú ert að halda framhjá makanum með vininum?
0: Við notum orðið framhjáhald mjög loosely sko.
1: Já, þú meina það.
0: Þetta er náttúrulega ekki bókstaflega framhjáhald sko.
1: Já, ok, ég var svolítið að hugsa þannig.
0: Nei, þetta er meira eins og ok, hversu mikið framhjáhald er þetta? Vinkonurnar vita að makin er ósáttur við þig áður en þú veist það sjálfur. sko, makið þinn, hann er búinn að fara í strákan og er bara ógislega pirraður út í klörru.
1: Já, og þú
0: veist það ekki. Það er ekki Ég ætla að tala við hana þegar ég kem heim
1: Það er framhjáld, það er galið
0: Hversu mikið?
1: Það er smá svik, þetta er allt svik Ég ætla að segja það, þetta er allt svik Og þetta er svona, þetta er 50%
0: 50%?
1: 50% svik
0: Klara,
1: og framhjáld
0: Já. Besti vinurinn fara að lesa öll Instagram skilabóðin sem þið eru að senda ykkur á milli
1: Afsakið?
0: Já
1: Nei
0: Hversu mikið?
1: Ekki sjans, þetta er Þú er eitthvað svona like bitur
0: Ég er bara alltaf að sí að ég, kannski stelpa í vinnunni Sæt stelpa Stelpa sem að hann er að vinna með
1: Og hann er alltaf eitthvað
0: Sjá hvað hún er að senda
1: Þá má bara stelpa í vinnunni Gjör svo vel að þau er bara að fara að sendast á Og kýtast eitthvað Þetta er 100% svik og fram í allt
0: Bang.
1: Út með þetta strax
0: Næsti makin eyðir reglulega skilabóðum Við besta vinsinn Svo miskilur þau ekki En á stelpu vinkunu Hann bara í nenni geta sér yfirildi Þannig
1: Bítu, fara það sem verið aftur Næsti makin eyður skilabúðunum Makin, segjum svo
0: Hann á stelpuvinkonu Í vinnunni Kannski er alltaf að kalla sig workwife eða eitthva Þau eru ofta að spjalla eitthvað á netinu Bara, þú veist, um allt og ekkert
1: Allt milli heimins og jarða
0: sjáðu til
1: okay.
0: Og hann nennir ekki að þú setja eitthvað Af hverju þið alltaf að spjalla Þannig hann eyðir alltaf að spjalla
1: Nei, absolutely not nei.
0: Hversu mikið framhjáld er þetta?
1: Þetta er bara 110
0: 110?
1: Já, þetta er viðbjör
0: Er þetta jafn mikið framhjáld og ef þau væru að sofa saman? Ég er alveg saman sko.
1: Já, ég myndi segja það Þetta er eitthvað svona leyni samtöl eitthvað. Er hann þá að segja Góðnótt ástin mín snýr sér við og fyrir að texta hérna Jósefinu úr Smárabíó
0: Ég veit það ekki, en hann er allavega að tala það mikið við hann Hann svona, æ, það er því vesen ef að Klara myndi sjá að ég er að, við erum alltaf bara að spjalla Mér erum ekkert að spjalla með eitthvað dónu Bróksla mikið og ég nenni ekki að segja eitthvað vandamál
1: Bye.
0: Og þú verður bara pyrruð að tala mynda sko
1: Ég verður pyrruð að tala mynda Þetta er ekki að fara að fljúa hjá mér allana
0: Næsta Makin kvarta svo mikið undan þeir að vinir Við vinir sína að þeir þóla því ekki lengur
1: Maður hefur nú lent í því að vinkonur mínar þóli ekki þar sem að ég er með á
0: tímunum. Þú ert alltaf að drulliði manneskuna.
2: En alltaf vesen á honum.
1: Já, ég meina, en stundum emma bara með einhverjum, ekki það, ég er alls ekki meininum núna sem er svona, en maður hefur verið að hefur verið
0: að maður lifað.
1: Já, svona, maður hefur lifað þau lífa, maður hefur verið svona svolítið að tala illa um makan sinn.
0: Já.
1: En í rauninni, sko, það er þannig að ef ég er með eitthvað til að tala illa við vinkonum mínar, hættu þá bara að gera það, hættu að vera leiðilur.
0: Já.
1: Það þarf ég ekki, eða skilur upp, þannig að það er svolítið bara á hinum.
0: Þetta er bara á hinum, þú er bara múin að taka alltaf ábyrði burtu einhvern veginn. Ok.
1: Null.
0: Makin kvarta svo mikið, nei, vinurinn ákveður, nei, þetta er leiðilegt. Makin þinn segir, ég þarf ekki að ræða þetta við þig, ég er búin að ræða þetta við vinni mína.
1: Bittu.
0: Það er eitthvað vesen mitt líkkar, þeir bara, æ, við þurfum ekki að tala með þetta, við erum bara búin að finna út úr þessu. Ég hætti bara að tala með þetta við þig.
1: Sko, hvað er þetta að fá þetta? Er þetta eitthvað sem þú ert búin að gera?
0: Nei, þetta er bara sem ég skrifaði
1: niður. Þetta er bara eitthvað sem skrifaðir.
0: Heldur þessi bara að koma með eitthvað svona raundæmi?
1: Nei, þetta er bara skelfilegt. Þetta er bara ræðilegt. Þetta er ekki gott.
2: Þetta er ekki gott.
0: Nei.
1: Ég myndi segja að þetta sé, já, þetta er fram í allt. Þetta er bara, byrja það bara með vininum, skilur ef þau eru svona ógeðsla góði að skil.
0: Síðasta. Makin þinn hittir mannesku sem hefur opinberlega reynt við hann en segir að sé í lagi því þau eru bara vinir. En byrju, var hún ekki einu svona að reyna við? Jú, en þú veist, við erum bara svo góði vinir. Hún var einu svona alltaf að reyna við, en í dag eru bara gett góði vinir.
1: Þetta er óþægilegt. En ég meina
0: alltaf, þú veist, er svona smá hluta að vinahópnum og vera alltaf með á djamminu. Þú ert svona ákvöld að hanga með henni. Æ, veist, hún er bara alltaf, kemur alltaf með strákunum og hún var alltaf að reyna með henni.
1: Sko, þetta henda mér ekki.
0: Þetta henda þér ekki?
1: Ég ætla að segja það, þetta myndi ekki henda mér.
0: Hversu mikið framjá alltaf
1: er
0: þetta?
1: Þetta er...
0: Þú ert kannski búin að segja, ég vil ekki svo þetta hanga alltaf í Söru.
1: Já, guð minn góður. Það er sko, ef maður þarf að segja það, þetta er búið.
0: Þetta er búið.
1: Sko, ef maður þarf að segja það með einhvern, skiluru, bara sleftu því, skiluru, ef hann myndi myndan, það er svolítið eins og nýja lagi sem ég var ekki.
0: Akkur erum við ekki búin að spila það?
1: Já, ég spyr mig. Þetta er svolítið svona ef hann myndi myndan dæmi og ef þú þátt að kenna honum að gera ekki þessa hluti, þá var bara next guy, sko.
0: As he should.
1: Period.
3: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
4: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
5: Prósent gjaldeyris álag. Með Aur debet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun. Á einni með öllu.
7: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
8: Flísahelludagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
11: Traffíkinn.

0: Smári og Klara Einars hér á einlægu nótunum í trafíkinu á FM 957.
1: Já, ég hætt að vera reið. Ég var svo reið áðan þegar varst að spyrja móti alls konar svona leiðilegt stöff.
0: Alls konar, já, ég þetta fram í allt.
1: Já, ég þetta fram í allt.
0: Ég við erum eiginlega bara að fara að halda áfram með það, sko.
1: Já, já, ég ætla að fara að róa mig niður einhvern veginn að ná hjartslættinum bara á réttan stað.
0: Í guðanabænum gerðu það því við erum mætt hér að ræða ástir og örlög. Og þetta meira svona, þetta meira þannig að mér langaði svona að heyra bara hvað finnst þér? Og ekki það þessu eitthvað svona, klæra einars.is eða eitthvað þannig fattru.
1: Já, takk.
0: Eins og til dæmis fyrsta spurning. Hvað gerist ef að vinimanns hata makamanns ef þeim kemur ekki vel saman?
1: Ef að vinir vinamanns...
0: Segjum að vinkonur þínar myndi ekki fíla kærasta þinn eða eitthvað þannig.
1: Já, já, þannig ekki vinir vinamanns, þannig heldur bara vinimanns.
0: Er bara bestu vinkonur þínar.
1: Bestu vinkonur mínar fíla ekki kærasta minn.
0: Já.
1: Þá þurfti að skoða það. Ég held það því að ég á það góða vinkonur sko að þær myndi ekki fílan bara af því bara sko.
0: Já, það er samt bara það. Þú veist, það er ekki það hans ég vondur við því.
1: Já,
0: máli er bara þær eru bara ég bara skil ekki hana gaur. Og eru smá já. Svona þú veist, ég fíli ekki alveg af hverju út með honum.
1: Já, bara
0: og þú bara svona ég hamingjusöm, það er bara já, þú er bara að gera það en við erum ekki vinnanum ekki að hanga með honum.
1: Það mjög erfið staða sko.
0: Það máli komi eitt og eitt partí.
1: Já,
0: en þú veist þetta meira bara svona það nenni ekkert að hann sé alltaf koma til með þér.
1: Já, finnst þeim hann bara vera leiðilegur eða?
0: Í raun og veru bara leiðilegur.
1: En sko ég myndi nú aldrei vera, mér líður sem ég myndi aldrei vera með leiðilegum gæja.
0: En þetta líka bara leikur í útvarpi.
1: Æ, ég svara það. Ok, já, hluti smart.
0: Fröken bókstafleg mætt bara, já, en já, engan leiðilegan kærast.
1: En hluti smart myndi vera örgulega, ég myndi þurra að dömpa honum.
0: Það er svoleiðis.
1: Já, ég meina vinkonum mínar eru svolítið skemmtilegar og ef það er fíli gengvæmt gæja þá, sko, gæjar eru gæjar, en gælur eru gælur, skilur við.
0: Herðu, wow, greining. Herðu, Klara veit hvað hún syngur maður.
1: Það er fullt af kvót sem ég er komið með í dag.
0: Gaurar eru svona gaurar, gælur, skilur við, þetta pælir þessu.
1: Til þess að koma enga á FM 957.
0: Það er vita, sko, það er vita.
1: En þannig að þetta er eitthvað sem ég lærði mér fyrsta tíma og það er svo mikið svona, ég held svo mikið upp á vinkonur mínar. Ég er alltaf vinkonur fyrst.
0: Þú myndir ekki nenna að vera með einhverjum gæja sem að passar ekki í hópinn.
1: Nei, ég meina það er bara vesen, ég meina eins og ég tek alltaf vinkonur mínar alltaf með mér á þjóðatíð.
0: Já,
1: þannig að það þýðir ekkert að vera með gaurinn þannig
0: að það er nú skrítið og myndi bara fara einn á þjóti.
1: Já, nei, ég er að segja bara, þú veist, það veri leiðilegt þegar myndi ekki passa inn og ég gæti einhvern veginn ekki tekið báða einhvern
0: veginn flokka. Þetta er meira svona, flokka. Þú tekur báða flokka,
1: tek
0: svo
1: eru
0: því hvítu tjaldi og það er svona, stemmingin er ekki jafn góð og nætt að vera.
1: Já, já, ó, ömurlegt, ég myndi þurfa að segja bless.
0: Hann er farinn.
1: Hann er gone.
0: Hérna eru nokkri hluti sem við Jóna höfum mikið rætt í trafíkinu, mér langar að vita svolítið hvað þér finnst.
1: Já.
0: Á makinn rétt á lykilorðinu í síman?
1: Rétt eða ekki rétt, ég meina þú veist, ef hann spyr, já, já, skilur við, bara whatever, eða þú þarfst að komast inn í síman minn bara til þess að taka mynda mér eða eitthvað.
0: Já, en bara, svona, fínt. Let's paint a little picture.
1: Ok, paint me a picture, baby.
0: Kallið þinn, hann svona, hérna, Klara, ég veit vita, passur þitt. Eða kannski á móti, hann eitthvað svona, ég vil bara eiga síman minn fyrir mig.
1: Eitthvað
0: svona, hey, má ég að snota síma þinn? Hann er bara fyrir mig. Þessi, þetta er bara mitt persónulega.
1: Ég seti spurningum ekki við það. Hvað ertu með í símanum sem ertu að fela, skilur það? Gefur skinn á þetta að fela eitthvað?
0: Og hann hendir í, ég er bara óksla private gaur, fattur. Ég var óksla private náungi.
1: Já, já, þá máttu bara líka bara vera private, I'm gone.
0: Æ, svoleiðis. Ertu blessaður?
1: Þá máttu vera in private relationship with yourself.
0: Þá er það sko stóra spurningin einhvern veginn í þessu líka sem hefur kannski verið mest rætt af þessum pælingum.
1: Ok.
0: Hvað finnst þér location í sambandum?
1: Ok, sko, þetta er umræða.
0: Þetta er alvöru umræða, sko.
1: Þetta er alvöru umræða. Ég meina sko, nú deili ég locationu mínu með öllum mínum vinkunum. Nánustu.
0: Já, af hverju?
1: Það er bara svona einhvern veginn, ég tjekka hvað þeir eru, kannski langa mig að fara að gera eitthvað og kíkja hvað þeir eru, ok, Hulda er heima, ringi hana, skilurðu.
0: Hulda er aldrei heima.
1: Hulda er nefnilega aldrei heima, hún er nýkomin úr heimsreisu.
0: Já, hún er samt aldrei heima.
1: Hún er samt aldrei heima einhvern veginn. Og svo einhvern veginn, já, maður finna út í hvað þeir eru, bara svona sem maður sé ekki að ringja á leiðlegum tíma. Er hún í vinnunni?
0: Hringja á leiðilegum tíma.
1: Já, svona, er hún að vinna, fattar við, þá getur maður kannski ekkert verið á hringjandilega, skilur á trubla.
0: Ég svona aðalega meina kannski í samböndum sjá til.
1: Já, meina það. Við erum alltaf í þannig lið að við erum að tala um sambönd.
0: Við tala um sambönd, sko.
1: Mér finnst locationally vera valid, sko.
0: Akkurri.
1: Því að ég er alltaf forvitin að vita hvað fólk er.
0: Sko, ég er rosalega á móti location í samböndum.
1: Er þú og Kæró ekki með location?
0: Ég er enda með location í á henni, en hún er ekki með location í mér.
1: hverju Guðjón?
0: Að því að hún fór í Asíureisu og sagði þín ennur að kveik, má ég kveikja location svo, svo að þú geti alltaf séð hvar ég er í heiminum.
1: Oh.
0: Ég hef ekki kíkt einu sinni. Að því veistu, mér finnst ég ekki hafa neitt rétt á að vita alltaf hvar hún er.
1: Já, meina það.
0: Og hún hefur engan rétt á að vita alltaf hvar ég er. Því ég er líka alveg engalíf þrátt fyrir hana. Hún þarf ekkit að vita
1: hvort þú sért í brjóstaskoðun hérna upp á brjóstamistöðunni.
0: Brjóstaskoðun? Hvað heldur ég sé að gera? Bara fara með kíkir í ræktina? Nei, hvað er það að tala um?
1: Nei, þú veist, ég menna, kannski er þú bara að fara í eitthvað svona eitthvað stöf, þú vilt bara gera privató.
0: Hvað heldur ég sé að gera privat? Fara í brjóstaskoðun? Þetta er bara það
1: fyrsta sem poppaði upp.
0: Fyrsta sem poppaði, ég var í fara í brjóstaskoðun.
1: Þetta var bara fyrsta sem ég poppaði upp, bara eitthvað sem maður myndi ekki vilja gera, skilurðu, kannski með matka í för. Skilurðu, kannski langar þér bara
0: að fá. Vá, þetta er bara vitlausasta sem ég heyrt. Ég er bara, sko, nú kemur gamli kallinn upp í mér.
1: Hvað er þetta? Þetta er þú, Guðjón Smári.
0: Hvað, þú veist bara bull, Klara Einars. Nei, ég er, sko, nú kemur svona gamli kallinn upp í mér.
1: Já.
0: Og þetta er sko líka með sambönd, þú veist, nummer eitt, þegar ég að fá að sakna hvers annars.
1: Já, svo er það er mikilvægt. Distance makes the heart grow fonder.
0: Það er nefnilega nákvæmlega máli, en líka bara í samböndum, þú veist, það ámaður ekkit að vera, þú veist, hérna, ég passa mig á því til þess við konan, við erum búum saman.
1: Já.
0: Og einum kött og allt. Ég á hana kött, hún er meira svona stjúpmamma og stjúpmamma, sko.
1: Stjúpa.
0: En ég er svolítið hérna, hvað ætlaði að segja?
1: Þú ert að tala um að þið er kött og þið búið saman.
0: Það er bara geggja, sko. Ég man ekki alveg hvert ég er að fara með þetta, en það eru búin að setja hérna gjössalega á blaðrinu.
1: Yep.

0: Því ég kött og þið búið saman.
1: Það er bara geggja sko. Ég man ekki alveg hvert ég er að fara með þetta. En það eru búin að setja hérna gjössalega á blaðrinu.
0: Yep.
1: Viljum að fá að hendi eitt af mínum uppáhalds nýju lögum. Það er Klara Einarsdóttir. Lagið Evan Myndi. Og ég verð að gefa þær. Þetta er helvítis lag.
0: Takk fyrir.
1: Prodúsað af Daybright. Sem einmitt búin að vinna líka með Jónu Margréti. Og ég hef oft hittan.
0: Erum
1: þetta alvöru power lag.

0: Opna.
1: Opna, hæ hæ.
0: Veistu hvað þýður að opna í útvarpi?
1: Já, auðvitað bara að heilsa.
0: Hvað þú með svona útvarpi? Heilsa. Ok, gerum við þetta aftur og þú ætlar að koma með svona alvöru útvarpsinkomur, tilbúin.
1: Já. Já, kæri hlustandi, þú ert að hlusta á traffíkina hér á FM 957. Það eru Guðjón Smári og Klara Einar sem taka vel á móti þér. Við erum í góðum gíra, það ekki Guðjón, hvað segir þú?
0: Fárlega vel gert hjá þér.
1: Já, takk.
0: Ertu að grínast
1: þér? Já, það eru í mér, ég er bara í gíra á þann og var að fíla þetta lag.
0: Ég veit að maður, en málið er að stóra spurningin einhvern veginn er myndir þú, Klara, taka 20% launalækkun fyrir 4 daga vinnuviku?
1: What?
0: Já.
1: Af hverju?
0: Til að fá einn auka frídag, af hverju?
1: Já, þú meina það, er það einhver umræða núna?
0: Nei.
1: Nei, þetta er bara eitthvað sem þetta til hug.
0: Þetta er bara umræða.
1: Já.
0: Nú myndum hver allar að gera það?
1: Myndi ég?
0: Þetta hefur oft verið...
1: Af ég að gera það?
0: Það hefur oft verið umræðunni,
1: Já.
0: Hér og þar.
1: Já.
0: Það sem fólk er að tala að ef við værum með, vinna mán til 5, frífuslausun,
1: nice.
0: Þá væri bara, þá væri fólk myndi verið líða betur, væri afslappara og myndi þá skila meiri vinnu af sér.
1: Já, ég held ég myndi alveg gera það 20%, það ekki tekað mikið.
0: Ok, en pældur samt í þessu segjum að fá 600 kalli laun
1: Já.
0: Lækkar hún er í 480
1: Jæks!
0: Þetta er 120 kall, en þú ert að fórna segjum að sem er 600 kalli laun
1: Já.
0: Þá ert að fórna sko 1,4 miljónum á ári samt fyrir 50 auka frídaga.
1: Ok.
0: Þannig yfir allt árið
1: Já.
0: Þá er þetta meir en mánuður en þú ert þá náttúrulega að borga bara upp fyrir það.
1: Einmitt. Þetta fer bara eftir, ég meina hversu liquid, ég meina makinninn er. Er það ekki bara?
0: Hversu liquid?
1: Já, hversu einhvern veginn stórt verski er þar því að þú veist, ég meina eða er allt í blóma í okkur.
0: Já, ég kannski gildir ekki ef átt mann sem er á 10 milljónum á mánuði. Ég meira svona
1: já,
0: meina bara þú sem ert að halda þér uppi.
1: Já, sem einstaklingur. Já, ég myndi mér veist alveg stemming að vinna á föstudeginum því að það er bara svona þú veist maður mætir og bara svona jæja kids hvað er að gera í dag skilur.
0: En pældi ef að það er 50 dagur, pældi hvað vikan er fljóta að líða. Mán þriðnið svo bara eitt þægilegu 50 dagur útkominn í 3 daga sofa út.
1: Já, það er næ sko.
0: En samt ert að tapa 1,4.
1: Það er einhvern veginn sko meðan þú sefur þá er einhver annar að græða pening.
0: Þá er svolítið spurningin, ertu tilbúinn að vinna minna og eignast meira líf fyrir minni pening? Eða viltu eyða lífinu í meiri vinnu til þess að fá meiri pening?
1: Ég ætla að sækja pókan.
0: Þú ætla að sækja pókan?
1: Ég ætla að sækja pókan.
0: Þú tekur föstan, veistu hvað ég myndi velja?
1: Hvað?
0: Ég vil fríið. Ert að grínast?
1: Guðjón Smári, ert þú ekki að sækja pókan?
0: Nei, sko, þú veistu hvað ég er að sækja?
1: Hvað?
0: Lífið.
1: Já.
0: Pókin skiptir miklu máli og allt það. Veistu hvað skiptir máli? Að lifa. Að lifa, vera til,
1: að sofa út
0: og bara hafa næs heima
1: næs.
0: Það er það sem skiptir mig máli.
1: Já, það er það sem skiptir mig líka máli og það er alveg eitthvað til í þessu í báðum umræðum, í rauninni.
0: Þú veist, þetta,

0: Frökan Reykjavík með Frikka Dóri hér í trafíkinu á FM 957. Það er Guðjón Smári og Klara Einars. Hvernig ertu?
1: Herðu, ég bara best.
0: Já, þú
1: Ég í góðum gírinu FM.
0: Já, og býttu bara, ég ætla að gleðja því það var að byrja risastór gjafalíkur hjá Sólbaðstofinni Smart og einnig erum við með áskriftapakka sem var að byrja. Og 50% afsláttur í júli. Klara, 50% afsláttur á pökkum.
1: Veistu hvað, 50% afsláttur er mikið?
0: Helmingur.
1: Það helmingur.
0: Þannig ég mæli með að kíkja á Instagram síðunni hjá Sólbaðastofunni Smart. Það sem þú getur bæði keypt í áskrift og tekið þátt í gjafaleik. En við viljum að henda okkur yfir í Östnögg skilaboð og fara betur yfir síðasta klukkutíman hér eftir eina mínútu.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðastofuna Smart.
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
0: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
0: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
0: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
0: nei, það bara,
1: hávaxin.
0: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Ekki missa að veiti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
6: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
7: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
8: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
9: Útsalanir byrjuð í TRE verslun, Kjúb ráðhjól, Kastelli fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRE.is og drop.
10: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleiks kveðju 7up Pink.
11: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Klara Einars og Guðjón Smári sem setja þetta með þér í traffíkinni. Hvað segir Guðjón Smári?
0: Herðu, ekkert
1: Hvað finnst þér gallabuxur?
0: Mér finnst bara gallabuxur frábærar.
1: En finnst þér ekki skrítið? Hvernig gallabuxur passa með öllu?
0: Já.
1: Þetta svona karteflur einhvern veginn svona klæðinaðar.
0: Já, þú getur gert allt við þetta. Þetta getur verið fancy, þetta getur verið vinnó, þetta getur verið hvað sem er.
1: Þetta getur hvað sem er, en útskýr það fyrir mér. Af hverju passa bláar gallabuxur við hvað sem er? Hvað sem er, en ekki bláar buxur?
0: Hvernig eru bláar buxur sem eru ekki gallabuxur?
1: Bara bláar buxur. Segjum sem svo að ég var í bláum...
0: Ég get ekki ímyndað með bláar buxur.
1: Nei, segjum sem svo að til dæmis við erum með hérna svona jakkafata buxur, svona suit buxur.
0: Já, skiluru, já, já, já.
1: Og ef við erum með þær í bláu, þá passar það kannski ekki endilega við bleika bólin sem ég að spá í að vera í matabóinu til hennar Stínu eftir.
0: Það líka trullu skrítið úr því bleiku og bláu.
1: En Himinin er bleikur og blár.
0: Já,
1: en þarna, jú, það er ekkert að því að vera í sko bara bláum gallabuxum og bleikum ból.
0: Já, það er allt í lagi.
1: Allt í lagi, en leið og bláar buxur komin í mixi. Hvað er það sem að, hvað er þetta?
0: Þetta er í einu orði tíska, Klara Einarsdóttir. Tísku sérfræðingurinn Guðjón Smári hefur talað og veistu hvað villum að gera síðasta klukkutíman okkar saman í dag?
1: Hvað ætlum að gera?
0: Við ætlum að henda okkur í skarpari af því mér finnst alveg gaman í skarpari. Það er bara svolítið erfitt þegar Jónamarkið er í stúdíóinu af því að hún er í alvörunni norn.
1: Það er bara staðan?
0: Nei, ég er
1: ekki norn?
0: Nei, ég er ekki einu svona grínast. Þetta er ótrúlegt kvikindi þegar kemur að skarpari.
1: Er hún þá
0: að
1: bruka eitthvað segði henninni?
0: Mammenn hefur alltaf sagt við hana, það er norn í þér.
1: Nú, hvers konar norn?
0: Veit allt.
1: Veistu hvað mér langaði að vera þegar ég var yngri?
0: Nord. Já, veit að það í hug. Veistu hvað mér langaði alltaf að vera þegar ég var yngri?
1: Hvað?
0: Prestur.
1: Nú, það er næsta jobb kannski bara, næsta gig?
0: Nei, nei, ég hérna, sko, ég væri geggjaður prestur en ég ætla bara að vera hér, sko.
1: Já, ok, þið vitið það alla kirkjulandsins að Guðjón Smári bara, hann verður á FM.
0: Já, já, ég held að hafa engin kirkja á landinu beðið eitthvað, ætli Guðjón fari í prestinu eitthvað á næstunni, ég vengar ágjör því, það vantar ekki flott að presta hér, en svo ætla að líka fari í, er þetta red flag eða er ég bara manneskja, svo langar með að ræða við stefnumóta app sem felur allar myndir fyrsta sólarhringin, en fyrst,
1: What?
0: Ég segi það, smá topp tónlist, hér glæn í að æskæs stöfið.

0: Þá er komið að því að, sko, loksins gerir þetta skemmtilegt. Fara í skarpari á móti einhverju sem ekki 100% að fara að vinna mig með einhverjum svona nornagöldrum.
1: Veitu, hvað þetta ekki búið að vera skemmtilegt?
0: Það ekki alltaf gaman í skarpari að því Jóna giska alltaf rétt.
1: Já, þú meina það.
0: Á þann hátt að þetta eiginlega bara fáralegt. Ég eiginlega trúi ekki sjálfur að þetta sé alltaf að gerast.
1: Það eiginlega svolítið svoleiðis þegar ég spila með pabba mínum. Hann einhvern veginn veit allt og sérstaklega þegar maður fer í svona tónlistaspil.
0: Já, wow,
1: það skrítið. Alveg ömulegt.
0: Já, what?
1: Já, nei, það ömulegt.
0: Nei, ég get ímyndað með það. Gæinn veit eitt eða tvennt tónlist.
1: Já, hann veit eitt eða tvennt allt og það ömulegt. Það eins og sem Google í höfðinu á sér.
0: Og svo hérna hljóðmaðurinn frammi, ég veit ekki, þetta eitthvað voða falskt, fölsk byrjunin hlusta á þetta.
2: Já.
3: Þú hefur aldrei unnið skarpari Guðjón.
2: Ég hef reyndar unnið þrisvar.
3: Hver höfuðborg Mexíkó?
2: Svampur Sveinsson gulur eða bleikur?
3: Hvað heitir barbapappi í barbapeppunum?
2: Hvar mamma? Hver skarpari í dag?
0: Það stóra spurningin, hver skarpari í dag? Guðjón Smári
1: á móti. Einkoma.
0: Þakkaði fyrir.
1: Var það prumpuljóð?
0: Já, hann...
1: Var þetta þú?
0: Nei, þetta sko hljóðmaðurinn, hann bætir alltaf inn í öll hljóðin sem hann gerir fyrir okkur einhver svona laumu prumpi. En vill maður henda okkur í þetta? Klara, vilt þú byrja að spyrja þá og ég að byrja að spyrja þig?
1: Herðu, ég ætla að byrja að spyrja þig.
0: Ok, ég ætla að halda þetta með stígin. K á móti G.
1: Ég ætla að halda líka þetta með stígin. Bláða pæna takk.
0: Já, þú náttúrulega hættum að ég ekki að fara að svindla.
1: Já, ég veit ekki. Ég ekki að spila með þér, þannig að nú ætla ég bara að hafa þetta bara á hreinu.
0: Klara,
1: já?
0: Hvers konar hlutir eru Nimbus 2000 og Firebolt?
1: Æ, hvað ertu að bulla núna í mér? Nimbus 2000?
0: Já, Nimbus 2000.
1: Nimbus 2000 og Firebolt? Er þetta ekki bara einhvers konar, eitthvað sem þú smíða með? Þetta eitthvað sem kemur til bíkó?
0: Þú getur keiftið til bíkó.
1: Þú getur keiftið til bíkó?
0: En þetta er ákveðin hlutur úr ákveðin kvikmynd.
1: Nimbus 2000 and the Firebolt? Er þetta eitthvað Harry Potter dæmi með það?
0: Ég náttúrulega að gefa ekki vísbendinga, sko.
1: Þetta er getur keft þetta í bíkó til einhverju kvikmynd?
0: Þú getur keft þennan hlut í bíkó en ekki eins og í kvikmyndinni.
1: Er þetta svona eins og ég vendist, þetta er svona hamar, þetta eru hamrar?
0: Þú segir bara loka svar og ég ætla ekki að gefa neitt upp, sko.
1: Þetta eru hamrar.
0: Hamrar?
1: Já.
0: Þetta eru Harry Potter, þetta eru kústar.
1: Ég vissi þetta væri einhversta Harry Potter dæmi. Auðvitað heitir þetta Nimbus og...
0: Nimbus 2000 og Firebolt.
1: Nimbus og Bolt og allt það.
0: Já, þú spyrir mig.
1: Já, já, ok. Þá ætli ég að segja, hvað dýr er að finna fjallunni í umbúðunum á súkkulaðinni Toblerón?
0: Ísbjörn. Er það rétt hjá mér?
1: Er það lokað svar?
0: Já.
1: Nei.
0: Hvað þá?
1: Björn.
0: Þú gefur rétt fyrir þetta.
1: Nei.
0: Auðvitað gefur rétt fyrir þetta, víst. Ég gef mér eitt stig.
1: Ég ætla að gefa mér eitt stig.
0: Ég er búin að gefa mér eitt stig.
1: Þannig að ég ætla að gefa mér eitt stig.
0: Já, þú getur alveg verið með einhverja stæla, en ég tek stig hér.
1: Jæja, ok.
0: Er þá spyrir ég þig, í hvaða bæ má finna sjoppurnar Tvisturinn og Kletturinn og sundlaugar rennibraut með trampolíni?
1: Ha, sundlaugar rennibraut? Er það mosa?
0: Í hvaða bæ má finna sjoppurnar Tvisturinn, já, Kletturinn og þar er líka sundlaug með rennibraut með trampolíni.
1: Þetta er Mosó.
0: Mosó.
1: Sem ég kalla það pizza bara.
0: Nei, þetta eru Vestmannaeyjabær.
1: Þetta fucking grín. Er sundlaug
0: með trampolín rennibraut.
1: Á, ég man það núna, auðvitað.
0: Spurðu mig. 1-0 fyrir mér. Má sjá, ég ætla
1: 1-0 fyrir mér.
0: Við aðeins að skrifa Klara er ekki með neitt stig. Okay, þá mátt þú spyrja mig.
1: Herðu, eftir hvaða náttúrufyrirbærum heita flutningaskip Eimskipa?
0: Eftir hérna...
1: Svara nú.
0: Eftir hvaða náttúru... Hérna, náttúru hvað?
1: Náttúrufyrirbærum.
0: Náttúrufyrirbærum. Sko, ég er alveg að fara að segja hérna... Mér finnst þið svo að heitir eftir norðurljósum, en það heitir alltaf bara norðurljós. Þannig ég verð að segja eldfjöll. Er það eldfjöll?
1: Rámt. Fossar.
0: Fossar.
1: Jæp, öll flutningaskip Eimskipa eru nefnd eftir fossum.
0: Við vita, er þetta eitthvað þannig? 1-0 fyrir mér, Gullfoss, og ég spyr hvaða íslenski söngvari ber sama nafn og íþróttafélagið á Grenivík?
1: Hvað meinaru? Björk?
0: Er það lokasvar? Þú veist, ég náttúrulega ég gefa nýttu. Björk? Nei, Magni. Íþróttafélagi á Grenivík er ekki hérna,
1: sko,
0: er ekki íþróttafélagi.
1: Gafst þú mér krakkakviss? Er það stað?
0: Nei.
1: Gafst mér krakkakviss?
0: Nei, þú dróst sjálf.
1: Já, þetta er ég trefu senga mig.
0: Spurðu mig.
1: Já.
0: Fyrir ekki að ég glemt að skrifa
4: Klara er ekki komin með neitt.
1: Nennuru
4: okay.
1: Ákvaða vinsæla ferðamannastað létust 583 í mannskæðasta flugslysi sögunar árið 1977.
0: Akkur hlærðu það því? Klara, akkur hlærðu það því? Þetta alvarlegt, sko. Ertu að hlæja því? Ha? Veitu, hver var spurningin? Ég náðu þess ekki. Í hvaða? Finnst þetta fyndið? Ertu ekki að grínast eða? 500 mann sem dóu, sko.
1: Nei, nei, minnst ekki fyndið. Ég fróður á þig, hættu
0: þessu. Klara, come on.
1: Guðjón var að gera svip. Á hvað minnst þetta?
0: Lestu fyrir mig spurningun aftur.
1: Á hvað minnst þetta ferðamannastað? Létist 583 í mannskjæsta
0: fjöks. Akkur fyrir þetta svo að fyndið?
1: Sögunar á 1977. Ég bara trúi ekki að þetta hafa gæst á þessum frábæra stað.
0: Bá, ég byrja því að bara votta öllum virðingu sem að hérna mista eitthvað nýju flugslysi, ég byrja því að gera það og ég vil byrja afsökunar að Klara skildi hlæja þessu.
1: Ég er ekki að hlæja þessu, þú gerir svip, Guðjón. Guðjón, Guðjón er að stinga tungunni og rangiða þessu augunum. Guðjón Smári er að stinga þessu tungunni og rangiða augunum með einhverja fliss og hæ. Já, já, nei, gerðu þetta bara
0: ég
1: aftur.
0: Ég bara, mér þetta svo óviðandi. Já, já, já gíska náttúrulega. Ég ætla að segja hérna í hérna öll Frakklandi.
1: Nei, þetta gerðu þetta bara á þeim frábæra stað sem við Íslendingar elskum að dáum. Tenerife.
0: Í alvörunni?
1: Já, þess vegna ég bara í sjokki.
0: Ég man ekki eftir þessu, sko. Herri, já,
1: það var ekki 1977.
0: Já, ég var ekki fættur þá, sko.
1: En, ég maður bara ekki eftir þessu.
0: Þá er komið næsta spurning og hún hljóða svo. Hvað heitir pappi Simba í Konungi Ljónana?
1: Simba.
0: Ertu ekki að grinnast? Þetta ekki með þetta?
1: Musaf!
0: Ég ætla að byrja því að segja. Ég vil fá þetta stafrétt. Þetta það auðveld spurning, það eru engir sensar gefnir.
1: Musafa.
0: Musafa.
1: Já.
0: Musafa.
1: Já.
0: Mufasa. Ég gefst þig.
1: Húta Mustafa, mun eitthvað hann í Love Island. Hún tala með það rétt
0: þetta. Hefðu það rétt?
1: Já, hún eitthvað Húta Mustafa.
0: Já, en ég, veistu, ég ætla að gefa rétt fyrir þetta.
1: Takk.
0: Þá þú mátt spurja með einna í viðbót, svo tökum við hlé.
1: Má sjá, ég ætla að taka hérna
0: Var ekki að velja, þú bara tekur bara restu spurningu
1: Hver skaut fyrir sætuna rífast innkant í bana árið 2013?
0: Akkur hlærðu það því?
1: Akkur hlærðu það er svo ógæst erfið spurning
0: Pældi í þessu, það er fólk sem misti lífið og Klara Einars hlær af því
1: Æ, það er hægt að
0: Ég byrja því að
1: Ég bara hlæði að þetta er ógæst erfið spurning Nei, þetta er erfið spurning
0: Ég vil byrja því að
1: votta
0: fjölskyldunni samúð mína fyrir þetta hræðilega atvik hvaða manneskja gerði það?
1: Já, hver?
0: Ted Bundy
1: Nei
0: Hver? Ekki hlæja Það er vanvirðing Hver? Segðu það fyrir mig
1: Óskar Pistorius
0: Óskar Pistorius Hélst þú að ég myndi ná þessari spurningu?
1: Nei, þess að spurði ég hana
0: Já, þetta finnst mér óþarfi Og ég byrst afsökunar á því að Klara skildi gera lítið úr þeim sem hafa mist líf sitt á svona hræðilu hlutum en við viljum að halda áfram að keppa hér dröskamastund.

0: Við erum ennþá í skarparinn FM Nakki
1: Heldur betur
0: Ég veit ekki hvað kom fyrir hljóðkleipuna, þetta svo falskt og ógeðslegt
1: Þetta ógeðslega fyndið, þetta
0: en,
1: svo gott
0: Við erum að halda FM Nakki Við erum að halda áfram með skarpari staðanir 1-1 Guðjóns Mári á móti Klöru Einars í fallegu samstarfi við American Bar, Sólbaðstofuna Smart og Iceware
1: Herðu, American Bar?
0: Já, ég vil vera þar
1: Hvar?
0: American Bar rétt hjá þér og við minnum á að Sólbaðstofan Smart eru konum með sérstaka áskriftapakka sem að þú getur skoðin á Instagram síðunni þeirra Sólbaðstofan Smart en ef þeir langar í alvöru just hann fyrir þetta sumar og veturinn líka mælið með að næla sér í áskriftapakka ég byrja, nei, veistu, byrja þú að spyrja mig fimm spurningar eftir
1: Jæja, hvað nefnist neðri hluti fuglsmaga þar sem hörð fæða mulin?
0: Hvað segirðu?
1: Hvað nefnist neðri hluti fuglsmaga
0: Ég heldur ég, ekki, heldur ég sjá ekki hvort hún að gera þarna Ertu búin að svindla? Klara Einarsdóttir, ertu búin að velja þeir erfiðustu spurningarnar?
1: Ég er ekki búin að gera það
0: Af hverju er boxið þá opið hlýna þér?
1: Búin fyrir... þú skildir eftir Nei. Opið að hlýna mér Víst, víst ég get svo svarið fyrir það Svaraðu bara spurningari
0: Hver var spurningin?
1: Hvað nefnist neðri hluti fuglsmaga þar sem hörð fæða mulin? Þetta er auðveld spurning, Guðjón, ég er að gefa þér þetta
0: Bara, ertu að gefa mér þetta? Hvað heitir neðri partur fisksinn sem að er að tyggja? Vist, þetta er bara roð, nei, roð, fugl bara hérna, bara vömb, ég veit ekki, hvað er það?
1: Það er þetta fóarn Það er fóarnið
0: Þetta grínast eða? Ertu
1: alveg... Þetta er harða fæðan í fuglsmaganum Mölin í fóarninu
0: Ég trú ekki að þetta þarf að svindla
1: Ég er ekki að svindla, Guðjón Ég bara að spila þetta fyrir eins hver Ég búið með hérna spurningarnar
0: Settu þetta box í burtu frá þér Settu þetta box Já, byrju, hvað er þetta?
1: Ég læt
0: Trúi ekki að þú sért að svindla í trafíkinni
1: Ég hættu þessu
0: Klara,
1: úr
0: hvaða stjórnmálamaður hafnaði í fymta sæti í íslensku útgáfin á X-faktor veturinn 2006-2007
1: Heyri, það nú bara Inga Sæland
0: Það rétt hjá þér Klara, komin í 2-1 fyrir þér Spurðu mig
1: Heyri, ég spyr þig
0: Já.
1: Ég spyr þig, fyrir hvað stendur endingin.com á vefsíðum?
0: Hvað þýðir?
1: Fyrir hvað stendur endingin.com á vefsíðum?
0: Hvað þýðir kom?
1: Já, .com, hvað stendur þetta fyrir?
0: Computer
1: Guðjón
0: Hvað?
1: Hvað? Sjá til, það þýðir commercial
0: Já, ok Af hverju allt í unum farið, ég erum farin að fá svona erfið Ok, sorry Klara.
1: Því bara þetta er ógæslega landur Já, Guðjón
0: Undir hvaða nafni er Marshall Bruce Mathers the third, betur þektur
1: Marshall
0: Mathers
1: Marshall Mathers, það er nú bara M&M
0: Nei, Marshall Bruce Mathers the third Hinn þriðji
1: Er þetta M&M?
0: Er það loka svar?
1: Marshall Mathers
0: Já, Marshall Mathers er M&M En hver er Marshall Bruce Mathers the third, hinn þriðji
1: Hinn þriðji? Ég veit ekki til þess að það sé þriðja afkomi maður af M&M en ég mér langar að segja M&M ennþá er einhver fleiri Marshalls er það einhver rappari
0: ég líka að segja neitt sko þetta er bara undir hvaða nafni Marshall Bruce Mathers the third betur þetta sem
1: ég ætla bara að segja M&M
0: það er líka bara rétt hjá
1: þú ert nú meiri þú reyndir
0: trúi ekki að þú sért komin 3-1 yfir mig
1: Auðvitað ég komin í 3-1 hérna maður Guðjón Smára í trafíkinni
0: Þrjá spurningar í viðbót
1: Já, tökum þetta alla leið Er ég núna?
0: Já
1: Bara klara að
0: bara svo leis
1: Hver leikstýði kvikmyndunum undir trénu og París Norðursins?
0: Hver leikstýði?
1: Já
0: Baldvin Zeta?
1: Nei
0: Hver?
1: Ég hef það komin að þetta loka svar Það er Hafsteinn Gunnar Sigurðsson sem leikstýði undir trénu og París Norðursins
0: Já Já, það er bara svo það er Hvers konar dýr er tímon í konungur ljónuna?
1: Fáu, ég erum að gengja allt spurningar Hann er lemur
0: Lemur? Nei, tímon í konungur ljónuna er jarðköttur
1: Stendur það?
0: Það stendur jarðköttur
1: Þú lýgur
0: Hvað stendur hérna?
1: Það er bara jarðköttur Já, bara... Ekki, Ég veist ekki að það verið þing
0: Ok, spurðu mig
1: Æ, ég er bara að hlæja
0: Ef ég er öllum rétt það sem eftir er þá er ég búin að vinna sko
1: Heyrðu, hvað þjóð hefur unnið HM kvenna í knattspyrnu oftast? Knattspyrnu oftast
0: Bara England
1: Ertu viss?
0: Já
1: Loka svar?
0: Já
1: Bandaríkin.
0: Það skal líka bara meina áttara.
1: Bandaríkin.
0: Æja, þá spyrir svipað með hvað þjóðum var íslenska karlalandsliði í knattspinnu í riðli á HM í Rússlandi árið 2018.
1: Eftir eitthvað rugglað.
0: Þrjúlönd.
1: Segðu þetta einu sinni.
0: Með hvað þjóðum var íslenska karlalandsliði í knattspyrnu í riðli á HM í Rússlandi árið 2018? Það eru þrjú lönd sem þú ert að ná.
1: Ó, er það í HM?
0: Já.
1: Það var England.
0: Nei, Argentína, Nígeríu og Króatía. Spurðu mig hérna, síðustu spurningar.
1: Í alvörunni?
0: Já.
1: Já, ok, ok, fyrir ekki. Heyrðu, ég ætla að segja hérna. Já, ég ætla að gefa hérna góða.
0: Ertu að leita verðari? Spurðu bara næstu spurningu.
1: Þetta er næsta spurning.
0: Spurðu bara næstu spurningu.
1: Hvaða hús stendur við Laugaveg 107?
0: Justi, ég nenni ekki að spila við þig. Ég nenni ekki að spila við þig. Hvaða stendur við Laugaveg 107? Bara Laugavegur 107.
1: Hvað er Laugaveg 107?
0: Amerikabar.
1: Amerikanbar. Amerikabar. Ég
0: vera þar. Hvar?
1: American bar. Þetta er auðvitað hlemmur matöll.
0: Hlemmur matöll. Herru, ég nenni ekki lengur hérna í hvaða írska popstjarnan tróði upp á þjóðtíð í eigum árið 2012. Ég man eftir þessu.
1: Manst þú eftir þessu? Þú ert auðvitað eiga pegi.
0: Já, ég
1: hvaða
0: veit
1: írska popstjarna?
0: Já, þú myndi aldrei ná þessu.
1: Írska popstjarna?
0: Já.
1: Byttu, fæ ég fyrsta staf?
0: R.
1: R. R. R. R. Er þetta maður að kona? Eða eitthvað annað? Þetta er kall. Kall. Robin Thicke.
0: Það var Ronan Keating með, það var Klara, þú Fá, alveg tókst okay. þetta bara
1: Já,
0: og rústaði þessu. Hann er að bara, ég veit ekki hvað ég að segja, til hamingju með þetta.
1: Takk.
2: Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7 til 10.
0: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
0: Getur þú leikið eftir?
4: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Áttu eftir að ferðast Alaska. Áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum. Áttu eftir að renna fyrir risalax. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
7: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
11: Ertu alvöru skoppari?

0: nennið þú að afkynna þetta lag?
1: Ég?
0: Já.
1: Já, mér finnst það bara svo krútlegt, þetta var lagið komin heim með Klaur Einars. Ég finnst það ókvæslega sætt.
0: Finnst þér vandræðalegt og heyrir, þú veist, kannski þurft að afkynna þitt eigin lag?
1: Ég ætla maður á ekkert að vera að gera það, mér finnst það algjör vitleysa.
0: Er það máli? Já. Jónu finnst ókvæslega vandræðalegt að hérna, burta klúbnum sig í spilinu á FM. Hún ætla, hvað ég að segja bara, hérna lag með mér eða?
1: Já, ég meina maður
0: Ég er bara, hey, geðið lag!
1: Þetta bara geggja lag, það ekki, þarf maður ekki bara að stíga þannig inn
0: Auðvitað.
1: Bara koma til dyrun eins og sett klættur
0: Komin heim
1: Eins og þú sett klættur
0: Eins og þú sett, ekki bara koma til Eins og þú sett klættur eða eitthvað
1: Hér ég að reyna að vera eitthvað svona spekileg, heimspekileg Því ég komin í útvarp
0: Sjáðu til og Þú ert ekki búin að reyna að vera heimspekileg Í eina sekundu, Klara Einars Og búin að vera einna, sko, bladra út úr kjaftinum aður Endalösa vitleysu Nei, ég kannski ekki aðeins
1: en, Það ekki, ég búin að vera að taka góðan það
0: Já, veistu, ég búin að hafa trullu gaman þær í dag Þótti ég
1: segi
0: þetta mötuneti uppi, þú elskar mötuneti uppi meir en allt annað við að vera hérna
1: Mér finnst ángriðis, mér finnst bara svo fyndi núna að tala þetta, þú ert orðið mæg
0: Klöru Einars er drullu sama þótt hún fá að koma verið í útvarpinu og fá verið í spilun og bara eitthvað, lagið mitt svo bara færið að fara í chili con carnes í mötuneti, þú bara Pældi að fólk sem fari að upplega bara mötunend á hverjum degi, sko
1: Það rosalegt
0: Það rosalegt
1: Það gekkja koncept, þetta bara út í að máli að svona, mín helsta ákvörðun á hverjum eins degi, svona erfiðasta ákvörðun er að ákvörðu hvað að fá mér að borða, sjáðu til
0: Hvað þetta með gælur?
1: Mér bara ógeðslega leiðalegt og erfitt að fara í hagkaup og vera bara eitthvað hvað ég að fá mér að borða
0: Já, en þú veist, en ok, nú ætlum ég að spyrja út ég teki þessu samræði svo oft
1: Já. Og hérna Þú hefur örglega lent mína... í að vera með konunni í búðinni
0: Hef ég? Hef ég? Ég svo svöng, hvað viltu borða? Það veit ég ekki Og ég eitthvað svona, ok, ég var kaupið eitthvað að borða, þá sér hún Já, hvað? Ertu að spyrja mig? Hvað þú ert að kreifa? Já, ég næ ekki þetta er svo gjössalega socially acceptable að kærasti mér segi, bara horfa mig og segi ég svöng vitaðu hvað ég vill og geði mér
1: það
0: núna
1: Já, auðvitað áttu að vita það Hvað annað?
0: Svo segi ég við hann, svo kannski ég svona, kaup, það er ekki til að borða heima og fara að kaupa eitthvað að borða Ég svona, já, hvað er að borða? Ég veit ekki segið mér, ég til í hvað sem er Eitthvað, ok,
1: Nei, svona er þetta, þetta er bara
0: Börgar á Amerika, bara, æ, ég er ekki börgarstuði núna Og sagðist, hver til hvað sem er
1: Mákvæði tengjum við þetta
0: Vist, hva, Og af hverju allar gælur svona
1: En sko, málega er bara síðan ég var yngri Sko áður en að maður fór að spyrja bara vini og vandamann Þá fór maður bara að ringi með ömmu Og ég geri það ennþá dag í dag Ég gerði það mér þess að bara seinast í gær
0: Hvað ringdir þú með ömmu þinn á sæðir?
1: Ég ringdi þeim og sagði, mamma, ég er í hagkaup Og ég ángrís veit ekki hvað ég fór að borða Ef þú var í hagkaup núna, kom þú fór að borða Ég og mamma er bestu vinkonur,
0: sko Og hvað kom út úr þessu samtali? Hvað fegstu þér?
1: Mamma sagði, ok, þú veist, langar þér í samlóku? Nei, mér langar ekki í samlóku Langar þér í tækjúb? Langar ekki í tækjúb Ok, þú er ekki tíma til að elda, hún getur ekki fyrir elda Ég sagði, nei, mamma, mér langar í heitan mat Og það var bara svolítið svolítið Mér langar í heitan mat Mér langar ekki neitt svona tilbúið Mér langar einhver myndi elda fyrir mig Og borða það, mér langar ekki að fara að veitingastað
0: Mér líður bara eins og sem ég jónumarketi fyrir frammi Ég ætla að þjóna mér og ég vil bara fölku hugsi fyrir mig og ég þarf ekki að pæla
1: í
0: hlutunum
1: Nei, mér langaði bara í svona heimagerðstöð Það bara sem mér langaði í og það bara ekki búið að þessa myndir
0: Hvað endaði að fá þér?
1: Ég endaði að fara á salatbærin Það var þetta svolítið gaman Ég fór á salatbærin og fékk mér nokkur kjötbólur
0: Það er bara, ég þarf ekki að heyra hvað þú fegstur á salatbærnum í hagköp í gær sko. Það er bara eitthvað sem við þurfum að fá að eiga inni Við ætla bara að hendi eitt alvöru power lag Því að við erum sko Hvernig, ok það er eitt sem þú gerðir Þú og eitt maður sem þið gerðu á sama tíma Og ég lag sem þetta komin heim á sama degi
1: ég spyr mig að
0: hvernig leiðir?
1: Ég spyr mig að sjálf, ég í alvörunni ég sko tveimur dögum fyrir útgáfuna af laginu komin heim með Klaur Einars þá fer ég inn á Instagram og er að skrolla er ekki bara ein rándýr sjálf af Krismu Dagsel og Bubbi stúdíu bara við erum að fara að gefa út lag á miðnætti á 50 daginn, þetta komin heim ég var bara, býttu,
0: er
1: ég
0: það grínast það?
1: Er þetta stafsendinga villa? Hvað það gerast þínu?
0: Hlýtur að vera
1: Þetta er líka ekkert algengt annað lægi sko.
0: Nei, ekki
1: Það er ennfél máli
0: Nei, þetta er alveg gali Það er gefið bæði út lag sem þetta er komin heim Og hvað gerir Madonna svo fyrir að stela coverinu?
1: Sko, þetta er í alvörunni Þetta er með ólíkindum Að Madonna hafi komið til Íslands einhver tíman Og séð cover mitt einhver staðar Og bara hugsa að ég ætla að stela þessar hugmynd
0: Hún hefur verið inn á klaraeinars.is Og verið bara Ef þessi slæða hérna, ég stel þessu konsepti Það verður með slæðu Ég gleymi ekki þegar þú hendur á grammið bara Madonna, það er ekki eitthvað að fara að tala við þig Ég bara,

0: Það var komið svolítið skemmtilegt nýtt konsept, það stefnumóta app úti sem ég veit undar ekki hvað heitir en það bara svo það
1: Úti útundum?
0: Já, sem að felur í sér það að þú sérði ekki hérna myndirnar af manneskinu, þetta smá svo Love is Blind væri stefnumóta forrit
1: Ok, þannig þetta fyrir svona, já þetta fyrir ákveði markhóp
0: Já, þetta sérst nýtt stefnumóta app sem ætlar að reyna að leysa eitt stærsta vandamál stefnumóta heimsins að fólk dæmi hvort annað á nokkrum sekundum út frá einhverri mynd
1: Já, just the cover from the book from the cover Það ekki búið
0: Nei, dress a cover in the mother sko. Á appinu eru allar prófílmyndir faldar í upphafi okay. Notendur sjá aðeins áhuga mál, persónleg svör og stutt rattskilabóð
1: Áhugavert
0: Ef tvær manneskjur velja hvor aðra þurfa þeir að tala saman í sólarhring áður en myndirnar opnast
1: Það væri erfitt út af því að svo ert þannig manneski að þú ert ekkert mikið að svara skilabóðum Ég alveg þannig
0: Já, en þú veist, ef það bara á Það þarf ekki að vera fyrir alla alltaf
1: Nei, það þarf ekki alltaf að vera fyrir
0: alltaf En þetta ekki fyrir mig
1: Nei.
0: En hvað á ég að gera?
1: En þetta þannig að þú verður að tala hættu þessu? Þetta þannig þetta þannig að þið verði að tala saman fyrsta sólarhringin verði að tala saman
0: fyrsta sólarhringin segjum að við mötsum
1: bara allan tíman
0: segjum að við mötsum bara Já. En sjáum ekki hvort annað sjáum bara áhuga manna bara hey þetta getur verið áhugaverð manneskja og við spjöldum saman hæ hvað segir þú bara fínt en þú ógæslega gaman svo sólarhringin seta myndirnar birtast getur þú séð hvernig ert búin að vera að tala við
1: Djöfull væri sem gott að vera með geggjakommu á þessum fyrsta degi og þeir eru að væpa og þú fór að segja
0: Það einmitt það sem mig langaði að ræða sko.
1: Já, og svo einhvern veginn kemur að því að myndirna popp inn og þetta er bara srekk, skilur du
0: Já, nei, þú veist, pældi, hvað myndir þú gera ef þú ert bara orðið spynið skotin í einhverju gæja svo kemur og þetta er bara hérna ég veit ekki, bara einhver hérna gæja sem ég líst ekkert á
1: Þetta er bara
0: piparkökukallin þeir eru búin að ná svo vel saman og svona, það stemming hjá ykkur
1: Já, svona, þetta geti verið the one
0: myndirna komnar, en mats, það ekki gott sko
1: þá
0: er svolítið búið að segja manni hvað hérna
1: Já, og líka bara pældi að vera manneskinn á hinum endanum sem
0: ég
1: er bara unmatchuð um leið og myndirna bombast inn sko
0: Já, þetta er ekki peppin í daginn ef ég fikk unmatch þremur sekundum eftir að myndirna poppi bara, já, nei, gleymdu þessu mistari
1: Já, en þessin erum við með Photoshop og það er ástæða fyrir því að það er notað Þannig,
0: fyrir svona hluti til að kattfissa
1: fyrir svona, já, í rauninni
0: erum við team kattfiss?
1: Já, bara gera það ef þú ert ekki með mikið til að vinna með búðu bara til meira til að vinna með
0: já, eða bara gera einhvern AI kall
1: eða það er líka hægt í dag
0: þetta er ég bara
1: það er líka hægt
0: sumir notendur hafa kvartaði við því að var eitt heilum degi gott samtal byggt upp væntingar og jafnvel orðin smá skotnir aðeins til að sjá myndina og finna nákvæmlega engan líkamlega neista aðrir segja þetta einmitt sína hversu yfirborðskennt við erum orðin ef þeir fannst manneskjan fyndin áhugaverð og heillandi í heilan sólarhring ætti ein mynd þó að geta eyðilegt allt
1: já
0: forrið tekið líka aðra spurningu já er hægt að skapa raunverulega romantíska tengingu án þess að vita hvernig manneskja lítur út er útlit einfaldlega eðlilegur óhjákvæmilegur hluti af aðdráttarafli í samböndum hvað finnst þér Klara Einarsdóttir?
1: Þetta eru ótrúlegar heimspekilegar og djúpa pælingar sem með Guðjón Smári í dag og ég tek vel í þetta og ég ætla bara að kasta boltanum yfir til mín og þetta er svona svo brenn og við erum að kasta honum á milli
0: Ætlar þú að kasta boltanum fyrir ekki að kasta boltanum yfir til þín sjálf Já, ég kasta boltanum yfir til mín Ég búin að fá orðið einhvern veginn
1: Já, og na, ég ætla bara að segja þetta er eitthvað skuggó
0: Myndurðu vilja prúfa þetta?
1: Nei, held ég ekki
0: Myndurðu ekki prúfa, testa?
1: Nei, bara
0: upp á sjálfsöryggi bara
1: dating, upp á sjálfsöryggi
0: Já, bara þess að sjá, bara hrættum að egoi myndi bara sturlast eða myndi mæta þarna
1: Ég bara hrættum mér sem búin að fara glowdown og tjekka þetta app og sjá hvort það sé
0: True eða ekki
1: True or false Nei, ég held að sko, dating apps, ég held að það sé bara hard out fyrir mér að er eitthvað ég fíla bara
0: Já,
1: það er
0: svona heilt yfir
1: er það bara
0: ég elska að kók tegur allar umræður bara, Já, þetta virkar ekki fyrir mig en ég er ekki í þessu
1: Ég er að segja mér sko finnst dating apps vera lát þetta ekki eða þess bara er fólk en það þessu
0: Sko, ég hef ekki farið á dating app síðan held ég 2019
1: Já, þannig, þú veist
0: bara, ég veit ekki alveg sko
1: Nei, ég þekki engan í dag sem er ennþá á þessum dating appum sko.
0: Ég var rosa hrifin að hérna vera svona ég hugsa alltaf með mér Hvernig á maður eiginlega heilla gellur? Þetta snýri svolítið, þú veist, fyrir unga stráka snýst þetta bara þú veist get ég heilla einhverja píu, sem ég gæti ekki Uff. En það sem ég gerði var sko
1: Gasta ekki heilla píu þarna með fake gerunum þínum?
0: Nei, og
1: gott Og er ekki að fíla þetta nördalúk?
0: Klara, veistu hvað ég var að gera?
1: Hvað?
0: Ég hélt sem sagt, og bíómyndir, það er hérna Hóla mikið að bíómyndum
1: Já
0: og gælur fíla alltaf svona gæra sem er meira, þú veist, það eru mysterious.
1: Já, svona djúpir.
0: Svona voru kannski leðurjakka og eitthvað svona smá ímó.
1: Já, voru alltaf kannski svona, kannski svona sinneps og tómat og svo leti leðurjakka.
0: Nei, það er jakkin sem hætti að gera grína jakkan sem ég var að panta maður. Hann er töff, ég sverða.
1: Já, já.
0: Nei, þannig að ég fór og keift, safnaði síðu hári.
1: Okay.
0: Var með leðurjakka svona púffum og svona mjög víðum buxum sem ég treið hon í sokkin út af einhverjum ástæðum.
1: Varstu girtur í sokka?
0: Ekki girtur, ég var að sagga, ég var saggari.
1: En þú varst saggar og svo girtur er buxið þar í sokkana þína?
0: Já. Og svo í leðurjakka með sítt hár og spangir. Að því, og svo, það var,
1: vá,
0: það var engin verið... gella sem horfði á mig og hugsaði, vá, guðan, svo fárulega mysterious.
1: Bara, þetta heitlandi lúk,
0: sko. Því ég held, sko, ég fattaði ekki að þú veist, það bara nóg að vera með það sjálfur. Þá finnum maður alltaf ykkert fyrir sig.
1: Það
0: Ég held nefnilega á þessum tíma að þyrftir að vera einhver svona karakter til þess að gælum myndi fíla átt. Þannig er það í bíómyndunum. Þannig veistu hvað ég gerði eftir þetta?
1: Hvað gerðurðu?
0: Byrja alltaf að mæti jakkafötum í skólan til þess að því held að
1: gælum Í framhaldsskóla?
0: Það mæti jakkafötum
1: Og þetta var ekki þegar þú varst bara, þú veist, fimm ára pjakkur bara eitthvað mæti jakkafötum og bara, mamma, getur þú
0: klætt? 17, 18
1: 17, 18?
0: Bara mæti jakkafötum í skóla með bindi og vesti
1: Kyrðurðu í skólan í jakkafötum? Varstu kannski með skjaldtöskuna líka með þér?
0: Ég hefði notað skjaldtösku eða hefði verið með hana
1: Jesús minn
0: En þessi þáttur samt sem að það búin Við getum haldið áfram að fara yfir þetta á morgun Ég skal segja fleiri glataða leiði sem ég hef gert þess að reyna
1: Ég, til
0: ég, ja,
1: höldum áfram
0: á morgun Guðjóns Mári og Klara Einars Takka kellaði fyrir sig og þökkum að sjálfsögðu Amerikan bar, sólbaðstofinni Smart og Æsver fyrir að halda okkur uppi enn einn þáttin Takk fyrir okkur dag og Klara Takk fyrir að koma í stað Jónu Margrétar
1: Takk fyrir mig
2: Í samstarfi við Amerikan bar, Æsver og sólbaðstofana Smart Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupaka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóam Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannheilsuvörur frá Colgate Og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
3: Í dag þriðjudagur. Þá tveir fyrir einn af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is
4: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Pepsi sumari mikla hafið. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildinni. Já, sumarið betra með Pepsi.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Ný móttökustöð fyrir fyrirtæki í Berghalli. Terra. Skiljum ekkert eftir.
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.

0: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Ég var samlega með sjálfum. Ég var kjallaði fyrir að tala með ég sé að hrista með sjösum að dag.
2: Það er kannski
1: beinni útsendingu.
2: Kannski þú ert kannski í gaming og hefur ekkert annað að gera.
1: Nei, þá er ég gaming.
2: Tekur ekki pásu það?
1: Hvað meinur þú? Þú spila Call of Duty alltaf og fróa mig.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöllina og Blesiro.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverinni. Borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
6: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbens, hann ekkert lærður, sko.
5: Sín plus. Kemur með sumarið til þín.
7: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Gjúp Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðundum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
8: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
10: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning er hafin á skoppísland.is.
11: Icelandic Glacial nýja sótavatnið er loksins fáanlegt í krónunni. Upplifðu gæðin.

0: FM 95 Sjö. FM 95 Sjö. Þjóðháttíðarleikur FM 95 Sjö. Followaðu FM 95 Sjö á Instagram. Takkaðu vin.
1: Og það sakar ekki að deila í story.
0: Og þú gæti verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðháttíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðháttíð. Útilegubox FM 95 Sjö með öllu sem þú þarft fyrir Þjóðháttíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubanni frá New Nordic, pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi og Herjálfur sér að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957. Taktu þátt og þið getur verið á leiðinni á þjóðatíð í bóði FM 957.
2: Í dag er þriðjudagur. Þá er 2-fyrir-1 af pítsum á Shake and Pizza. Shake and Pizza Egilshöll. Shakeandpizza.is.
3: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Notaðir.is. Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is. Askja.
5: Capri-Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
7: Ég ætla að mæta úlningalagsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.
8: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
12: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Airberg Stórhöfða og Airberg.is.
13: Time to laugh!
14: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
15: Something like that, yeah.
16: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.

0: Virka morgna 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
4: Stengra var með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari sumartilboð á öllu í garðinn. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Bóli X og Appelsín kynna
7: FM 95 Blöð Stadium Gig.
8: Framkoma FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear, þín útivist, þín ánægja.
10: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
11: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónusta þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
12: Hagkvæmari lausn fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur viktaður við komuna og greitt per kíló. Terra. Skiljum ekkert eftir.
13: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
14: Einn bolli. Í kyrrð og ró. Kaffitár.
15: Ég ætla að mæta Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum. Fullt í boði. Sjáumst þar. Kíktu á umfi.is.

0: Morgunvarpið FM.
1: Er til eitthvað föðu mínum. Hann hafði verið óvirkur alkoholist í 11 ár. En þann 16.

0: Lifa því tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Velda fáður ís, allan ársins ring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
2: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
4: Á American Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is Vörður.
6: Sjáumst aftur.
7: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
8: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: Retro Stefson, FM Belfast og þú á innipúkanum í Reykjavík Vestunarmannahelgina. Gulléttöl og innipúkin bara gaman.
10: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
12: FM. Topp tónlistarstöð.
13: FM 95.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki um þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Hún getur lesið þetta á rúf.is. Næsta frétt.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Innkaup að gera? Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Áttu eftir að sena þig í Kyoto. Áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan. Áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
7: Bóli og Appelsi kynna.
8: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
9: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
10: Sumar útsala, Lady Essence innimáling 30% afsláttur því það má líka mála inni í sumar. Húsasmiðjan.
11: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
12: Útsalanir byrjuð í TRI Verslun, Djúp Ráðhjól, Castelli Fatnaður og aukahlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
13: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
14: Yeah. You said you wanted it. FM 957.

0: FM 9.50. FM 9.50 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síða FM 9.50, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 9.50 með þér í allt sumar.
1: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
3: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Mínígarðinum. Þetta alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það frítt inn í boði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sæti við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Mínígarðurinn, skútu og í tvö.
4: Það alltaf miklu meiri vinna að alveg 1 kg af kjöti heldur en 1 kg af fiski.
5: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Við erum komnir til að sjá og sigra.
8: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasveppokanum sínum.
7: Komiði sæl og blessuð.
8: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
7: Þú ert aldrei mikið.
9: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
7: Nei.
6: Á Sýn Plus finnurðu allt á einum stað.
10: Uppspretta úr íslenskri náttúru. Upplifðu gæðin. Sótavatnið frá Icelandic Glacial.

0: FM 95 Blö. Alla föstudaga á FM 957.
1: Myndir þú að segja að þetta sumar hafi verið japp, sumarið mikla hjá þér?
2: Nei. Ég get alveg svarað því strax. Verður seint alltaf það?
1: Hvað áttu við með því?
2: Hvað heldur það? Hvað heldur það að minni með
1: það? Það er rosalega var svo hvað svartinn á þetta
2: strax. En liftist þú brúninn á steinda, það hefur verið einhver aksjónið og honingreinlega.
1: Já, nei, ég ætla að vera ekkert japp sumari mikla hjá mér. Bara, næsta spurning, þetta er bara hárlegt. Það gengur bara ekki.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max og Apple.
4: Bóli og Appelsi kynna
5: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
6: Framkoma FM 95 Blö, Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
7: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty, fast í stórmörkuðum og apotekum.
8: Útsalanir byrjuð í TRI verslun, Cube ráðhjól, Castelli fatnaður og auka hlutir frá þekktum framleiðendum á veglegum afslætti. TRI.is og drop.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
11: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
13: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
14: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
3: FM 957.

0: Þjóðhátíðarleikur FM 957. Followaðu FM 957 á Instagram. Takkaðu vinn.
1: Og það sakar ekki að deila í story.
0: Og þú getur verið á leiðinni með þínum uppáhalds á Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum. Miði fyrir tvo á Þjóðhátíð. Útilegubox FM 957 með öllu sem þú þarft fyrir Þjóðhátíð. Hellingur af Marút snakki. Risapakki frá Colgate. Capri-Sun Electrolytes fyrir vökvun. Durex smokkar. Gjafabréf frá Baramatur og afterparty þingubanni frá New Nordic. Pakki frá Gull áfengislaus og Pepsi. Og Herjálfur sér að fleita ykkur fram og tilbaka. Fylgstu með á samfélagsmiðlum FM 957. Taktu þátt og þið getur verið á leiðinni á Þjóðhátíð. Í bóði FM 957.
2: Innipúkin er í Reykjavík verslunarmannahelgina. Tryggður miða á moment.is.

0: gefðu þér tíma. Bóli, léttöl. Bóli X og Appelsín kynna FM 95 blöð, Stadium Gig
1: Framkoma, FM 95 blöð, Birnir Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
2: Ræfingur kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur fært grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Flísahelli dagar í vitt flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
6: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Appelsín kynir. Ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina. Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló. Á einni með öllu.
8: Egils Appelsín, þetta eina sanna.

0: Dæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Ekki missa að viti stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fyrir fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Áttu eftir að búa í frönsku sveitaþorpi, áttu eftir að spjalla við pylsugerðarmanninn og koma alltaf heim með nýbakað bagett. Áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
7: Besti tíminn til að segja.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Ertu með besta pakkan hjá Sýn? Þá gætir þú verið á leiðinni á leik í enska boltan. Í sumarleik Sýnar fara allir viðskiptavinir með besta pakkan sjálfkrafa í potti og eiga möguleika á að vinna ferð fyrir tvo með flugi, gistingu og miðum á leikinn. Við draugum út heppin sigurvegara í beinni útsendingu í brennslunni þann 24. júli. Vertu með, því þú gæti verið á leið í boltaparadís.

0: bolli í kyrð og ró. Kaffitár.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu.
2: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
3: Hagkvæmur er laust fyrir fyrirtæki. Ný móttökustöð Terra í Berghalli tekur á móti úrgangi beint frá fyrirtækjum. Úrgangur vigtaður við komuna og greitt per kíló. Terra, skiljum ekkert eftir.
4: Ekki missa af einni stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggður miða á eclipse.is.
5: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
7: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: virka morgna 7 til 10.
1: Hvað er uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Geturðu að leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass. Kvöldegið.
4: Föstudaginn 24. júlí verður brekkusöngur með Ingo Veðurguð í Míningarðu. Þetta er alvöru uppbytun fyrir Vestlunarmannahelgina og það er frítt inn í bóði Ölfusholt Brugghús. Léttur, eða þú veist. Bókaði sætið við borðið á minigarðurinn.is og fáðu alvöru brekkusöng í hjartað. Míningarðurinn, Skútuvogi 2.
5: Í áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart getur þú komið einu sinni dag í alltaf 24 mínútur eftir áskrift. 50% afsláttur á fyrsta mánuð í júlí. Eina sem þú þart er áskrift hjá Sólbaðstofunni Smart.
0: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
6: Það eru margir sem elska ís.